Muruvedhe ndi wamiri kwa rukua mpulani wanyo mutaka mingu lipokati nda kweo kakoro kwa mambo. Neki ya kura moka ruvedhe ketu inga kutu haka ena nyongalo nyingitu haka ena oiri nji. Meshu wani ingu jangoma yuanga nambano yari rombadhu oiri nji shiato no. Urumu oiri nji noho oiri wenju juu vango kunyinga nyinga. Mbano kusha mweipi pomo vango kunguro shikwaye. Imbe mbibi hachu ambyo pothi ambyo kusha mwindo dhengi. Utora injo nega podongo sherpi njirepo omurari wonjithiro mbarango shime kominike neki akura esha ongurove injo tukaende pamusha atwandike mokarwe de ketunga ndoruve de chura rirendi noho mundu kono bango ukara parwe penje nondenga podongo sherpi njirepo onjima inga maikupe imbi oyembyu dera mumunyi shera lombo thiro milumbi etwa pinik etutieta ngamo mumumbi uliri oyembumwe neno kupratina oja at nangoli mbwanje ombwe ya opomba naka pomba pomba opomba pumbi bangami imbo pwatwa pomba ya danki mulungu araja ambano mbio binembi obyanje boja ye mini kwa kuja mugo mudanga kuja potia ondega podongwe jere pingire pona batu kaende pomba karuvede ketunga chinene no hondo rufero uri no kuhakaina ni no kuserekalira no ku yoroka pamwe mwindo dombotiro nduma denya na chimu na ntani

Aro imari yonde ka bungwe sheri pinje ripo oviketara okuda ku chimumba ye ACDC mo karuverenga oveni mabedu. Yeah. Smash and grab eh naro kambo tirengo prani mtami imbumba mishi yoto kutunu viketara nakuja armendo veni mabendo ngotli pano ye mabenda ave pitimo modombo tu no no kuprukuta uri ya hey mwashi mashi TV mwashikanaka tono jinacho na mumuno dondara na jimadhe amburua mini kwa mpura na njimutaka minu kujo mwudu mtawazi pothi yoku nenu kuhepa wakotumba uhona pari ya uhi ulinga mbero orati yondine ndi maiku dhe mburuka mwakarwede ketunga atuche kunenu kuhepa kujia wina mwana mibi ya tuno oruporu na hepiro hamu kwa na indu wina inakuwa kudhemba wandumba mbele morupandwi ndino shina no uveru keo watu leba na mibi ya kapeye pumuli uliku na mwana kushangai nuka ngakuka mbiro katiti odo mbiro ndodo nene odo mbiro odo private odo horo mende nga mwapehe mbobu mape thubanene ingwi nguno meri dhiri ayo kushavi shimba shipa shitua vimba mapehe pekendiro kushavi kako mnungo matho kumuno mbate ronjo yo uveru ke shungura shungura nonda lide imba mbeli hongamo muhungambo numorubide na mwenye beri mondeto muhuka andi na mutu diondi edhirishua erero na ndinondi muhuka etekatu shosha muhuka mali yetae indo tuunja uri lishira eta atukambule mbo shiranda atusha atufa eta kushikoro uja erero na ndino muhuka konusha mali yetae rume muhuka owe ngumekie kwa amambo po owe ngumo kabatiro mundungo nguri muudhumbu maepa omberu kironjo hashtag DJ MXT kumukara pamu nono mwendo rubeza nbini omundu uvango kuwango kuhino kwa waku uremba makoto vanduma mbeka hapo muveromba munga monga ndao liyo mundungu wanjevero unka hapo muveromba nonda liyo mundungu kuhama po mbanga nji opo murungu nji muponde ngero mukorith nao vingu ungu na ponganda njono ohi tiuri na ukapita ulirimu ya to mundungu nguli po mbanga nji opo murungu nji nji ya kurovandu omoronjo potha uliri kaino china chima ita kukorutureuri ndo ya yeah, mundungu potha omoronjo uliri ukapiti noho mpure no kushanuwala na nawa ulinawa ukapiti nonda liyo kushavecha ambu uthu umulishe kurayere umekono the ngurura puthi anjo moro potha nonda liyo mundungu uhona palimpo mwero mba uliri rume shua itimo kotomo kumwe kie kupurango mapure po rume shua pura kuyeno mekufero ngarate po mbero njo kumotho kienda ngokapanja la mwinjo mbero ahienjo mbero njo nene matu wongo wa hengo mwaka hitapi ngomu ndungumo pa hako mwi nonda kijawathana pi mwingi na mongo dhe uji popo namo

Bon Jovi no kambo zirongo beautiful shua platinum bivike tana mi mabi platinum andu omba bali yanga bali yanga muye bahaka ina kono vantu buma vedu oiri mono makuvishi shiketara shiketara machi hungire uli na mishe cha kuche shiketara shiungira shiketara shini machi nyanda ii nona mabi yekutorokele nokuja machi cha vino owe komo dhume na kuji mudhumbi wako na kuuduva mambo mbara erwa na nikiritwa pei akuta shunje kuishi ya rukapo anashu makura yue ombe ngarie po akanyandira mbena indangi kukuja wina motu nyandire pothia shua ulo kutopo njore kota kame muhuki mbe pona wako nu makura yue na kandu kanji kuthondu nge na trend na kame mbo kanyandire pona wako kanji kanjo kamutike nu amika kuthegame kamambo gamba mbi unjo kubu ambi viketara kuja nimbi viketara jimevi tono jimevi shavi Guna maraka ehie no mora imi ipande kwa uri odo miite ndali ndo ndatu ndo ndengo viketara uri mundu chimeki yekumbura no yeke kumbura tutetu tuari tutatu uri owe nipo eja aye puo twako opuo twako wapuo nga heru kupuo na maronga kauto vinda imango kungu opuo aye opuo wetu mana ondega podongo eji eri pinji eri pomura ri onji ithiro mbranga maku mepa hairi njimba weiri ne weiri nje nje nji jitu haka ina na opuo puo chitu haka ina uri uharo opuro jitu haka ina thua iye weiri nji Oiri njoo inenji. Oye no, wadu kie kunjimu na jambirimba wa mopa.

Oshikambe shoyo shikafa maisha na mupran na njemutaka mekaru wede ketu kutu haka ena mwadhongaro ndona mesho kune kwepa kushashu ndo wadhu njino ndi ondali leo nutu haka ene mina wewe tu haka ene nungatike kwa haka ene nambaru kwao Oshikando Sharwe Otomu fiona kabibu wadha mokonjo hashtag DJ Max T wabirikitha.

pakati kwa hili omuhuko mnene. Ma momini kwa hili omuhuko mnene yomuhonge kathombawe omuashio wambara. Rutenga matumu pendura nongu mbiro. Ya matu chandangi chambio muna masa kusha wetu pendura mwakati kwa yuandi. Tufarara mweke mwenga hareke nwe tufarara mwendoro mwena ehorwe wete mbatuwa penduko upade mawe ya toke. Ma ukamburu ma utara omenaro chiyari. Kama huwa wabengula yutu matu kutanga matu kuhiviri kenja pia muna masa mwena chiyari. Amen. Mano matule sembole tule yuwa mwamuka uhari lako mwakati kwa viungula vienu. Meri onjere la yenu mwamuhara mwendosha na yomwakati kwa yuandi. Matule se kunikene sesa. Eko mwolisha tatu. Elewa matu utu mwolisha Matu utu mwolisha mwivyo, nwolisha mwurongo. Mwadhe wae wali ulisi. Mariposene, numuhona njambi wa isa na omundu nasha ove ulipi. Nomundu washa amibadhu odhonywa adhoye moshikuni no, no shimba tara orondu chinga ambidhi mudhu opumbadhu okukatara. Yehova muhona mkuru mapaha omundu wa ungura peru marwehi. Mapaha omundu wa mema, opumado kusiwa maithana, muhuko mnene kusha mundu ulipi. Omundu masha eye wakatara mena kusha uri mudhu. Meri munu maumudhu kumurungu wa Yehova mkuru. Meri munu kusha uri mudhu kumurungu wa njambi alirecha tara. Mena kusha njembe njambi hanjiwe mupo marakitha, nge mupa ea hapuratene kumarakitha hapa njambi. Aka puratene akoshi utwa, alirecha uto kumuna ukumuna kusha uri mudhu. Shimuna na hitu uto kutaraku Yehova mkuru, oku uto kumuna kusha turi mudhu, hitu uto kutaramu wina peke peke. Warwe masha maamo mpwe, warwe masha mino viungura, warwe masha mihinaruwe zeno no nembora mkuru, warwe masha mbondora etfo wa hule. Mena kusha katunimu turi mudhu kumurungu wa njambi, katushua kusha kumurungu wa njambi, matie kulira isavi, mena kusha tutaramu. Movina peke peke, tutaramovi, tutaramourunde, matusha tunimudhu kwa murungu wa njambi. Kwa purate na koshi utwa, atuharoku purate na kunjambi, atuka purate na konyoka, haituposhuru tutu, oshuru shushu, ngatatie kura mbwa mkatiko shuku nino, matu huposhi yali, atuye mutuwe kura mbwa mkatiko shuku nino, atura mbwa petu omu keduri yomu mkatiko shuku nino, menakusha tuwa purate na koshi utwa. Njambi metu pahamu hili omu kohundene, macha mundu ulipi. Embo nimi angausha muka uhare na lomu katiko yubayo viungula zenu, mimi angausha muka kare na lomu katiko viungula Urarenu orondo, mara matu pata nungu mbiro bakati kwe diomu huko mnene mbwi, mara tu matu kumbupa mwendangi Yehova muhona mkuru, tuwa aruko kuli muna kuchaturi mudhu kwa murungu we njambe muna masa, tuwa utokuli muna kuchaturi mudhu kwa murungu we, tuwa kataramo vina vyo uye kove tuwa poka, kove za tuwa dhako njambe muna masa, njyo Yehova mkuru muni matu chua kuchewa utumbo viyari, unoshiari kwa murungu wetu, njyo utu isande tuye kove njambe muna masa, atuwa karamo dhuru kwa utu, ikike Yehova mkuru muna masa no muna chiyari, harika nenda amen, harika reme mwesa na kaimuri yoka wanga. Mamuhara na kwa mkati kiyuwando. Wale nawa.

0: onjo seve sanjo ya etere moro konwale tura machete no noho okushuki sanjo etembandi kushitano jitenga ndi haka mamu na mimpia ike na mano ndi tembandi ere kukwete ngunongwe nizane wanji
1: O marido mutengembu tapi okuizako wakwene oshapu atamuna komana mbo nisho shuwa machizo kunguliza etembandi na wapu tapi
0: Omutenge maupumpara mojimbe jokuja mikato yokula mba kenda kwa marulo kilo miongo hambo umwe nukula kwa gondonduko uhawa mgini anjila kariro kile sere na chapmolu ape nganduko kongwe omunduno okupu gumango kupaha uruturo kuhinga mabala popelu rumo rutundo wakasha ngaru kuru nabano sokia ruka okukeduro la ruka washa ngaru mungu haenene sireko kuchama turunge indio vinavi hembi nguno kubango kusutroka kalisensi keko auto na vyaro vingi biungu wakwinjo onatesa njo kusha ochi na chise isako omutenge chinene elchitu no onyune no hange chinene Uza uja anja alika temba kusha mali karamba pete o kena hii lehe rufu piuli lino ho alika la no uyo uimba na mbeni mbo one tuwe kakala alika mbula na wa uja temba nila shira alukile kushomu isa matu unjuko kusha mama uwa masupi mali so kukotoka muno mwi paka lilo mita ndamja ya kari lino ku shangano ho okungulira kwa kompyuta na mano kandiyo kucha kako mocha anga uri nembo nomba pira na mano mbio vinyanti ayetu wako yu waka ndino kwa kompyuta ya okusho chipaka lina kwa kusimitanda yetu mangaro mrongo na shuu peweli changisi ile kubanga kusokumbula chungula mano umuma ndwapeka kambu uri wakusha o network ama ya njo ule u kara itambula na wa kwa zao cha mtu chako njiri suru njimi na omba ola ndo kara mwure tima mawe kutoka shiwa manambo okutuna mbo ule umbo shira umbe tembandi lara aso kiendamba kumombea na ngomba pokomba henu ama adikula kuro kupita mkenda kwa remena usha katemba shumo njua ya kumwa bete mandima adikula kura okulia ngera nyo na mimpia ije pia njambio upupu kwa bandu mbili kukule nomika toki enda kwa mbelo wana tesa mwihuru
1: rata hiri kemecha mgeta mwiyane pasha tupo mamuro noku mbia kaendeleko no uambu mwia kwa urukondwa basha mbita mwiyane ni basha kwe pashiru wapo
0: kwa honda kishinene alika nako ku ucho minister etu yohono menda ije mayende kano ngendo na ete ku shobando mbuturi kwa tukondwa toko manda kenda tumuno kwa mbwirondo kwa vingi nga vye na hamatu yuko mwongo kwa hepa shinene
1: era kara hibirike wafi wapwami o ngwe tu pemba kushasho shiripa huru kile mumunyo o kieto vye ngura papevu no shiwa na onga danyo natesa shatwa rete mba romarama mumuno vye nguri fiwa no vye ngura o shako makaendo kwa mungu o kupitia mwonga danyo onatesa o chanjembiri pongunde ombio o rukuru mere yali vita tumbia kapita o ngandaji usosa sikiriko besha na yali motu pa opera kapita na mbia pei nigiro shuwana kushituma nigiro koshimariwa shivi anjo shomba tiro koshuwana o mauwa maenda fufu para o shungula shishie kwa mandepo shungula shoma shituma nigiro shipate mea kane ku no shu kuno muna ne murupandu na mara nandifiro o ngandaji mute mwaka tulo shudo muna shudo mapenduka nao Castro mapenduka nawa Castro
2: moro inakukuduka na waka kumongiri kukule no ma
1: kukuduka na waka
2: inako yosha medu waka na wapo vishu medu waka njesambi kaendere mbauri wa penduka na washuwa na chana imbi ya meshi minikwa
1: kwa penduka na washuwa na Castro kaende uri mota tukuduka ongu veye tukuduka kaende mbauri
2: Puri rohiri tu bandu apura mwana sori ya rika na hinakudu wana wakako
1: O shingula shenu shokushitu maningiro mashibi yako mawa maka papedu Nungu denge thamigo shiwanda
2: okonene kweposhwa nacho isha mini kwa rukuru mawandi unumirongo yivali na yivali omanda twashire omapatironga maipata shiro mirongo itatuko mwezo shambo umwe shiri kushivivali romunda mbivala nawa meka mbura hangu tutumo wangu maipata hampo ndatu nao kubada mko nao kubada komandero umwezi ya okusha shima ipitido minute mirongo itatu mwine omapeta shiro mirongo itatu yewando maliki dorisha Orisha Vali. Omapateronga ngunga atushivite shi atutupuka mwirongo neno omo tukondwa. Oshima ya kumapatero kwa shiveta. Oyo mirongo itatu mwezo isha mambali. Shima ikatunondana omapeta shi kwa soo minuto mirongo itatu. Oye mba usha mbili kamisi njo kumapatero usha. Eriko luwele ndo. Ngunda akura mana ulika yata na ukakako.
1: Kwa shiwana wako njiru ikwae?
2: Kuhisho shiwana? Halo?
1: Koshiwana wako njiru ikwae?
2: Koshiwana wako kukonjiso kuhitisa mbibi na mbitu wa mkira kumwe na sho. Wino vingi ulihine tetele mbe nenisa. Wino amawe shiwana kushamambenu ina mamake na amawe hepo kieta ye. Wingi wawana mbibi sanavyo. Wino vingi odo mbapira wa mahitiru wa mani ngiriro. Ushito wa shiri usho mbapira wa edhiri mongarate odo. Good standing aweo kudako the social security no odo nambara wakambura. Mbapira njima iso kudako shiro ngorumu njine hiru mwe yadu kushirata shwa hawa olive unayo. Mbapira olive ipi. Mbapeno ondeto wine mbimo so kuhitisa. Mbaanja no hawiri koshi wanango. Ya ogusho obo kiaruka kwa mbapira utu kutala kusha njo ngaro njimbi na yo ya njo sa njimbi na yo njo mabara nji kwa zanga ikaye pono henji nao endo otala talu na wengunda vya hitisa wa shito wa shiri kushalika no haruruma kwa mbapira ime po nguwa uli ena ujo kushito nda taithiru ime uli anji kupitisire moru ho wea kwa shiri kushu inavi himbima vini ngiro kwa mbano mbapira njo hitisa umanombo uli
1: Ay, ukwe pa nami tamo muna shido anje wingi matu brande pa pedu. Jimi tu ngi tamo kushwa nine shiro apo.
2: Sorry.
1: Pacho kwe pa shiro apo.
2: Kako kwe pa jinene kako kango de kwe make sengela ngai nombe pera na. Kako ufa po shwa nanga shwa rena wa. Kona no kwepa.
1: Kwe pa jinene. Matu wa yo ngo de mota pa nombe make no. Kulita. Kulipa mem.
3: Kodombure o vampedon pemehino penje yehi on jibithiro on jero yomapu o manangendo makatiko shiwana o mwenye weyuru no dhombure dhamanyando furatena kompako kourama na keetute momurali wondero yoyewo NBC
1: Ok pana o muru na hambu mweza piti moha mbo mbali o muhuko mnine tulimu keetute yama nda mpura manjimu kwa ratuka inapamu wina kwa kato chitwa shisha liko sho kieto mitanda pa mwe osha mbi hongu na pui umute kwa kaloko wapi ngine o chitwa shisha kato liko mwoko toka karara no wadarupa peke peke vali poshi pasho una wapi ngine wapenduka nawa
4: wapenduka nawa iti wapenduka pa mwe na iti wanashua pratende
1: wanashua maka penduka nawa o aruhe peka mwe pratende mpeko po muralimbo ngilisero mpangamba o shishitwa shisho vana she o best mena juka na yoji onda doi sineo ya shike
4: ii okuwepa o shiperiko usha peka na umprati na mupe onda ndoyo shishitwa shomponga rewetu yo vana she wa dhandu shinene oku konjitho kutundu dhano kia njema tha kumwashu mudhandu o shashima tushuwa na kupurati na uko ngurea kumwashu mudhandu uye ndamase wako mbunda katiti mombango no masa ngea njwa kumwashu mukaona tukonji za kukushu mwesho mwadandu meye popedhu mbowina mapaturo meho makamburo rubelewe andu mazo ukambura nungware hena kuraraka na poa tu hena kuunduri wa mwesho mkawo na kehi nungware tukonji kukushu mwesho mwadandu makarembo mwesho mkawo na shazo no kupewa mafashia enene shima tavitha kongotwe peka mwesho mwadandu ngwe kurungwa enene umawe kambura sana po kuoko o kienda kumurungu muimbo mnyona wina mwivi ungura kumurungu
1: Aha. Mwari kushitwa shiwa na shomo kutuwaka karara shehele kuma andiro. Mwari kushitwa shiwa ni nondoni yata napi.
4: Okuneno kwepa. Shiri mbongarero etu njitwa lina yoyo vana shiwa dhandu mwurukondora shiwa dhonjupa mwurukondora katiti kaka karara. Yari imwe yodho mbongarero odhondo neno shinene. Mwinto mbongarero.

0: o mahunginga maeso kurira mahungingu matutu okuthira ko koutire koute ubari mwe uri wa utopu mopuro mwache kuchakao mwache wanje mulandu o mundu ne unepanga ko skole ro mwache mukana na point nungwari rumwe uta na mahungi wo kuserekarira umna wa mbena na pena kakwa michimba hakaine nena na mama we anje bino dombura nga pia tushi tv hambi o mahungingo kumuyeta popedu no kumunane na popedu kukushe haru kuro veshimo uisemboro kusha mwashi wanje nami mbabumbire moruwe ndo poke na yarinawa ove osho mwashi nkuwa uto kukurano hakumu endero dhombura lanje ovinashi wambi otu nukopo njiranji otoro njiranji ousha upatuke wovanene kugira kuno vanashe oshi noshi nene ishita kusha vanashe ouye mpuri penje o the social media ngatushe ntodo nkode no do tv ntodo tarera no dos trato vida iba veri hongo kudira koma pangana imba mberongo ndorokana o vida iba veri hongo penjembo o mbiwe twamo mure koto minyo vyao ave utokungurita mena ucha ponga ndo shovane chinde kapenda upatu lukembo kuhungirambo o uja chiri o uve uko murume ndo muherero tushua ucho mwacho mukado na rumwe uhingira kuna ina uri ko hapu na ina maro mwacho mudhandu kuna ihe chumo kutulisi wa hauto upe uningiro shitenda njipao jichodive shinjipao jichodive maro mahunginga rumwe gumae tunukuye komunyowe siri oshovane nenu chineno oshovaru mendo wa herero o mahunginga kae karapo numa eto kuhuta kutititi kano mwacha shua kusha tate ambare pangaranje tate mene no kuingira kuna ongundu anje mena ujo iheru mwekave momo minyo anje ongundu anje omundo mpatuluke kuna amimatie no kuingira kandupo ndondo yorive onjime yeto upupu kukusha vanashe we hungire kuno vanene o inashiva matuto kuviura no kuveronga wina bebi shiwe rukuru ave atwa erere ko skole ave haka anje maude ko komitiri ouja okuta ko tititi irishiwa
1: na pingine mesha mita mbere ne kuhepa shipopo ko kitu kitambo
0: okuhepa irishiwa mundu mwenjo kuhepa uri kwa peke ko mulari wanjivitiro mbaranga mbutwa kaendele pamo kudira kewe tenga kake tenina oyanja ondangi wina ko kansela ru kondora ka karara omutide oshuro shaka karara obana donge chefa murukondoraga karara na wina chamwambo banena vehe mbakarire mono rupa mbaririe ko mbakarire no longa mashidene dokurira no omi nayo ko banashe betu pero banashe bao okuhara pamwe na ete ndangi chinene shuwa na shaka karara o onjira iri ko murungu okwepa iri shiwa
1: kwepa chinene okalo kwa pingene ngu matubu nayo ko mepongo ata kushipa shuwa kare nacho sho bangaro mitanda zeka nayo kutonelo mitanda yetu o muhungo bokemba
2: kodombure o dompedo mpe mehino penje yehi o njibithiro o njero yo mapu o manangendo mokatiko shiwana o mwinyo weyuru no dombure do manyando furatina kompako kourama na keetute momurari wondero yo yewo NBC
1: Okay, bana, amatu kana na pamwe mba ko mbundo shungura sho marekro wo buranja ka ko mihina Namibia. O kutiko tima tuingire nengu na kumunika hayo maku ya kuka kukutenu kupe ka shungura sho mapshiro wokuti. Okuja o kwa meha gaine ku no mute kwa okupa hawa kwa mengu na wadu kwa mpenduka nao.
3: Anjoa.
1: Awa peduko na wana o kwa muno mata wumbura nga kapita mekodero maro kwa wumbura kutikwe tu wako kenda kutanoka tuende kwa wende ndui nangu ina o mapiro kuti o moro kese uchi wana upoi tapi
3: ya ilijua o kwe pa kina nega na kutupa mungo mnene o mundu mo penduro uchi wana numu angu kuposo ndanya rika nangu ndatu ya kapita kwa ongege tuko kalo kwa hati ngine na yo shimbumba kishi weka enda pangwe kwa yunguro vinene vio ungurandio kupura tena tukongorea hini ni kurongelisa mwashu mulandu kujamuka magari yo mundo muna hepele mwashu wana kumagari ya tate nguri ye kumagari ya umu sama ni umu kupe kumagari ya tundure na wahanji wa rongelisi wa ruguru chunguro hina hepele hima tusho kutishi kushito neno make hini niyo kuku hepa hini niyo kuinde yu ungura niyo nambano mega mbura shato hatu hema tushu wa hini niri shua kushato munu mbura na wa kwa shanda kikumukuru tuatono make kwa wapwea abeja otate matune matue aru hiyo ndangi ya peke kwa mburo mbwane hodhu no kutiku kwa hapa nambano tuno yunguro chinene oshe wando mwinyo shitu apuwa inja mpino ho kuyashu wadho no kumuna mpipi wa ningire hapo mwi sheverevi okusho kanako kushevero kuti okano kana hepero chinene mena eto wandu no chinene ndino ndine ingire kukushevero

0: cũng ra Sibune còn đang tin dụng.
1: Odon bude odon bedon pemehino penje yehi on jibifiro on jero yomapu o manangendo makatiko shiwana o munyo weyuru nodon bude domanyando furatena kompako kourama na keetute momurali wontero yeyewo NBC.
0: Gunda batu kaya narapa momuro de bero bude ndwi keetute o shabu fautu na uta batu kaya napamu. O shako rata vautu kuna peke peke de no dongo njiro fieto mekuliki no mawa peke peke o rata wakaru kuna kumadero kasi nile maisha nilo ima peka no shigula sha peku ina shoma eti nile ngowa ko shigula resi nile shoma pati wangena yino tesa mkuruwa si nile rata kawapiru wama peduka nawa
2: halo
0: mwa peduka nawa kansela
2: papeduka nawa nina uku wano ambidi kore sate wakare po siyame konjo
0: Kongira mpo ipata tunungu iwa mahina, dino mpo patuwa natisa mkotuwa shirine, o, shin, shimura, shima, shutu pangapi?
2: Halo?
0: O, shimura, shani, nama, shutu pangapi?
2: Me, konjo ku... Ya, nagui shinjo mwitane?
0: Mamu kano shimura, shuku patuwa, o, natisa, shuata muna komanda, shimura, mashutu pangapi, dino ndiku?
2: Ya, dino ndi, shima, ishitu, hinga, muyo, na matu, mekarele, po, natisa, mbo, peno, mtengwa, hangiro, no, wakuwa, o, Shima iso kutono muyuna wa mapesa ukano wa nubo mawesha ngoma hongiro wa matenga maroriro wa matenga Ogusho natesa mundambo kushangodo driving license angel learner's license na ipatruka kuchiveta ndino ndi Mumuyu tutukusha miriro wa matenga ya shangwa ya manuka Ogusho kuyamba kuto kukongori la mimbi kongori lapo
0: Oh O wambu ima ifako mutenge buta pi kwa watule vashirine kushitoma nigiri la kukupa watu tuto kuhinga?
2: Ya, yeah. O shinashi mashitize shinashi wa shinine kwa watule vashirine menaro kusha na ishi tuline yo driving license hapo pengi papo ikashangiru wa kepako ambano na indi nondi shito oto kukano wambu wa ushangira mshinine ya na wame kambura kusha hanje papu shinine kwa watu vashirine katuna kuharadu tewe mukato katuna kuharadu kano Okienda okay, kipako na huko toka, huko ya nao mwini kuna ukulia kwe usuka na masere hambu umwe, kuna ingu kachanga, kwe usuka na masere hambu umwe, hambu mbali. Pumapeja shua ya tulua mbana ima utu kungulisa kama yanga kukusha angamba ulizi, opuwa shingu wadile mbu utu kunjo mapila yewe nukuli honga kwa murungu. Noa maku yeta uya noa wandu mwaka wepa tulongeche pa wandu kene nukuli hongo matemba kuhinga mwako tuwa chinene, vema nene mbo do driving license alao naomba pila dehe, shima vike pako hili do kukahinga ulizi.
0: Ningiro shiwa masha shirine ushangashie shiitu washo maji patuluka oye kulido hatuwe kuru ingira pekendi Kansela
2: Mike, halo, wajiku wanijua Haa
0: Masha kaendeko
2: Ya, okusha mwanao mundo shumo wango okusha Oga nungazo ngulifo duweze ndo, nuno hapena meri pura rumo wako tuvarwe mbambiri mokoto shito shisho na teso weniwe konjiso kucharume shawe mune kwe hii. No mekulisi longo maya kushine, nungo shine no shine choa shisha tando kulikuliso kuzako. Yungulisu wa veyo no pona pushiri no meri ungulilo washo no meri yari silo washo mehoro wako ike no wandu peke peke. No donga nando za neno kumuna ujaka kushine na mbano shwarilo shashu mwanumuchie na shikuru no vindu vigi mbiye na vya kushine na mbano wandu. Peso kungu ito shine noya muka shimwa kakara no do pando za neno do uka pili silo dolori noye o kuhisako rumwe o muhe pumbo rumwe kubirongo vya rumbia kari wa popedu no hamari de kusha o shine na jesha shitwa menaro kusha bantwa shine na mawe ungulito na tesanyo na mawe shiti kusha te munike una hepero nungara peha munika kusha yare mundu waro yuri zingwara eripuri ya kwerike
0: Aha. Oko epambi tabo kansela njo bingi komu watu porande popedu na obe.
2: Moji TV.
0: Oko epambi porande popedu shiru apo.
2: Opunga biri timba zono kienda mborume ngai no kombunda po murongo na ime po meko tora uya noka koji na sharivi.
0: Oko epa jina shiru apo.
2: Oko epa.
0: Era karora takaru kona ko matironga ka shinene muhenda ndu kawapi rurangu tupena hunga na ime beka ko wokoto wa shinene nao o kupitia ongadaji o natesa o amatu limbo na ikuwa ambi haka ene kutu kwa wala kitu ya chesu mkoro muna shudhono mapeduka nao muna shudhono mapeduka nao Felix mwapenduka?
3: Hello?
0: Mwapenduka nawa?
3: Hello?
0: Mwapenduka Felix na shodongoro?
3: Ni kwa kutuwa penduka, mai ingire kukure katiti, mwana kwa penduka mwuturi?
0: Wepa na wapenduka na njitu kwa jire mwudu watate.
3: Hey.
0: Oh, ganda yo na tesa imo tamai tanda tesa vi ngura vyao nuke tapo pino shwana. Oh, shwa vengu no unongo moshito sho. Kuimi bya shamano uko hoke mono ngira. Obi ngura vi wambi wa minuka kula ko ganda yo na tesa mai eto pupu tapiko shwana.
3: Ya, oko hepa chenene mwizane o jona ji pendro wina. Kona kwata la kati tinu wa mutulia tu konjo. Kako ganda yo na tesa shiri mai konji sapo panene. Ino vi ngura vi mai eta ko shwana. Ino ndana ukiro imba na mbena jimei kunjitho kieta kwa shiwa na wina. Eta mbuduli penjima matu itate kukule neho wa neho etwe. Nukuta kwa shangye njiri njiri yombo kare njivake. Mwishivike shako kumbaba. Wa hati roo orulio nene hiyo shima na kumbanji. Jatu wolo kompyuta dhowe wa kandino ndi. O ndumade tovi ungula na pano popevu no dhombe roo ndando. Nde heri pondo zanate. Sangatio shuwa ito roo yu ngombi wako dhombanda. Mbihina dhombiro donate za shuwa tora kwa yetu kwa maheke na aru mangaye nishuwasha mepukiro ruma kamuna mbiro na anje omambo shiri shuwa yiko munda uamo uwa yiko munda shambinde dhombiro ndo kateko shuwa ya moshinine mba na apia dhombiro yanate za njiripo ambano oshiku ripurila shinine kukusha hapo tuka nwando yetu mbeka kutukondwa kutoko mbanda mbe haini nukubada pupeta pipo dhombiro pepilo Shimo ingire kati shimo shumuru kondura rwa maheke na rumwe kutoko chesana kira uliri Mundurumu uza mepu kiro po uza kwa shumbinde rumu haike pako Maka shango papira njio kuli hongo kuhinganchi Ya sheri hongo na wawa wama na kapasa Kudu ngeishi kutoka kumbundeo wari mkiyo kurara kusha wapasa po Ka wantere ipa po ka mwine mpapira enji po Chantere ipa mbuku sharumu ishi ya ruka konga na lukua ugeri honga Kukusho uya na matoro kia ruka konga na kukusho kwa shumbinde kupikalu akakonje ruko akomundo shivigiruma katano akotoka kugusha ozambo katete shuwa tare wakona kuli purwa kugusha ai apone shitwa paha oyo akandino nishimuna mambero nja kahande mambonondo akatuomeka murashi muto pari poratio mbanyo tolo katiti mwahitizi wa computer onji mohama murungu ayo lili ikupura mapuri ngume ipura odiringu aziri shuwa gombo kona ku hapa kenda kokuri lilo shuwa gombo maita na urango madiri ngwe ipenga aikurara embo kugusha kako o mundu apasa kanjo kapaha mbapiro yenjo kuri hongo kuhinga po honga hino kopadele wakusho katango shika isapu wango kukusha na mbono kuhishiku ya ruka kunganda kuhishika unja na kushita mingo kompyuta na nishita tuwa mwisa na mbona kutuwa moro lirimbo o na mbono nyima yutu kuri angamo yu ngombi yoko mbanda mbiku kuhina zombero mbapiro yoko kusha mbundu shuri kwa shumbinde po kwa mwango rume kwa naku hepo kuyake pako okupaha kusha njolo ringo mabango maika anjangoe nengu mayi mundambo na rume po lihongo shia ya kurukondwarowe apuwa oka shita ngoma ningiru wangu wapu njiro li njiro hitimbo hama mwindo wa kompyuta ndina zondo shita ngoma pira yu njiro kuinga ndi nishuwa pasere mburi no hoa operombo ukushu vingura mehima yuko njiro kukunguru wako kusha vinga mavi ya koyua kandine vye trepo pivu meka mura njiro njima iri angana wano waka njiro mbapira kuri wangu kuinga yiri kanyima tuhingi njiro no hoa ino ugu kura wawari uvari utatuti tima yeta po pedu no shiwana ngato Oshiro viunguro viuwa vinene shinene Kata mbutuli penyeba matesha ndo Ondandoko murungu njironjo kumbayeso kiyendanjo Nimekambura asha mutu Ushua tora nyembero ya kahanjo njata na uramba na njata indolo kompyuta Ndana mbano ndo watu kiyenda ngoba Mbato uka shango kubu na mbano Winabia biyavika hapo mwisa no Mbisho waka ndaripa mwora rakusha kwishi kutoka kumundu shivike po Kwishi aluka ukiri hongeka mwendo mwawa yenga pia mwaka kutoka Katita iya njo uze unao kumundabu oshua na shifu wano Wina bibiri mama unguri wa kabi ya manu kabi habiye shimanga Maranjo ndandu uli ya unga mango kukusha O viungura mbibiri ndabiri yo vipupu Shua hapa serendi nondi mutu ngayi na mwoko Yena kutano kukotoka rukua wakona kwebo ka unjushi wiki poe wiki viwari vitatu Yena shangira mbano mbibu ngana pombiro vio tukuri yo vipupu O andu mami hitu pupo vipasa vikapita Okuna mbapira yoyo kuhinga
0: Ay, bitambo vya nime muna wa shodongo na shimesho kwepa kuhi kwa bakete kuhangira mitambo kwa shuana
3: Mwetane
0: Era kala wala wala Felix Ogongoro ongwe tupena ohunga no mawa no mbuyo na imunika kupitia manganaji onate sangwa gwisa o mune we ulio shomundu wina o shomundu ngu gwisa o

0: chiwerewo ombwa chinene kwimbya chamana makuzira wongira katiko chiwa machetu chimwe nakutungiza mbapo mulati ngwi owongira kumbranga o kando chibeke chabuko twa kaendere pamwe viveke vari ndakapita wina kulembuka marika ko mukono ngwi olwa mugwa chinene ma memeno bomadika mifiro wo consequence me rukondwado bagire kuno rataka rukondwa kwa matero muhena ndu kitando kabe kwa kabalio viveke vari ndakapita wine hakaina ikuno mutengwa ulio kwa kahorere muna kahorere mapenduka nao. Wapi duka na wana mwana chibi zimbo shamamu kano mwana lero njima yeta pa mwana lupana mwana muto lo lukofiyo kukahola kwa lukondwa nwi orwa kunene o mwana lero yinu mwai hamaru menji
1: zangi hili shuwa mwana lero njilo tonji pa mwana lero karsela mwana kundunle kwa mwana lero yungu
0: Ngale mai kondo bona. Hello. Tunge pange tirembo mota ma kareti ani mai tupo gelu. Tupo gelu.
2: Kodambure o vampedo mpe mehino penje yehi o njibi thiro o njero yo mapu o manangendo makatiko shiwana o mwenye weyuru no dhombure dha manyando furatina kompako kourama na keetute momurali wondero yoyewo NBC. Kodambure o vampedo mpe mehino penje yehi o njibi thiro o njero yo mapu o manangendo makatiko shiwana o mwenye weyuru no dhombure dha manyando furatina kompako kourama na keetute momurali wondero yoyewo NBC.
0: Ok patuka ina napa mwemba kwa tu kuhunji ya matu hakaene kuno mute kwa kahorele muna kahorele mapenduka na waru kwa
3: tuapenduka na waishwa
0: awa penduka na wa twa chibiti namba cha mamuka mboga roji mamuyeta pa mwewa na rupa na ende wino shoko miti mamu ko yito kutuna ngiro kenda ukahola kurukonuka kunene mbia cha manoko zemevi o mosha chike kuchwa macha mangwa
3: ya amukongo njo yo yo unjongu ndarora ko komiti njo yo pakati ko tuvere nja nja nja twa nja vikirwemba kushandina ndimo muvyo matuhama matwe kuchyo yenda wa okienda ko kwa konsevensi hindi mundambu wako nene ama tupitie mundambu wako njatu na kakarara uyendambu ima ufo kutuwape wana wa kushonjira yetu mai sana yenu katuna iye kuzika miso mauwa nga mumba ete tuwape ro mauwa yonganda nji o IRDNC ya kasao yomute waka saona ongudu soku ye kutaramo nukukanongura menono kushama pehepe vanyukapena kuwa kuhepe wae kushu yendambui ulilo ndeno eno shinini uyu mbongaro mai hama nino ndi momulu po mbero yo kansela momongwa kukutu mwago kuya uza kusha okome tinji nga nga tuye tu nguro shungura shie shikapite tu fako wina oko koshikoro tiaru romadhiri loko yomu isena iye kusha nga tute rukuru tumane rukuru no humundo shungundo osha na uli
0: uwa konsevensi muno wa muno mwito ndatha nabi
3: o konsevensi chinene nene yanjo viungura o konsevensi i kodoro vipuka mwakati koshiwana ayanjo njo ondungiro murukondwaru arieto varianga arieto vino vingi peke peke chinene nene noho mdosho muna kusha peno uwa wodonge shefa ndetho kusekama menaro wa konsevensi peno wino vingi ilishu ogusha mundu konota kono mana shoto kutamuna mara okonsevenzo shino shiwa okieta nufine shinene neno rukondo wale tunda isi wa kongotwe etematu wango kusha tuka ende kumurungu tukare norupa noho noho njero no no shikuhu nashishishi soki eto wako rukondo wale itu
0: hama mga doro shimwa hama mutu kusha mwaku tukwa etu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu era kwa uliokuwa kahorere ngwe tuchibiza mbaucha o rupandi o kukulizo kunyomona na kupendura o konsilensi mehili uramo kwa vya kaende nuri mapwe hama mga roina yeta o wana rupabu kuima maweka nungenda ukahoda kukonondura kumene uja o makanizu o konsilensi mundambo ye muli kabi opuwa ino wani kwa rosha bombari uli umatumuli baolongo zetu mati andrema mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu m

0: Okay, pa kunapele kwa tu, bianjo mbako njiko mupolife kandi mwine uno mbongari ro yo chiwa nanei jima yehe po achi mangamo vilo kubibali. Jogo uno mupolife?
1: Ya kwa mabicho kuneo kuhepa nontengere kwa chiwa nano, wina cho kwa ntwa lihe lako njiko kwa chimini kwe. Tulimo mahiwa donga da utega tega mwini kwenjo nje siro chimine ujarumwe. Olonjuito dengi dengi mare tuwala mwonjira. Arika ne mo meningiro nje tiro no misa ne kuyo katiti u kanji tu kapu piu di arika ne mo kompero de tu tu aja ma tu kwam pero ye tu popeli no ye chuan na chie je kondo ako ye tu namba no biungra ye tu o sha shima tu ngi tu she biungra ye tu o kuri se ka biungra biungra mo kompero o shimene nene o do veta de tu ma tu epo ya tu fare ko chuan na che kondo ako ye tu ima tu ngi de ne arika ne mo hoko munene shima tu no muro ngojo mo arika ne uri ni ma tu kara mo katemba ko shimtanta. Arika ne menara indo inga ina indo bebe ndo mini gremi ndi kilo mita ne kobe udi jimbo arika ne menara inga ina mo bole bele mo katna kuhi ta muhuko munene po murongo po inga murongo aje tuli mo katemba kasi nanda katule waka kiba wari mo katemba kasi nanda umukura ojo polise na yalu ne kwenye onjo kabile fato wa matu epo chwa na che jo katemba kasi nanda matu epo katemba kasi kango po katimbo matu epo orongo mbala zanu pimbo arika ne Matuka pamweno chukito mbele ngui nisikati hatu kamele. Matuka pamweno gana ni mbele wenu mbua kondono ni mbele mo. Matuka noro polise zetu peke peko wengenda putu haetu kubako munda mbui wadho treninga. Matuka kumia lise ujo wandu mbele ngula chike. Arika ne bate wa tengwa noro sereka le mitando mirando mika wanambisa ambili poka temba kwa chinda anda. Bono ngombele kana kwa temba kwa chinda anda. Arika ne mbele yetu muhuka huka chima ito no muviu tulimu kwa temba kwa chinda anda. Matu lembruke sarukua aliri kuruna wani, aliri kuruna wani, orisha ime, matu kala po horongo po chipasenge. Onja utemba, na umbo chipasenge, wale nondo matu wa rukua ho, onja orisha ime, mbiare nga inonderi, tufaka muno kawele, okulapu olewe na no, alika ne matu kotoka rukua ho. Onja nimbakiri sangu uja, alika ne mitu tuchuwe uja, okate magujimu wato muka, kwa sabu mamu pula kwa nimbari po zombero ho, orisha ime, shimatu kala po kate, shimatu kala po chipasenge. Ojo mwana mbo no mati eto horomente potozi na hini lukwao mati eto wanani mati eto wakondono imba mbe inde kondono ipo sabienu.

utau jarika ne timo ipota venu viri nawa muno vipota poka muna vipota muno muno ure uwai etetu no ure uwai na ene mbe inari eme mateto mbero yetu kwa pamu na ene mbo au jarika ne non tengero nikare muhita ni mbuka venu kumbwa mwapula kwa miongo macho rija vari uri tuli mambo poka tembo kwa chikango orisha ine kwa jindanda orisha ine tulipo horo mwapo jipa sengi au jimbo kwa eno mbo kwa tembo kwa tembo kwa tembo kwa tembo kwa tembo kwa tembo kya rwamwe no ngipa hapo ngode yanjingi ngiri uri wabumwe ngiri uri wabo ndato imwe ondano mbari ondaro ndatu omuyo wabo mbari ondano obyo gura mombe yo police ekondwa ani kandimene uno kwepo

0: Okay, pakura mbia jomba kwenji kwa kansela yuru kwa ndo ndu kukuno tanga ochimuhaka na ijo vihungo mule. Virongo mjo ya kansela kuoko. Nuu watokero ashi ya rife umatha chinene kwa kutano mbata thani njo yovira otu kwa ndo watokozo mbanda. Kansela kuoko moro nundangi kwa viungula mjo?
1: Okuna kwepa mwithane kwa rwezen rwenjipe. Bino zonji wisiro mbari kuchiwana chapupa. Chokaru kondwaka pupa ngunda mbea kuzonji wisiro ndurutenga. Mezi repoti maanje poyo rukondwara njiru wa pupa. Pupa all stars anjata aro mpatatha neno jari kwa mundambo. Wacho misengo. Mezi repoti ninga nduno wanache chumamu ya kwa ngandanga eno mamu waloka. Kuchoka nguri wa poka ngombo. Kuma kemu unju kukuri kutangu nongwe waitiu no chimbumba. Chima wadha njichiwise nda ujambirimo kuti kwa rwe no kwa rwe tuta ujatu jitivi. Mewe mwuzi repu ninganu na indolo supporta dehe na imbo. Wadwa wewa wakaru kondwa. Chimo yonjo chua na ya ungura nao. Nunga tuzi repu ninganu kuchawi unguri aruhe umanu basa nangu.
0: Ii mundu wate?
1: Binoju isi rombari kwa chua na mwiza nina hochi wanachua pratene. Juisi rondega nona hepero onju chief jima iko vanine po mpo mbe Cambridge maria cho penchu na po cho ichevi chungurundu mba kondirwe wandumbo na veni moji toivari vanine mba kondirwe mbe Cambridge maria waho na imbo wahanga uke ya alikane mamu ningirwa moji toivari na vie vari ujamuende po zombero onjo ya po onjo po ngurundu njo muka rurwe konga ino kwenjo sistema po kwenjo zundodo mahina mbo kumadhire kumuhina ma kamburu imari ochikando hii alika nye ningira nungunde marika ino mbero ya zunu kunyito nongo ze kujajuise nao kujarika nye vade po zombero onjo ya kangwati inji njiri mo polisi mbapo kangwati na inji njiri ngurundu njiri mo po amu mbo hamamuri hahiza imari ya mawe ya jima tuarelo unanumbo mawe pero po uru na iye ukujaweka unguro chungura wina kwimbo mama mbombe kamburi ya popo mbombe kamburi ya popo anachua hanga ukebombe ito skole pene ningire na hepero ndimari charika ne imbambi hito skole anajumomba ziri kwa mahina omunene maetelele ukopi oka uruke pombero njo haka ngwati njo hanga ukenjo ponjo yonjenda no mbapira wangu atire umwa chungu kupeka ngu kamburi wa jimari wangu waisa kwa mahina no rapota yo skole njima iraze kujoma mbuchiri umwa chungu hito skole alikane pene ningira na hepe ronda sana ngu mebo kujanga ino andumbu manga mawe nyinga nyingombo wa nini mbe kamburi wa jimari wa chungu rundu maramba wanga ukembadhiri kwa mahina wa mwina ulirika wenu kwa za pombiro alikane waze apeka anu wongo njiro peke ntutu hatu ningire mba kwa mbiro prime minister kujanga ino wita mchina huku ya rura kwa wanaji wetu kwa mahina mena kujove hito school alika nye ningira ndo angu hazu vireno alika nyo kanumura kanyo muna koru kuru uri roha mwanda to imwe onda to mbari onda no omu yu onda to imwe alika nye mjitoni ntuta kujatu tunu yu kamango wanaji wetu ya ruke kwa kwa mahina weka mburo chimari waho veni nukuhito school onjuisiro haro zeni na walika neto nombonga reo mekuri siro poyo sindisi po murongo po mbibiro njua kilikacha mkangwati walika neo nepo vade tuwe kuhama tuwe kuhu kutawe ya tunaye po chitiha chima tu yeneo kukasisa kwa chuan ya rwengani nono nyimba kuramba unga no mandiro odhomba ngayo nukuchura kwa mchise mbo rundumba no umbi henaie walika no mandiro ngo uvirongo mibiri po pego na puo maendirongo po yeripo mbero onjo yowe trenari alika niyo fende mbo muka endito odhomba po umbihi eningire na hepero umuchitha urunumba uzepa okuno kuhepa chua na kachuhare na wa tu waka ene kumbuna
0: okuhepa kachiru ee
1: agetu
0: kuhepa tuwama na umutu oro wakaru kundoko matoro wakapupa kuna mambia yaka ini nongandaji o the government institution pension fund riluwa mula kiengwi ndio ndiveri muru kondo ndio yorwa kunene kari ya manuka uyenda ulimo uko towa kamanyan dino ndalihe kuna mambia yuwe kusha unonge mbude kushu wanda mula mula kiengwa bako unjo
2: popo hefa miku minike mini kushu wanda zihe mparanda wehe zitundi nga naune po wetu sinene nene wimbomburi mo mkono nora kunene osha putwa papere osubi pesi sa duko nga kana ituri mo mo kunene atolo vimu vimbumba vivari amavikaenda ukonjisa kuja tu tungure no tutuan tuane sinene no une poe tumbumbuni mo kondova kunene o kusha muna arekane sime ngo kuyaula kwa siwana pa kula ila kumbune poe tukusha binundi omanda arekana oshumbumba sitenga de nei fa pindukire mo kamanya ama tu tumumu yuko se kwa mimi ndio ni bora para yanje tauku tulimo kama nya mkama nya pa poko studiosi ofisa pombele yo kansela yo constituency ngundo shimbumba shawe amashika utira mo RBA no angera no homo ili yo shamu shimbumba tsoko kwa mbo yune shima tutu muhuka atuka enda komurungu atuya moka mokori hasa ama tutu mumuju wina okusha likana zima tunangani no masa likana une po tumburi mokori hata no tope zumbo kusha likana mbuka turimo po mbele ukanja la mokori hata nje mwina olisha tatu atukatara ko post retirement workshop okusha oko do pensiona detu kwa numo mba rako kuviungura po mba isakiwa kuviungura po mbutikita mwemwele shima tunangano masa likana kusha nje mwye kupurate na kusha hapo nje pia oshuwa unukupe shiunwa po oshuwa unukuto kumuno kama lea kwa yusipamo mwene na mpano wasoku tarakuye wasoku ungura ye wasoku shitari kusho shimalea shuazi hako mba potia shika endeko murungu nuno hawina kushurisha wali na hindi mwukurisha wali na jisa tatu kinimo kori hata mbeni rutengo pondo leo kansala kuma tunanga kanga mwandu wasia kuimomba pensiunwa atuka karamo kori hata noho po community hall po town hall ganyo njiri mwa kori hata yoye suma tunanga na mati nambano shiwa na situ nile po wetu bipate umwadu usha hambo umwumwi umasutiro tumusuta mamuzo za tumusuta nai omanjero mwere mbui matumu leo risetano kui mwemberi ya risa mama kukushwa unawa mawe iti mwembanga rao kui mwari kana mba mbehe ya risa mbehe risa nga magane mbapere kushu mwere usha hambu umwe kotoke muri raise matu ningire mkwari kana onda poetu katu ziri kukondo ima ya avandi katu ziri kuka matu shokuja kukura kari la la utukulje de u okusho kamari ake kusha kete ketapi keni no sepe okusha muna ari kana une kwetu konje mbu mato mwele usha hambu muye na masa mwe kudira ita mune ino honga nduko nisha tano kushu shimari ashe na jiha kondo chumu hini na isi lewa peru mwele usha hambu mwe uhumandu kono kusu tuando nisha tano mayandi kone pombo onja vifat numuna ashema tunigire kusha poku kuyauza lukua kusha tatu waifayato maa omeri ya diso uvikandu vita tu o mapupu lutengo ni shuri pombo opezu mambero yoche FFA mwene na kuyambu ulikuwa tu uvila isambu umuni kuma yu ya ifale yoko mirungu o shi umeri ya diso umeri ya shafari ondi shuwa eneno ku uongozeno ndudu uyo hana mbano kutu shuwa smartphone o download o epa yeto famongo de shuwa gombori la isiri tanga mape hipuji ni soga me shuno network mediani serme me shata tu neino shimo na lisa tu imo kwa nondro wako nene tuno uma hina kutwa anja polombero lo kansela lo constituency office za okusha na rika na na try to upupu ume poeta rika na katu zeli kukondo ima riva konje kujireita kuimbo mumu apero mwede usha hambu
0: okay, but you need more than one more again. Okay, but now, and I got a mutual one more than you were GIPF, Government Institution Pension Fund. Columbia, you're going to go to the government of Matur or Cashin and Women and do Epen Ears and Anguaka, what Pirula and Jungu know.
3: Bunga bili mapenduka na mwisa na wanja na mbano bino kanji wisi rauli roka supi kwa shiwa na shi nene mbuka onganga yomeho onganga yomeho madhe ya muko tuwa shi nene po klinika etumbo ova kwetu poklinika mbochi vacharikana vakwetumba mbutunjo nganga wamehomu ukanga tokonyesa kuungurisa ruveze ndo tuworonga nembostie kumuno mbangonjo iwandu umatusiwa icho chinaichi chitwa rumwe muruveze ambano rumwe chitwapalisa mapia rumwe atuha atuhaene nakumuno ombatiro njonu alikana kuwa uhengwazu ukananga nga konyisa kubatisa kuwalwe kuchamaine nokushowa chakakonganga vamehomu kaliri poklinika yetu kudapo muhuko mnene muhamu ndatunga tutu kuhurongani na mboha manjivi sile njimba po kudapo chipangiro chetu isha chinene okushu mundu mungu ndoosha takabali siye na mbu denjo okunenu kuhepa
0: okuhepa
3: okuhepa
0: kuhepa hiyo ni makumi di group said Afrikaans there's but Assisionale Werkers op Afrikaanse plaatsen gaan werken. Het wordt die afgelopen dekade met meer als 800% toegenomen. De meest onlangse statistieken toon dat bijna 15.000 hectare verbandzoeken door Zuid-Afrikaners in 2024 goedgekeerd is. Dat is de tweede grootste groep in de wereld naast Mexico. 285.000 werkers wat in 2024 ingespan is. Dat is Afrikaans. Wat je daar kon jojo in? Wat wij moeten voor de mongolij. We zullen hier op de. Op een nou, bako coat of many colors. We hebben een kantoor op de basha. In de mongolen, we hebben een kantoor op de basha. Ake atat fana indo omakoti chikemu yarura kombunda chinene

Okepa mprane ni kupatena kwa kakone kwa mambo puo. Inuamiru ni ndatu na hii coat of many colors, Dolly Parton. Ongumadu nukupatambo. Mekwe choko yepa. O mwishu watu na matu mprane kwa majibithi matenga. Mwumulati wajibithi lo mbaranga. Ye na shiru mbukade wa mutati. Mugutwa mupenga hino. Kukume kureza kwa majibithi lo. Unje ngu shangu shiru mbukade wa mutati une. Na ingu mudandu wa muheke. E nja ingu wa muheke. Mwumulati kupa majibithi lo mwumukambuno. Mo kuhepa kuhirishiwa murangingu wetu polo wethele umbudhe wa manyando na ketu temuko mnene Numu hakebano mungeje kwa umbudhe ya ndino ndenga Mumurunga na ime mape ya rumu umbudhe ya karako Menare hungi rongoni ya rukondwa Rwashana Amimbai

0: ehunjundi oshak ehunju erere mowie rino oure wodometa mrona ndatu nokande nohambo mbali oshipuka shoshikara shokobada mbanda povipuka avihe mowie orukode imbi oshiwa kuratina kumurari wonjithelo mbaranga auyerike
1: kunene kuhepa ombulu ofupi yapaturuka ohambo umwe ozombari ndatu ohambo umwe peno machivisero uri omafupi noho ngeri mbangu ari monondero okuhindarikana mohindi uriri posia ngaekere nokona kumayevu ngo ombulu ofupi ngapopeyo ngekakakara novandu kuya yachangwa yune nambano ocihachangirwe na ovete yoratio ica aturiso vina mbihena kona kuviavu ingamaye ci ame paho viungura kukoha nokukangura nokukohorora olonjuwo nokutiza ovanace okurara mbo menene mopaha riuka wonele ohambo ndatu waimwe waine ohambo ndatu waimwe ondatu ohambo ndatu ondano noimwe wonele ohambo ndatu waimwe waine ohambo ndatu waimwe ondatu ohambo ndatu ondano noimwe ingamaye ci avinga ocimue cange omacivisoro ame murumendu mbino zomburangapi enamuhatwako nga motengatenga onga yeve kumurumendu uriri ngwakaha mumapaho viungura vifarama posia inare katurakere matukapita ari matupaha omuhinge umwe nguno mbapira yokuhinga okuoto b makahinga ovari ange kolosha mbine yakari pepa nungurimwe kari pepa tonongoze kuerensa onele ohambo ndatu ondano ohambo mbari ombari ondano ondatu onela ohambo ndatu ondano onela ohambo ndatu ondano ohambo mbari ombari ondano ondatu onela ohambo ndatu nondano po moto nokuefa onela ohambo ndatu waimwe ohambo ndatu waine onela ozondano mbari ombari nohambo mbari onela ohambo ndatu waimwe ohambo ndatu waine onela ozondano mbari ombari nohambo mbari cimwe paho viungura narikana cikuwa vohindu vimariva omasere hambo ndatu mbikuze koruveze rwoye ohindi ohindi uri ocinga mukara munzukwaherenjo amu yekupura koratio tohindire ovimariva komundu ngwari acimapaho vaungura voolocha no arikana ohindi nangarire okove omundu mapaho viungura nambano ohindi vimariva kuca maronde ohindi womukono waro ahindi ngwina ahindi kamuna kambura omayovi yaninga yameyuva uriri akaranda ongoze ndi zosmartphone opo eyafuva ovatire pehi apeninga omundu manje komima ocimariva komundu nguvehiahakaena era handi mutuma ocivisa uriri kumurungu oruveze mena kutya omundu ye capitisa omacivisoro ne kutya yemanyandapo omacitivi katuciwa katuna usemba akuhe nokuresa omacivisoro omundu ngwi posia civi akakara mongaro hamukwana injo tukurakiza komurungu oruveze kucirekana kocikengeza omundu ngumuhiahakae naho ndi kocinacioye uriri momoroka wete orumendu yovari matupaho viungura ozozarata nokuna nozorenga novitamba nozohofa ngumetuhepa mapura mosesa wonela ohambo ndatu waimwe ohambo umwe ohambo mbari ohambo umwe omuvyu oimwe oine nondatu onela ohambo ndatu waimwe ohambo umwe ohambo mbari ohambo umwe omuvyu oimwe oine ondatu ongo mepaho viungura vafarama po verese vatenga virira ongondoroka na kakarara mbino kaure konjukiro mopura paulus kaonga woonela ohambo ndatu waimwe ozondatu ndatu waine ombari nozonela mbari onela ohambo ndatu waimwe ozondatu ndatu oine ombari ozonela mbari oomacivisoro ngaiti mombulu ofupi oongo uriri mbaca ohambo umwe ozombari ndatu ohambo umwe ciwahindi mbo njanje ya rethewa wadhembi kuchia mumurongo juwa tono oru kondora shana ndiyo ndimaru ya nja hongi ongoni ya rukondora rashana umuhene ndu hofni ipinge ndino ndimanje hongire pondo ndu rukondwa chia chinga matu ya nda matu ya uja chinga mabia ya nda mabia ya njuma kuyenda kuyenda kuyenda kuyenda kuyenda kuyenda kuyenda kuyenda kuyenda uja chima bia nje hongira uri kapeno kuyenda yenda bia nje hongira kuya nje hongira uri mabia ongoni ya rukondora shana ndino ndi hofni ipinge manje hongire ukulama murongo muho kakucha chipe ya natuchiru ya ruka kurutenda o menero manjiro hingi wa hungindo nole mbiko kuchavi o mbudeno mapia ayiharethi wa mena kucha mapia njua ya hungiro ngoni ya ruko ndorashana ulo ngoni ya mahuvangani ya njuma hungi wawo dino ndimiro ngoyivari na evari ucho ruko ndorashana o chako tukondwa peke peke nao o puma vetu pe o mahungi wawo iya vyari vipi chia tukaende kwa murungu.

okutuloto tuuna she nunga mwa omunda wa omutanda maso kuunyandera wo nunga mwa muna ngecheva uso kutona mwa makaendizro ngecheva ye nga mwa etundu rizo kuhupa mundondo jirio pamwe mati rino kutunga olukondola shana okulufara komwano omuna hapuka mongoro ngoba uwabanda bihe mbupe hena umafi wako mbunda mwamekuli filo mbumawe maukara na kwena sha nuku ungulilo chiwa na nomeri ya njerero pamwe matuka enda kumungu kia nja o domeno kurukondwa atufa kurama nukuli ame kakonda nonene yomekuli zirijo mayobie wali nomeri ngovita tu na wina oshako longunde lomana neno wecha hambo datu uhoro mende ya Namibia pamwe matu yenene okutona nokuhena kufya umwe kongotwi mwana mukurunge muthero ndaya rukondola shana mwana ngathero ndaya kwa Republika ya Namibia huporule Republika ya Namibia okuhepa ehungiro ngone ya rukondwa rwashana omuheme ndu Hofni Ipinge ndwa njia kushwana oshutule cha rukondwa ndo mupuratene wanje muthuberwa mwami mbe mtonda kalongo minya ngumbe kutoro kere inde hungindali hemo mbomba waro. In terms of assisting the nation.

0: buliro mambono makungiwa vandu vetu oshikando hiwaire ko konjwe omkaindu wako ndana akahakaena no nomundu ngwakwatirwa kolongombe la munjinjo tulema komuti wakachimuni omakolongolomba weyero nyange yakaiko chirumbu e. Mukaenda karatana ukawahengwa wakondiwe wahengwe beiro rushindo mukaenda kachapuro wakahiha wombungo mukaenda wakombona mukaenda kaika kuwapwini nguwa ya hanika kwaka munyari nyari wako longoro domada mukaenda mbona wakamberipa mkwenda tauhe nai mukaendo vandu kahemba pungwa amba hau mukaendo mwacho wangu arambuka mukaenda kako kwaka hungi hiya kiambwa na hiya kiambera moruchi ndo mumwa kaendele tate ni mumwa kaendele tate ngo kwatu wakonjiwa mukaendo wa kongo ngwe kalobo ngwe ya mkende omuhita njuo nuke na njoba mwacho waka kutako njima kumakuta maki ya njeke wana yako ruchi ndono dongo mbebe tolo mbodo ndemona ya hile koma chanjolo menye moruchi ndondo kandilo mbalo mkururu menjia hupa popu imbo andu nao oyave mangu wa murangi kula matumiwe kusha sha hungira kuno mkwe tungo posho bengi wanachichiba oronga namba bachita ulawanja mo hapo washa eyo une wadhupi sha pome kuriolu paro indo ruchi ndo tubulate nemba.
1: Nyingi nyoko shiko ya mkaendo mkwenda tawea na kia mamu wazo.
2: O mkaendo mama, o mkaendo katu tesha chinga mwavu na kudhu wamba. O mkwenda tawea na kia
1: mamu. O ubi wana bini.
2: Ubi wana. Ya chitaula. Ya chitaula. Hipu nga toa haama mba.
1: O mkwenda. E nyoko mbaza.
2: E mnyoko. E nyoko. E mama. E mama.
1: E wangada yanja mwanji.
2: E wangada yanja mwanji. Watatengu ngoku ihe ya ingo mulumento mulamu anje nguye lipamu
1: Ogumu mulumento wetu shikwai
2: Ogumu mulumento wetu kaukusa wa mulangi
1: Ishole
2: Uchise wenu nga mochi wa wadongo benda Ndanda kaenda mkwini Dai ururo virongo ndu mulu wa ndumu punta kumuhiva
1: Ondo mponde
2: Ndo mponde ndo ka hakana njira
1: Uchiti
2: Mumba dhunu kwa hapo chinga bagu mbesi mwamirongo vita nona na ntano kukute ikepa kwa hemo mbaka gara mmo ungura mwe hiti mweno anachua landoa kwetu
1: ulimuno uneme pako
2: mbili mweno mwandua kwa waka ziri kinido kiri kinu
1: ngo ganda ukambe
2: ngo ganda ukambe ngo hewe mwana

0: Mbero izengo mwache mwewa mwanje Muzia wanje ngulimpa Mbero iyo bandombo Mbidi angambo mwewa nduwaka Murumendu ngundwa nje karipose Tulimbo Karipose wadaera karipose nga inomu mwi Aengu tuwa karapa mwembo na Ubenki Epuruku tambo Amea munu mwi mehindi Ukwe kulianga Kunda mbili mwe edu kukuja Hosea Mungunda Wachamo Hichi matara mali kura kura Luchi matara Kena kusoku kara no kuhina Wanacho wadhandu Matoro wanacho wadhande Sere no mirongo wita no na wane Maka hichi sake mehiko Munda mwino ndara tayacha wana Aye kuwa kucha mwacho wandu mabera huka chivabe lukodonahi chivabe lumepukiro chivabe lumochomise ucho mundu ngumba kara mwanacho wadandu bakara mkulianga mwagirata mwushike mwini kuchamba hina kuhare ya lukake pako mbana mekaenda meimba Oh, kutana uke hitire mbago ngurevesa kocha wana omirongo hambo umwe na ine umwele ucha umutenga wakati kwa umwele umutenga na uchavari umwewa chile ya liyevari poeva iyevari atuto orwa atutu kukatu ya momongwa chitu ya momongwa mbo tubeo kanduke munga kase randukunga ope hii tukaenda pehi tuahunga meuro chikamba
1: muri pehi ni
0: pehi hii shaa chima yali alipi chengwini atu ya mwachi rongo kule
1: muri ya ye mwajira
0: uri ya ye Umacho mwandu watoro
1: Ulimuviti
0: Ulimuviti mwuriye Uvya watora metambo Uchu watonyo tachiva Mario vingu niba utokuwa Mawe ango kuronda komitichi mwa haku kurama Umwa rondo komiti atuwe teno mawe mbua Mata heruka Mario mwandu mwacha mwana Wacha mwambu na walobi Alika imbire Wete no mawe mbua ganda heruka Atoku heruka tuko kodola Ngambo mkulepo atu heruka mbo jitu heruka mbo mkoto mbo atu karambo kongoto kuhita chinene mochuwa na matu tira kuchansha matu kumbo eto wando wa hene motu okudha muno nga kukwini iya okusha usupi ulili atu nome ya mpunya jechi wa mundae mwetwa tato nyota to hana atu lando manje mbele mwa mehdi wa mtato nyota to hana katuwa mbele kako imanko kujobutu wali ongombe usawo na njimamu henjo ikamburuwa mbwa
1: uya kubinje kombe
0: uyo wachawana wakala hali Nete chinene chanye Matu landano una
1: Ishuri
0: Nambano te chinene katuka lele Chimanga pamuno kaha utu kumakutu Tuwala kwa makunda Atula natu iko makunda
1: Mbeji ya lontu mbe ya lonte
0: Unte Mwanduwa vili ontu mbe Vili onte ndu Ngombe sawa nante ndu yo Unjenga Unjenga maveri ingi ontu mbe Atuwa kwa makunda
1: Injo kia mkaka
0: endo Atu wado makunda Kitu ya mamakunda Kitu ya mamakunda tu heruka O polisi haia Mwache mwana kwe Mweo vantu mirongo Esele no mirongo vita Nona vane Oshihimi ze Kusha kwe kukula menuo Kudua lewa kujua kaku Mamu kako matu iko mafio imperi ya dosu istopi ya no Atatatata Nambano mubu mtamba mamu kapita shimanga pao mamu sitivi Saka mizea shinga mwa kapita na hii Mamu kapita motumbo uli rito onzo rongo Ia Okusha Pano mantu imba bea monolfi ya mba Mba lake hilo ahire romba
1: Mbae tonje
0: Nambano eno shinga matutarane eno wanache Wawandumbo, po wandumbo, owa kwe na hene Tumu Pamu musaona ke hiyo.

0: muti okumatukana ombula alino mbepera
1: ekyole
0: atuhitike hiyo muti kukurara atu atuoto muliro olo ndenya linzala nandaka hino muli kuja olo ndenya vike nambi avipamuka esiti waka hino maveri lijive tumunu olo atonje tukara mbo tukara mauwa matiti ape ombunga yo yobiru mbu ubingi peke no no arumentu maku mamwipi mbote kata tulaisha kuchete wakenduru matiti mamwipi aye eka kete wandubutwa kutubutwa lako mahingo kumuango kienda nabano kuchete ambado viundo kutaka uri ni twasiza kana atumi yanja ko ko vandumu ofipi atu atu atupanda abi sinwa hi yanje ki kite yanai twalaero kwa kuje hindi ra chawane ndi kamu ya tomba pira kalili china ndo vandu vene mbo vasaudi zambeka no mbapira pira kamu ya tomba pira paluka leuli mamu karaga hiyo muti nuji mwaka pita maila nga hino murongo nambari amuka chito murongo nandatu okucha oku amu ya luka ko
1: kosa idweza
0: kosa idweza okucha atu zidire mbo omwena chiwanda okucha ororo kora iya atu walua kucha omumu tuli atu hepo chiva iya
1: ijo ororo kora
0: iyo ororo kora atu atu walua atukara okromenda ihuku inji asawani
1: hii
0: matumu changero lomba pira lomile hambo unu ola mwari samba chanje tulipo enu muho nangu lomba lolo ndike
1: unne
0: olilwako olilwako
1: hee munio vita
0: hee munio vizi hee munio vita omeho wakande na meho zitwa yano
1: anjoo olondwa
0: olondwa
1: hee
0: anjano wadino kambo ka tizi kwa naga zitine
1: sina mbumusha undisine
0: umbu undisine li bumezi wile kucha mwanamuno undisine li haa patulu okandisine li
1: hee
0: okandisine li nga mwachaka mtu ya tomba pida munu mwi nambana ze kati okandisi niringa tomba pida chima ike ya mojirongo oni chipashito mbure nambano ya chiti rumi nukuchape peye kuchape karo tomba pida nukuchana ushuru chata kwa huku ya nao mbaba tarwa ni awe chana uka we awe ya luka
1: ee
0: awe ya luka sila ya luka atukara atukara ay tuwa uto unja ni na mjonjenga ndalo siri tisanda mwalika vino visempanda
1: ee
0: ya ya ngande lulu aliwa koku okuseka mapo aliseka
1: imo me
0: momo yembi nambano ape kuto wana abanda hanika mwaka tepeno wa wane ni mbae munu kishomgawa na isa wetu chashinga awele wetu siri nishangwa wetu siri mbana mweko jisira iye awe iko kombanda kukwara kwi kwa kuna njombo imu ya chikuru kukucho wandu njombo ino mea matu wanga kucho wata ulembo we ndengo ete tusu wane njoo unashirubali umutata ulili wachwa na japeri ina wa ulili aluke tue onje menetue tutue izu awe aluka aweka uwa utizi awe kuchito ndorombu anachemba mache taka tina mawe hana awe iko chikuru wafi rongo cholonge ya machajike chimaka awe ya mbwa chawana garibe tatu umwe moro umwe kuchatwea umoku okuchabe kututunguru
1: si
0: okumuraya meja iwe tatu umomoro umoku chatwea kututunguru iya aweka enda umoronju okuchatwea chungura asekama nguwe chungura ovandumba manashemba mbambe ya monoro.

0: kanisa wa jikeli kene kae kae kake na kulungwa kuja kutoka makala mocha iliko tokere no nube huko chaye ni njira hapa ya patuluka njira ipituluka atu ya mo mepako tuchaire wa mokalo mokalo nile kemwe
1: Muri
0: medungo katunele mepata podo mbuzo windi mbade kumuni kwa ingo mtoko maka kukuja o wandu nje mboyo ya jivichu wanga o wandu weku tiramba weku kahuli ya lumuni mendo kahuli ya mbuzo medungo shasta atui komuhoko atui ningide kukucharika na matu wango mbuzo medungo tutemo na mbuzo windi mba tusitepo onjo dikire matukala etsepo kutwangura aya kutwa pakwamba mbatu mbangani iya okusha atu okuhoka utu yuvile autu pomulume ndum atu pakamba okusha tewa mbangani oku utana mpano kupakamba ami oku laelwa mojilongo hungire mbeno Owe wandu ukoka mwiko kono mbuyo windi Ojimba kula mbuyo windi mamembo dolo hindi ngwa hendo Oka kandu kutukala pa mwipo kukenji kukenji ya kiso mriro Chano amimei kono mbuyo windi manowe mwipo kwa shuwa ngonu Chano ote putu pakwa pa putu jitavi Ya cho mwurume nungu wachitia ura Mwurume nungu wachitia ura mwumesi la iye Amiwa ni pipa kwa wechua iko mbuzo vindi ba mwepa kwa uchua wengi iya okuja au nenga ndapeto mula nduwe atutenge kupaka okuja mine ime iko mbuzo vindi ba mkendo kupaka mungu
1: ofimba
0: buka ufipi
1: aha
2: Suwa na setu chwa pratene indo eraka romukuru mendu umwe waimba mbakalia ongombejo thaona onduneji halina shirira ombara ya lema wa murangi ete ngutu mbadere mushirongo osho vengi mihira shinene okutufene kalera uyenda wao
3: mkwetu okwe panako mkwetu jipo unongo kwa rapika mehungiku na munene ombara ya murangi ya dema murangi ngwadu no kutu ferekarira na ai ferekarira no njoro ko nyingi chinene imba lithe kuja vakako jake hindo cha wana gaveka karere mo upupu chimotara ya kahino kahino mama ka unjungu wa murangi ngu ngaindu wa gongombe ya muinji la muongombe ya gongombe da munjinja kindu mienda cha wana Umuji wa jiveri wa hungu ya na mewa kainu wapula tenena. Ukako po, mamoketa po ya nene kundino? Iya, atu hakae ni lukua mubi ya rwe. Kwenye ndumaru ya na okoma andiro. Ndurokaro na bichu wa muha okoma. Kuru ongana mbibia mudi ya thaburu kitha. Mbino mahu njuna ya rwe noho makuwa ne kwa na ndiri mwerano. Mbapa tele na o humburu kachua kapandere po katina biki ya tele. E hunjundo ni mbapa tele ndo.
4: Mwari oma yo. Mwari oma yo. Mwari oma yo. Mwari oma yo. Mwari oma yo. Yadu mulia. Owa jike. Owa nube. Icho. Yeah.
1: Oh!

0: ngelo kumero ya ruka kugwara ndweto nomuyo kwa yiti
1: okuwawara okuwawara kombambiona kwa ngalende ngalende bamba no male imale kanwa me amolongu eh ngalende wandondume kwa yongwa njipande kwa maiso kuyenda kuyebe o lone no jongo fa jongo.

0: mbele te imu vyo ndia theko kutono mbali yo maha tenya majitu wangiri mamaya Jacob Ature wabi hitfamu harika neo riketa tupo mbali njietu ya kutara mbapira ya mute nguwaka ndanka jimwa ningiri yeyere ya dhukoko mitiyomi wake hiyo muha ya mifeve na onde mutira kutino rata chihenuna ingaro eja mepa ho mungule ovi ungura vyo ponganda omuhiro na nungu mechua kukangula ovi ungura viri momaruru mopa ha kapena oro ngulipo uli liyo hambo ndatu oimwe ombali yodho hambo mbali mbali oimwe odho ndano mbali ombali uli liyo hambo ndatu oimwe ombali odho hambo mbali mbali oimwe odho ndano mbali nombali
1: iya tu kaende na uri isha tu handike moruwezele chundri yiri mba maisha omashiwe thiro mevashi mechi tu mirongo iveri na hambo mbari no mirongo iveri na hambo ndatu kwa mwede mbi kwa mbora njoro vi ungura na thonda prophet joseph atirunga uri moshu wa rongo shorutenda mene yo kereka yo lutera po open space mene yote ya pombasto pokula mwomubi wa mwako mnene obavero vana maudhe uu otototo tuwinje yetelela ushihamu harika na maithu kuhimee dhembi lukero nguri poro mdatu imo yo hambo mbari olo hambo ndatu mbari ouri romu yu ouri jinwe imwe yaro ya vinyen drako wa dhengitha nguri poro mdatu imo mbari uri o hambo mwodho uri ndatu no hambo mbari

Ino vami tinda no, umagromesha kwa makurosho wa hongi mumungu wa matumishi vitha umbongarero. Mbuka tangara, shiro mdungu iveri na eni kwa mudhembi kwa mbranji, kwa makurosho wa hongi mumungu wa matumishi vitha umbongarero mbuka tangara. Shiro mdungu iveri na eni kwa mudhembi kwa mbranji, maithu kuunguru makashi wanyo, ki umushangirepo kapandi shibitwa mumungu wa.

Kuruka na mani thokusha yapito mite ambume o machiri thirongo kwa ngayet fako rati yungu maitho kurezo pakati kwa imu nambari wakonjitha wa ingona wakonjitha wa unduranu wa unduri ya kochi korongina ingi ya rongo ngayet fako shiatho numi ite mbari mithane maitho kutama miho kuchani oyo yakura makuka rizo muhamu mbari yonguroba machiri thirongo kwa mwini rikuwa kako kwa mwini rikuwa kako kwa mwini machiri thirongo yere thwa muhamu mbari yonguroba kwa imu ya metaha Omuvio mukomnendo. Ujoviri ndatu za mashirithi na mtutu kanao. Meyuva. Oshu nje parati kumuka pamo ya mwakarweze ketu nga uriria meku minike neki ya kura mwakarweze ketu konjoroka. Jino ndi omandaha. Ya. Oma nimeka mwati hundawa ini waruka mombiro. Imba pashakako meku njirepo oka ungura kanji. Oiri nori shu nje maka ambiku podo mbothiri. Okuna ambiku tino kwa mbothiri kudhaku. Questa wa South Africa. Machavi 6x9. Waka. Make for race. Oshu nje parati yo. DJ Maxi. Amanda, how many go?

Kuri kutuka enda mere itho kisha yapito miti mingi vire na ini ndhi yapiti mwa mbari ya mati. Nambiku mingi nekia kura mkaru ya keturu kwa tuwala kupana na kambothiru. Kwa J-Twiz, mbranji mayuri na mingi vire yu tetele umburi ya puna ya remedy kambothiru. Nga shodi one love kumbana mbana mbiku pe dice tena uripana pondi don't go. Yeah, imbonao anje mnanungu harafata omeri. Yeah. Mwuruwete nipiku njithu kwa kaina kuna onguri a Biola Boys. Matisho javi o Miss Namibia Mayi kurukondwa indri o Ram Maheke.

0: daisha utaru kuru sarongani di omitanda o baruke wengi omitanda yari chacha biso kutu diro marobana sena marobana kosa marobana nsare ndaro tututo tomitanda to wahongwa oshiti apa matudo kupa ha kushatu kufundo kutu diro pekare oro ehike nene rehari mariorongani tomitanda okuyina kutara kujangwa lokoshira chine ngwa lokoshito chine chimashungura obondando norondero bemitanda kura moja monao jicha utwa asikara no bana no wengi mwenye nduga za Julia Tagaveto na mwenye nongo mopolotika panwe la kapa ni aruge mandela kapere na raro de nituna que nino kena nitawe uye ndando yayo okubadro mitanda longeshe forondiko na unokanga nda kwe mboko ku okukia tata mwenye pokura ndrolo mahina
1: Meko Pratini.
0: Obisha monao yenno kwa projonga ndanjo ikubadreno no yenno vihepo avyo ushitolo kotishe na oyanja mopenjena na wina kweli kutomita nda otutu miongo vitano na hambon vitano na tutatu 53 ukuno lokereka vitolo kereka vitolo politika vitolo vyo civil society mumuno lokereka muno lo chimuno lo nanzo no nase modo kayeka uya oshiru urudu rapekero mitanda nduri toro loruni urukara no mundu kwechuru ngubu the executive chairperson na urukara no vandu vetano mbetoro rongarate mbongaro ronene nyima kwa general assembly mberi lo board member a minister ikapo enda vandu vetatu umunguri to mukura menepo mushitosho vandu mba baisi wa kombunda share mushitosho vandu mba benure manekani mundu mushatatu iliro munisto ino kuhuri kwa munu kume munu kwa usharumu ingatushe mbota kamuna hahende kamuna mutari wa shimariwa kukataa kusha manuna batu warora munu uhepe wa une haika kondo mundu waro mshatatu muimbo uya ushiro shirata wa shinante kushine shiri mosho muhepe mbero ya yonene mawindu kwesta mungura ndo pastia strita na hii gunde shinano hiyo mukava na ngoro kane paka kuroka hame konjua njodo weta mukava na operations masua nguri omunane mutiri oruwewe mbero njo ke hiyo kusha kakatiaka na unane mbwa tororwa ukulako 2024 unane mbwa utenga shi waanda kakara na zonduru mpato dhiki shinene moshirata sho peka matoro nilongehe na kaenda nawa ushako ganda naweka rilo hondu wakota ganda uke hondu wa sanu ya peso kakara matoro loro warwe gara maeso kukara mwanawe kanji mutu linja kapitire nai uyo shiro kina nengu shinene mitanda kitu kuri kutako shirata sho shuro mutandano ho ulimbo uno wanangwa kwa Amerika moso ukahongo hunga na iye mara wakaia oimari wakienda kwa Amerika shirata vishen uye nukusha ngonda pira kwa shirata uya njomba pira weyo kunangwa ojitesa maningira uya wetala nama kusha shuro mutandano pia shu hairi nga panjara ye asharu mwabe kubadru kukufutiro kakarata kwe kondera uye okahongwa okanonga para okotoka ya shibadru wabandu pondondo yo shimbumba nge shefa shibadru wabandu pondondo yo mba mbimberi kutakuo mimi nungavitano na vita tumbyo wino kishima ya shive muna mumbura ihe penjena na shenu nukuba duro mutanda ketupa konyama osha kuhepe shi harisa owo shivave uparisa kuyashiri ungema hepo mbateo unwa mbaje tanjo vena yoshi marivajo uina vena nukuba tera nakambura uja shio ya dashumitanda shiri nao
1: Wanda lukuhu angunu na ohunu na hepero shinini ngunda tulimboli ripo ndundo kwa ngu kusha tuhongi nukushibitha ngwa mutanda wakata kuhunu na hepero kukushangai nurumu endo oshirato shini shiungula shike upo kuingo mundu eruma ngweri kutumbo hapo nurumu ena nangahi nurumu kusha mumuni kuhuliko wanjimbini nukulikutako po osho shimbumba po osho shira tulikute kwa shiratashi hapo tushitafi
0: ya oku hepa shinene osho shimbumba sima chito kulikutako oshirata ngatuje yimu na rumoha ono yu foundation na kochi kwa ye oshirata shino meina ni mwajo motu kondwa tuhe murongo na tune tuwa na mizia uyo usukie ndako urutundo o shinumbasho mita ndasho shito kukara mono rupa motu kondwa kombanda ya hambo ndatu meyari he uya mwazo ugapa hawa wanduwe mberi kutakowe mberi murukondola shodonju pa wakarasa kandishwa ni thoro otukondwa hambo ndatu shwa ni thoro otukondwa hambo ndatu odo regional youth forum nanda wakana na imba mbeni mbena otukondwa ponondo yoshira tasho veka toro la mamaezo kutoko mune kembo kumbapira weyo kuningira

0: gai nurume kamu perwe uva po mweze kukushapo no shondo dhunde zirio maritho kuya kuimbe mbi maikatale wana ingo kusharume maihamaru norune
1: kaka mandu wakisha mitono mbongaro kana pero rube zero kuri rokuri hongi zano kuri kuri zako kwa ministri poko wana nemba mbiri poko cha simu haro mwana maro mwanda ngando kuru wakakakaka yaro mwanyo vita uri moro wedo nungu wata pere kari mboro kuja mesa ni sangui wani nalika pura kwa mi hita panjaro mwanyo hau pura kwa mi wakisha matu njuku ye o unane kuri siyata kashiase wa uriri penoru penoru tutu wadi penoru tutu odo bot nebandon nanderi po nandero interema berbero wati de oru wede muno muveri mwampero o ministri yopi penoru pura rurisha gari no ete mutura wahame jisa na kushari presentative councillor oya odututu kunde kuturi to kukukanju muhunga koma isa ni nombonga rilonjo ya arwe kaka kapena kuja chiko hathere oru nene isa peno kakare uwa kunde tututu try neno kukuka isa nombonga rilonjo rukwao nuko njirutenga tengo kule nguru rambi mbiripo kuseturu rambi mbiripo ya chima vei sana ati ya kukara mungaro nyingi mufariru kwao
0: Huko hepa shitine, meka mbola kushuka huto huko ingo mpulati nene imo karubethe ketu ne kainu wenu shumutanda alimu ndambo mamu hepo kutupo kusha, mamu hepo kushita vipondondo ukuli huku yukuli shinda ya hondi shiri hiri mbimbi aka munika kuparanga wa imbu yosha chandu shima vita lile ponle mbu ntengula mauta haka uka mundambo kapenu kule ithoka okanoka waka kuhungu kushutinyoshu washua kutoka mbwai tulala kusha kapenu mwinyo mbwai hamwa hapo nuwe pena po kwa mungaro hamu kwa nendo kape kano madhe varukuru kusha kono kuhepo kutufaere roshi kushua uruvio kono kuhepo kutufaere ro kushua trangasa kono kuhepo kukarano ya no upshumo rutu mbwa kalirambo ungi mbwa kathako kumundambu ino njira mbwina nukuko toka omami nuna pombe ipurugize kape kano madhe wakani uliika sho
1: uhu mandu jinene kuja hira kutuka hira kutuka shuma hamiso wa mbonga rewe shima ze utu shua isano polise ikarembo utenga ishi ikonjizo geto wa makova nuna mbili mungoto no peka sana yo moshi tiku shwa ndabe heri hungiri na wanga heno mwinjo mburumano utidambo kuhona pari mbufo kukarako kufi kuja iliro hepero wa mbonga rero wa hamu kwa na indo kuja pekare onjevere lukula kwa mbutiro kashi mele anda kaya nuhu manu ya ume kanata muniki ule lukuru kuja mapeyo ngara ikasa nango nana ya eo vando risha vare mbonga rosi ya katutiki zirwe iyo minister kwa onjevere lukuyari wa ndu wala vetare wa kuja vya hitu novi nengi ya vihe mbihe mbihe kuja mbongaro rika iheme kusho nje mbo kusho transasa kusho ruvio kusho utakoroni wina imbiwa shaerewe anda kuo kuyari kwa mbutiro mapea rumwe kasha peka karo maihami siro lakare tome wande tenga kutia nyema kwa kakamu kwa kutu kami wajimu kando yuari mbonga mbola kwa mbo kienda kwa murungu sima tutu nodo veta doku kwa mbongarero hamu kwa na injo mapea rumwe nambano ayadeli rolonga huku chachitu mbongaro njasa nangui kape karo vinenge o imbi na imbi na imbi kuja tupenge nimbia tushaerere muruka pita vele
0: nkwe pashini kuja
1: hili mundu mwango kuyanja mundu mwaki ya ruroku mburo kuningiro nje ziro kwa mitanda vye ngiri penje kuhungiri rapa vehe nambari mbongaro ya hili hili onjito njari mbongaro onjito mbi maia lisa kuja mitanda ngunde katia neno kulitiru kututoro wa njero matupanja lisa ngamburi roma wa numba wa nene wetu haruha kumuna kwa kucha ngunde katia nena mkundishe toka nane wa muka mawe karawe hungire orondu mundi nondi ndatu vishindi na hika nawe munu kuja dinondi tuwae nini mundu mwadari kuja awandare mbali nombonga roro mutu wa mundari kuri ya lukire mwukoto okuriwe rako kuja andako mbashi jirembi mwagarukacha isanango mundu mwadari kuja mwagaru njishaka isani waru kwao kaina kusanango mundari na munu kuja uyo inandiri kainde kambisa mawani mwami kambisa mwondero dhanje ili mwondero toshuana na mitanda alienda hona parerepo kwa vingudahe matungura
0: kuhepa shinene mekujeripona kishinene kusha uwe kie kututuru ya katiti ule usha shima tuingiru hirata shwa umutanda hapa matu ingiru shikepu wa kunyitho kuhonga mundambo nupuye kututu nini na amotu peko kusha mawa mathu ironga kuimbimbia rata ndo kusha maitho kulirombu ngaliro onji maitfapu na nupe kwa kusha ya kathana pi uondo
1: kuhepa shinene maithane
0: kwawe nguma tukaenda pamwe indera karava iparura kandirikirira nguwe tupe katithi ulo shashima nuku leira kumbanda mbogo kusha weke tutalira kumunga liro shirata shimita ndao njali kumudambu asho onji nu njala atandiro kukusha maitfapu na nupe

0: ogwe bana tulipa mwile mwana kwa nahambu unge maito no ondano onano hatu hitipo kwa kutunga wishita paya payuga ya mwamba chakura machiri munda mwini opamba uriri opamba uriri omuni mwenine mwenine nepi kane amu hama no biungu na mimungu na mbimu hama kumbyo njemu ya njunungi kwa mkunu warwe njemu ya njunungi kwa mkunu warwe njo uriyarisi kwa kujanga kwa mbakonja ni umekungu madhu matore po unongo peke peke ya sukambula kujanga lile wakanje muni mba no wahimi thamba wese kunga mawe toro mitanda uriyari ongele mokele kai puwa wese kungu chaka kwa aposhimu wa woku uri hupisa omuni mwa utubi mwa njo vijini kwa mahongero mwa hongwa hamu no viungula wakara pehi hapo nungunda uri pehi puwa mwa karamo kushito do kwa njo do CV njo CV njo hama njo CV njo hama penjino kushaka kwa mbili yini nukutia ujame mekaya ni napi kari vimbi ika horo onjithu nevela nguwa wapingene tunjakuye kushipati hapo uye weku horo onjithu upuweyavi waonjavi mwene nenu kero endo nao kero endo uri indo nuna rondo makeo nguna ongo maiku peku shawini nukuhupa kakane aturara umuni mwene nene pi alikanamba pe ilikembo uriri ndaya komande hindi mwene nene uriri mwene nene uriri ngaya ukuholo mbanda ukanguronga njonjini uhongwa nukanguronga njonjona hapo nunga ene nafi uhorela kune wano kenyo atuora pi kaiho mwano mbo uriri.
1: That's the ages for me.

0: Prophet. Nambano shiro vehe njone uthuka naina uliri. Tuno dhu minutu kukaenda pamwe. Nushitua kaenda pamwe mba alanjupu. Mende ya njendo njivithiru. Mishishu mawanga kwa kalire no maholi nga kalire koma wa mathwiru. Makatika ingo maholo mingo nga kalire koma wa mathwiru. Nga kwali no maholi yodo all stars. Njemba uliri tu tae kusha. Ova ndu muna shikinu shima mwambu alanjiru mwema tukapita.
1: Urukondwaru ngombe, oru ningandu, the cattle country edition. Omukandu munene nene wanchoro kama Namibia, wakura wa mwuko to wapako, oru viunga rumawa shiere tenga kumwede usha hambo ndatu. Oshishitwa shiri puru pari rumanya nandui olehare station. Omerichangi siri wupana vya patuluka, wakapana kovinu wa porwe, odondole yuvi na mathire tatu. Kovi kuria porwe, odondole yuvi. Njemwe kurio mnyomwe kukutula oru vi mwuko to wapako shiere tenga kumwede usha hambo ndatu. Eyuvandu, eyuve nene murukondwaru wa maheke. Nuko wa haruku, matu wongo odombante odonguru no vihepu na shiva teyo kati kukushatia nje kuvana shiva hepa uke mwazo skole urukondora maege kwenjivi thiru onelo hambo ndatu oime ombarombari ourili ondato hambo ume oinondano okabwe buenga watulu na iyo exclusive laundry services ya the mburi kaya kavetuna onganda ondagizo vihape ya Daniel Jashakene ongea maka hanja parka onganda nchi on Namibia Traffic Management Solutions ya Felix Shodongoro okaruweze kumeri nene onga The Jungle Kambila Kanji.
0: Shimano mbuluwa vira nwanzumba kurukusha yesu kupitira mba na mbuna kwa ambishite ni mba kunjimia nja kuisika shipotu. Jomo sonu shakumuni. Jomo.
2: Awepa Yvonne Nduna shakumuni ni. Peri ama kunjimba bako urukwa mapeta wetu mawayo manta kwa shiriki ndi. Na mbuna kwa shiriki ndi. O shiriki ndi shiriki ndi nene. Ongwa shimese na mwishibese kisha. Na shiriki kwa mbata kwa shi yauru. Yokuja mbuluwa mkambu ni mkulo shi ya shi African sasa. Njira atari ngwaka wami ilipaka alimbono mungo keri mbade mburuka mbade ni mungo nashio shakai ni wanguro vike na musimesha na mimbia mishini mwishia shiafika nsasa ya wanyada mwishia shiafika nsasa makambura mwono mbrezo mwono mwono hambo umwe mtoki yako mwono hambo mbali mboki yako mwono hambo ndatu alati yosiki nsasa kutama kupiteke teke ni ekotele tanganda atara ya rimbata na hiyo yota peita nukie kutara mkutuansi mwuse kosea ya uti yamo kutuaka jisume ni resena riku kama kutuansi mwuse nu alati yosiki nsasa kutama kutama lana pale tangodi mekuri uja omu kutuse omu kampuri kwa shimene kwa alati yosiki nsasa mkutara mkutuansi mwuse mwuse mwuse ambara tenonji ya kura mkutuansi mwuse mwuse maini ando mama si ngoma yangu mama si ngoma yangu uri takuno kini hariki masi ngiwa pereni ndetu kata kolo manda pekine basa neno yukule mbuka njiwa atikari waka omi baradani njiwa mbasa hindi mkutuansi mwuse maini ando poripari hindi wako masala mbiswa yeye kereka zaleta umuni kwa komboha maini ando poripari hindi oro wako sinima ou ngusi ahimba jano lela kutresi maini ando poripari hindi o mwuse fandibende ila wina noo shia kwa kiesi mbo uri wakapito ngrate mboha anje o mwuse fandibende ila wili muni maini ando mbarteno njo nu osimara shi ebere shi tiamba ni kusha oma yule kwa chetu hambu na shiba shiraka na kushikoe na shi nu shukuru sana kwa hiyo mimi na masere mubi au kuto zoele ili hiyo vili mo nu osimara shi aniwani shwa tambara sana nji osimara sana nika bote mbeshi onesha mbala ndu pori ili oma yule vi mungu na hambu mwe osimara shi mare shi maruka na kwa konganda oma yule mungu na hambu mwe eko pia huwe omjua kuto mungu na hambu ndatu shwa pata kwa sisi na kakai oma yule murongo omjua kuto mungu na hambu ndatu ndi wa sisi mfanya la oma yule yetano auja mudamba imunika vidi kamana maina bangia peke vidi mana manene mavenda abi abi shoda kuviona urini ni osira ya kar shimba kula ni onje kitu ya pashimeko mana kama na kile yomko tushono ya khaira mai heruka mko tushimu se ya mako ya karu ya kaya heruka porubanda kwa masala na wina ospana nji kinoruwa rodini shimeko ya kwa rodini wako mwine onji okambari kausho wile vingi shimene to ineta muna wingi shimene ori ya matrita yu akselana ofaini ya sahi ndia ukambe oka waroba za ya fongi shati ndi oko ushowe wana shivashi tunga ya ndi nono ferekare na wina nime nangwa shitunga ospa njia ola fino siti ya tutu na meni jangwa mungo iwe irasho mbinte wili wile mingi shimene usi nsulu shako yako mumbo ndi wajoka kalolo ka hapa oka shawe ya kakonjaku wile mingi shimene towa waje wile mingi shangisa na wana uli wafe iwe sene urushe ime ausha mnamba imuni kabili kama na kurupote nga barata njika kai ushi kwa jimano wapila wapila mwona na mwashina kashiri mengoi na etano orisha ime jimari andi opos kwa njia stenda napa sajoguri pate oiri wabu mbaye mapeta ujarika nyo vila vila ika mwono upa barata njika uru ujarika ne ozindia kwa kura mpoe lari kwa stenda banda pasa ujia mbaye mapeta wapila nga wapila urabimu na barata njika itu kushweta mwoto shure mwoto shemuse wako hiko barata njika ika eko imuni kini ika ni mwene wateke wanga naji o providence 45 yukute nga metu bangu wa mwenzwa o providence 45 yukute nga vitu mwenzwa wangwa kuyo mbara sanyo shiro uji yuko mbruka mbara wabawo mkabule mkulo shia shia fike sasa ngo wanji tereko mwungu wapa mkwe tushipe kwa wami shipe ulipone la wamba tuimu wambari o uri onda tonda tu uimu wambu mwepani wambu mwepani wambu mwepani wambu mwepani wambu mwepani oimu hambo mumbari pomoji pa pole lambda tuimu o hambo mumbi o hambo muhambo mu hambari ombari omuvi ami dripona lambda tuimu o hambo mu omuvi o hambo muhambo mu hambari ombari omuvi omuna popana rika ne pata no no pana o kituri mu jibe jibe kwa watu mtoto pa itwari o jibe kwa popana ka hashe ndimba kwa pairawe na hashe ndimba kwa pairawe ne tukaheri kuri munda pena ruere tosiye iwe senya kwa upana ukambura orisha ime mwe ndo na pita maneme kakai sio na kapure pona nje mu jisira mba kwingi biri kwa mungu kashipa tumene bagweta
0: akwe machine ne.

0: ngirukaende kumulubona mu operation mutakamina muturachi nini ombakunjimenja kukoleka ngwahange ngu basha matujujo mawa mathirunga kwa kali inu imbiro tukondwa tukodhombanda nu shimwe tolango manahe yali munda nguvauthi kiri munda mbukoleka kwa itipa kusha wawi nthamuni kirewe mawa mathirunga inulume kuingwa kanambiri na ngue ukamburi ya kuthinga nainei
1: ogwe pa garitangwe ivane feria ma mwashi onetho nguru ukarapoka shiwanyo ninguri wata mshirongo shami tivine neku minike shimba mbongo miniko mpuratine wina nguma mpuratine gerakandi kurana mbi okoro geurito osho karu wedo kafuti mwa mafiro nguma turu mwara mbasa tane nondenga all star nondenga wina kwa unane wa federation namba hita muunane mwamwede mbo uisha tano kupitira geyo unane wa porokolo ya pandera kamburona metarele kaze uru atiko tiko kaza kwa kaka iko kanje uneva ngombe kata urashizemo esa uchihange amumuni sho shimbumba chie chivikara kamenye o yoro kevese veto shimbumba shi federation na shi shakamburi nyo ule urombura mto ndatu ombara zano ndenga chia kare reko porupare indio popi sing sing ndatu shuo shuru pare wako masala kwa shimbere osho wana shimbo kakawa na shokoma ke oviro mibia kapanja reko maorengo mainga kutaka useni na yari orese vate ya shivingwe norese vate inji oyari toto orese ni nalaka kare repaka chiko orese vate ya pukiro norese vate ya shinene Mwerezi vati ya shi nene heri reisi la higa pita porezi vati ya pukiro na imbero mirongo vivari na vitatu na vivari kwa imbero mirongo vivari na hambo mbali. Iyo shi nene isha tarele kwa netpala mkutiri zuru tutoho eri mbio nzembo. O shimbero oje wana shimbo watandushe kwa lompave. Ndiya panjarele kwa maorengo mainga kutaku useni na shimo tara. O vitoto na shivingo ya ravi panjara kwa dosemi faini lauri shido shimoshi wa shi nene. Yari o vitoto wina na shivingo ya kwa shimbero oje wana shimbo watandushe kwa lompave. Eoreseni na raka kare repuka tiko rese vate ya pupa huko rongo urunena ruhembe waku nene na wina o rese vate ingi o ya shiombinde shiombinde mkuturi ya urutu yari kotlop kandu katiko pangu nine ponu mena shitungambo wino shiombinde mkuturi ya urutu okehi usie na shiroro shioti meninja osuwa nje ya pupa yari nakata urashire na shisemo na neva ngombe na urasane na uririko uriri kwa mdambo uya shia ospana ya pupa jara isiro mata hika pita po shiombinde na uya shia yune kuvari kushe pupa Onda atarele. Onda ngi njavu kuna nefetereche na maye kuipe vila vye diaro vina rupa. Wala njaru warambele moshivaro shingo kudhako risha tano ngandumo sonda ha. Ongo maindi yashi mwuse kuru paru wando to hondu itu panu kungu risa mwombe pomba. Kupitira muna newaka kwa mwombele na aleta wa munika. Omula yonjiri siro mbaranga. Kupitira muna newari za kawubera kariko ilero paro hatu ipe horeseni na. Roteo kufupi humu pere kefu tarela na hili chua murangi. Na wekaka yuwa ripoma mwombe po. O, bamuni ni nepo muto roa kwa mkwa kwa kutura mungi vitizungure pitiro na vede mbarati na kashe imo oka nzela mungwa mainte yashio mwisene kwa yushio yushu hiko wina o tipiti minister yo information and technology wina kule muto roa kwa wakaru kondwa kashe mbinte bamba vense la kavaka mkatika ito ntuna la mbari hele munu mbo mungu kwa hoposo ntangi kuse palza wanga rukwa nami mbien prez enjien zikusho o namba na ave harika nambu shwe mwezape hii Mbara tani ya rodo, sta maika hako mirongo iwa ina hambo ndatu kwa mwuzo usha hambo ndatu mwuzo kwa washo mwise Kukusha, bawe matu mwishwe kwa shakuma weka wanja Numbiko toro mbako kove, wabashima ye shiti ya neko Mwuma uyende mburo usha hambo mbaro mbavu Peshu uko kusha wanduwe enda kepako Oko mbata sasa no nene yo huko ndora maheke Tungo vya mwuzo wa usho mbe pukiro na shinene Yo maheke club top 8 Wabapira mwuna mwishwe mirongo vita tori sawari yo shiweke shima shende Na mirongo mawiri isha ingi za mwondombe wakomba mbata tani nongina nombangi ya teke Nje hirira ndisa Kwa zindi kula mundiri muka matiwe kuhokora kwa uriwe ine hirira ndisa rukuru Nishima yaka chite tenga kumwuzo usha hambo ndatu Kwa reno shira uru kupitira murupu wapukiro matu pukiro hukambe Pama ino mbero yongo wanea huko ndora maheke Maika hako kepako wina Kakai mbito zimbe wane ne Kwa zingi matiwe tamo kutu wana katiti Okwe pa kuna
0: Okwe pa
1: Okwe
2: Hello, hello, good stay.

0: shavari yekuru hundire kopiro yero shimbere okuitisa mama kopi yetano uyo shimbere kuchonyo mbatana nje poika ndo vitano teke teke o kutekita shikadana sha Cristiano Ronaldo oho okubada o kunyanda mungo mahore tano o wekopi ujeriko banda ya tano ya hambo umwe mame kopiro yero shimbere Messi kobunda aliyo ndi mashito mawe bari kobunda aliyo ndi mashito odombro biro kobita tu na muyu kumariro o mauva mariro o mauva tano kumurungu ana wadire nakuti asika tani simana kula isasho iwone wina ochitasharo shu kundi ndi Messi simana na kushitaro sha peke shaka munika anje shimpere uliri shanje watiore kota yandiye ko Maradona yokuti lo munyande kwa sister okay anyo imbere mavihiti okuma kuti kuhona parerapo mombore kotanyo shaitire chimbere no shimwe ndiyo dimehore andirondi Mateo rekotanyo imbere mwana hambo umwe ndaiti tapuna close nji okuliro munyande kuma lo munyande mekuru vingiro shimbere cheko piro uye okuti tho imbere ovingi vingi shotara mihindo wa Austria manyanda kumwe ndiyo ndione katiti uliri okira hone kacharo kutaro mwana hambo umwe makokore asane Ndiyo pepe kamburi yekuja pei ospana ya Jordan na hili hiti so ini Nduwende kwa ruwendo o minuti ya doshaerwa Odo stoppage time asha shimuli sana Mushawe hiti so shimbere shuwa ene mushawe tare hore hae tenga Ogusha Osho shima hita tengwa kusha maitu urunga puno aje dina Shia turunga maitu tengwa kusha mape ya runge Mobira mbe murongo na vi Vita tina iwaru viseni na ikanyana kuna ospana ya Spain Mbato ujire kwa shimbere shuwa mpona rupa iwone Ake hore ane nima rutu mbani wa mkuro bane Ore ni mara kuta mungu wao nene, apa zembi kujabambe, spana yeye mwenye kana kuna iraka, bambe, maitito, ovimbere mungu na vinewe kopiro yoro shimbere, ovimbere vivari kihia Messi na close, bambe imbere vivari mbia hiti semba kuna Senegal, hizi zembi kujabambe hiti imbere mwenye kuta na hambo ndatu, Mateo ore kuta mwenye kuta hiti imbere vingi vingi, wehiro Afransose, shira cha Afransa wina, asharu wina kuti tishwa mama hore, hambo mama senina. No over kwa wina mawe ango kukaenda kumuruo kungura na mwende kwa piro yoro shimbere ndi o hindo hira na mawe nakaene kumwendo o eto pira tengo kunyanda muro dombro mirongo vine yoro shimbere jara hirena shibere kwa piro yoro shimbere meyo grimu na masire mwende mirongo hamrat na hampo umwe over kwa kura sana kuno nowe muru kondo ndi yoro tenga kuna wehaka hitisho imbere vita tumo minuto seni na lehore ndo o shira ho wina chaturunga Okay, kunyando mahore nga itana kusha oyinda confederation of playoff chiba daro Bolivia mwe mbo chatano wango mbari kwimwe okusha oshira no chichero chiyu peta pema hichi munango anda chata roira nerero oshimbere shya nyandere munu usha mahingo kama hingo mwe impia hi uri rito eko pero yari tupo bino vingi peke peke o vanyand o the keeper dma de kambura na wa o bino vingi mari kando kudoka neko pindo o shiri shiro mundu shuno shuno hange non thank you oshimbere bwana mike and ani murwele mbi Ende kopo mwana mpunga aliri kusha peno uno imbana mpena shi muna mnyande wa Afriko ustangwa sharelwe okwena kienda kwa Canada kunyando shimbere shemo nisa mihiro afransose mnyande wa Afriko ustangwa rata temba wa kusha omo shimbere kusha wa shitavi wa muno kakarata okangara kashitiro wina kusha muno kakarata ngo mena kusha odongandando do kumpesha kupita na nao mpitinga adhe kusha mnyande kwa mehore muno kakarata pona Aya shindu na usha mamuno kakarata na imo tango kondoro na ikando kondoro kana isho shinasho o hukana ye eye kaile kwa Canada mwishibe kusha eye mwune kia kwa Amerika nao parape mkambura kienda kwa Canada kaile mwishibe sho chenjo ngaro njo o munduare no hongu kwa na nombangi hape kemuri menu ngui kukura machina Petres Petres o Prime Minister ndenga ya Democratic Republic of Congo kuru mendu kwa shibatu ngire nehore rawe di maria kumbuto kukara dino warobewambe kubeina imo wando kutilo korela wangire wa hitile mwa amerikani o DRC shimanyande horirawe nibari ya maungiro kaporu pare ujo osiliwe kopitino vino vingi peke peke mulo nao o hungana ngototo kumunyande mwa wairana saa hitile mehorende tenga diwa wafane na obe mbari kumbari waka hitilo sana shina maumbo njempo nao mwenye mwisho ya dembo atole la mtipotu harura kehile Amerika kaina kwa kwa inambio kapa rukumuja nile kwa pijino hino vingi peke mungo vingi otieme kala muro na yuwele na muprati nile
1: Hakuye basi nene nambana kwa inulume wede mba mungu kushashiri wano kutupa katizo kushangoma hii Afrika noho mae konjitho kunyanda o shimbere shito hino kutuwe njira kono uposhe shaka no mata no kiro shine nushiri mungu kushoma hii Afrika ya enda eta na uka ngaro yao inio kutu kukano ngamburiro nuwe

Okuna ino kwepa na mupate ni wanyo mthirano mutaka me Owe nguri po ratio mwere na mwere njini No mito nguwe ni hambo ndatu meito no Ohambo umwe mapeta manene wa mandaha Matuka yana pamo ina atufa itimu rethe retu Pomo rukondua orushi habari Matuki yetere omahongeto mba kukura magutufa kura Meyo wa retu ewandi Kwa pandela pratio tuka yende pamo indishwa umburuka Mwaka ere obingi peke peke

0: kwenye kwa pana mupate nwa nyamufirano mutaka me owe nguri poratio o ministri yobi ungura nobitore pamwe no ministri ondeka thaneno dhari moko tuwa mashete murukondwandwi orwa rongo okonyitho kieta owe ungura wapewi no shuana rako alkarukirwe waho haukambe mashwithani kumurawenji thirombranga
1: Obo ministri peke dhari moko tuwa mashete omari o shikilesha dhako Pero ministri indio nzeka sana na nawina o ministri indio viunga no vito ore wakare no mahanja ukiro no mahongiro mengi peke no kia jetu kuku to mahingiro no wina o vishito a wini peke teka ya mongo kwa machete Muna peha kare ne kona nata hizi ke wafo apami ngoro mora waere o embi a vishembi o ushamo ministri peke ndali mona sana tenjo Ta hizi ya borata wafo apami shikitwa ki jimaka nizikili hera kwa chena nono na pide kipi
2: Yaro mawa jaro mongo naeta na kwa mwenye mkumuture mbuu usha habu ume O chitwali no No maurongani no mawanga eti weyo ministri njio vitore O mshumi kwa weko nekundi Akuyo vonga vana vongonea Vela ukamba akuyo Ombaro ino kuyari chanjiro sekiliseo vaenda na bawe peke mbali mba no hiyo orota afurita hii ya limba ya chinga ikara kwa mana neno muna noruko mba wina mbende deputy minister yo justice na nguro councilor yetu yoruko mba inesi ya mbranda opunga bali mba okie kutara kwa walo sisi tuwa sha peke uli itosi nene sishari no kuye kushuki sa njo lonchinga yo yetembe kurakure orori yo nates natesa mujomwiso mwili muno kwatehe motukongwa paro kuyutupuili ozobujo bandu mambe no matemba mambe kako tukongwa tokobo mbanda osewe sanjo hili kokule shinene okujo jiele kushukiswa mbe temba ndinga o ministri nganda ya kwa ponjo ndandonjo o kie kushukiso o bantu betu shito maningido kwa tututu kuhingano ku o rumo munduno kale sensi ke waumbo ku oku waumbo kusuta ya uja o shiere mba mitanda po bantu gama vehe mpumabe keba hepero tutuwa shito maningido kutoku hili jo kuto shunguraho o shanguru turu endo shuwa mungu shanga ola edu wambo maziri uwe kushana mbano wamba wapasa po wasile laino ukae na uya laku ka konjo mwano alwe lukua kusha umuno luturo kuhinga ya posambo uuma ndungwa kade po kusha ya etiembashe shingada kurakura kushikano shitengada

0: ninopota pota matunju kusema dipotoka shira kamuna mbopota pota imboke kutuna okuja chitune honda de hongo kokunja kokushoruni shimabe kotoka kosokusha kwetu yaro njolo konene oshiwana shere na watu ali motendo nino mbapa nja tumapo namba nuno hoshimu hekupura tena njo ministri o ministro ini oshiwando butuli morukongwa nduno uyu unovonjira nongavana omushoni kwa wetu Natalia twakosesa vatalileko kongaro vonjira zetu osho ministri njo ruparo roitore ominista shiere mba yere nokutula ero honga no ndando po nomata munino vonjira onjira nji yetu yokuva komashite osista kilomita okuva komaroro kuyamba yamba noha veta muno onga noonjira nonjira ashimbingwe osha ontu ndashu ndarae osho vonjira olongena ngendo shinene ya no ngavana palata muno o master planner njivatia moshirata shoruko nduwa lwarongo na ingo muhamiso ruko nduwa lwarongo no muhamise nolo kansela peke peke vee remba osho vandu mbe ungurosho ondiyo yondungiro osho ambora kanapamwe ya ugusha veno master planner njo ugusha onja itabiro po onja aprufwa osho njendo ovo njira nji matu ingiro master planner njo ugusha matu ingiro njira njio kulako komaruro kienda kokaru konjai kwamba ipaulire mbo kudapo kerise ngambo kukotonga uno kwa mashete osha pia ningirwa rukuru na ndali romba laitu nja isa nino mutengwa lutombi ombura nda kapita osea nisha nimutu nima tunjire kwa kusha moru ya vede washi manga poro popedu njiranda maeko kudilo washira de unguwa atu harote ya morokono wetu randa ulisanjati ya kanamba ukugeni kwa mba kumaini ima yuko kukiri nilo omba nje kupitila mokaruko njei yende kwa vikaka ninongisa nivimo shuwa na wanguini mawu ya meru choka na kupa makere rekoka waku kaposile nao
1: na mwaka ya hata kula tipo ministri njio yungwa na wito wale noho wina ministri njio njenda ya kare moko kwa makere kwa hino ukupi ulidi uchwana shere wiki jena kia ngisa
0: uchwana shere yere nawa kwa koneno kieto wa hene ndumbo omutengwalo u anawaru wa kubakomba hende eremba o wandu vere kuri alisa konamba ya kumbunda ane yaka muno wandu baro embu maipa haka ushakako maipa hakulisha ngisa o wanache shiro wanache shiba bali no wanache anu mbakomba wako shimalea joso siya garandashi o wanache shiba watu wakito wa skole ya nangwali mbu anashishi vahasito mbulongu na hambunda tucho sistema wanashishi vahasito mbulongu hambunda tu inima ikondo uja shara chungu la shateke chikuwa kwenjele kukusha ima mba wedi ili mba wesha kwa kondo kushimaliwa katuno kushimuno shimaliwa hii weshi mune kushimaliwa uja shiri kukunja mba mba isakiru kushimaliwa po mba kondilo kushimaliwa hoa shiba lale upota pota una o mbua ufo kutuma rukuru hiyo ministri njo kwa wisha ama mba changerwe na hii kwa wisha mae muno shimalea shomandi lo mwede mbu julae hii chokongo kwesho mwede mbi wisha ambu umwe mbu mutuli mbi machika kukwa kuma osho mbeke pei kuno shimaliba isha ruru kashimatu shosha kwa wedi olondo lesere kwa shimaliba mewe mwengi wisha mwengitu apiro yali na uli
1: apa kwa wisha mwengi kwa wisha mwengi wisha mbali mwengi kwa wisha mwengi kwa wisha
0: mwengi
1: yari orata hivi nike wasoa kwa ni mkotara kwa shunga chaka ni mwoko kwa makete kilikecha wako ministri ingi o wito ore hui na njio teka sani no chaka le no kaa jao njitro peke mwoko kwa makete poko watu wakati ingi achu horongo njitro mbalanga wami karukiwe waho hau kambi
2: Mm-hmm.

0: Castello, feel the fizz. Not for persons under the age of 18. Enjoy responsibly.
1: Matuga enda pamwe namo karove ketu kandi namupate ni wanje. Tulimolo rama ngeba kwa urama kumundo kupa ombudo vila. Ndokwa mbi haka ya nikuru mute nguwa noki wakape. Hiyo mundo puri.
2: Opumbi ni mwita ni wanje.
1: Nambano peno ndando rene ukonyisa okukotora oshuwa na shomita nda mwonjira kusha munga ni atuka yanana shebeto wa adhandu mawe kuru mwongaro ombuwa shinene ochako ndero yomunene ya uhe. Peka ya disi wa maha ungiro peke penga otu kaenda muparangwara bibi ya nushinde mwadu oshuwa na mwonyiso kotoro wa rashuwa adhandu mwomihunga mbiri vyo. Apuka hino oma ungiro yonga mai tuwatiro peta pi okushito wa shirusha omwa shewe mwadhandu makare mwonjira njiri yo. Njongu no?
2: Ya, oku nungu yepa mbitane na hizyo chwana chwapura tene chwana machi mini kwa moshikaka chwando ongwa shindu ime jimunu kwa kwimbo o mutenyambwi na umunu kwa shachiri mo hunda kuna mutenyambo mbepera apindike hundu honda zenda imoka otiro shoka kundu kono kukarapo. Ya, oku nungu yepa mbitane mundu tutenga tenga mwangu kia njondo ndo nini uliriko ba meme woshishitwa kichitani wakucha ompo estu mena mkwetu mkwetu mkwetu kaloko etizo nangu apinge na mwashu wamba machi kuu kondungombwa o hodenji thermo na imbo bakwa mbube kaenda pamwe osha maika kaa ibara na ingo mwaji waka vika vika iliwa o mundo shimo osha oshi washi horerwa nu o programa njimuitha ne wanje kakujo programa urio kiege kuhingira kuno mitanda kuno kubana she walandu nungwari oyo maiva tere o vanache o valandu o kuto kupaturuka muo veni una hepero wao o kushua kushavi o identity yue oshi kwae o unduwe oshi kwae o wove une moipi onga mange toke ronge kukukurmene mokatiko njira ovi kukwa mwoso kutara koko kushambika mbili vyo mbe mbili vyo mena uja onambo uninga ndo unene wakote techa atukuruka peno mwudu nguwe nguwe tuoro ngerika mwofi nambi kapeno mwudu nguwe tura ero vinambi kapeno mwudu nguwe tuoro ngerika vinambi wakucha naichi peno yo programa ozo na hepero chimu nanda dokuwa tera ova nashe kukuyezea alikira omuhunga mwitana wajinaji oshi nashu henu kutora ondeka oshi nashu mwe anjako rubargo mperesende kumbande sere oshi nashu mwe anjako omasae hepu pandero masa no kutundu udhambo vanine kukujarika nee chimu wadhuko jolo pahara mantamaze ya mochirongo vienu konjiseme na ujo vandumbo veri pungihe vandumbo veka onja uriri okukonja uriri na kuhena ngorongova okukonja uriri na kuhena china kapena zonga ndozo nene mocha dahi makulio madahitizo vima rewa mozo prohara mante veka enda kehi o meri o meri anji sile o meri anji erero o uja muna pehingo vi hautovi hautovi kaenda no marama alika nee vase no kuja njoka okamna okamdutoka titi kumake ningiru ambo demo dironga vihe menawe ya chitwe kuriso za nashire mburuke uja matu kurisa o mwashe nguma karira o muhonge matu kurisa o mwashe nguma karira o husband o murumi nduo mundo matu kurisa o mwashe nguma kakupa uja chitwe heno kumu rongeri sano vikaro mbiri zio mape ya kwa nashe mbuwa kato na mwanumbuwa hongu ambui mape ya veka hepa mbuwa rumendo wa rumendo mbiri po kavena vikaro kavena ntengu kavena keno kutito bandu non tengu jime heomo vikaro chua sarauto vikaro okujavi andaye mbo bandu kutida kono ino kutida obyo lo programa ndima yero ngirito banache kokujavi obo beshiwe kokujavi ounduwe ochikwe okurilo mwacho mudandu ochikwe hapo mwene nevi kucha urire o best version of yourself mwene nevi okurilo vo munyi mwene nevi okukatona hapo warume ndo binambu tupitirambi chitumwi na uriri a mwacho mudandu kali iyo mwacho mudandu ka CTV orune shi urira orune shi undino mangumburiro mwacho mudandu orune okutraino banache mbo kuita momenyo dho horokoba beshiwe kokucha urume ndo chikwe o murumendu uso kurishi ndavimo katiko shuwa na omwacho mudhandu kanyando zombo pimuno anashi wakato na obinambi wanashi shibaro ngerisi nino ukara no shuwa na shima shikara no wandu mwave kupasa na numberi wame na uja wakapeno kubatera kukuja matu hongiso anashi wakato na shama mano wave ka hepo warumendu ruta ruhi hui mara hitwa hongiso anashi wakato na aturo ngerisi wanashi vetu wa dhandu kukushua oba anashi mpua wakato na shima ya manoma hongero novikuwa novikuwa hanye peno oba anashi wa dhandu otupero na nyara mpa kuramo ongarato cho utoro pura kondarata bumave unju kukakupa oba anashi mpua wakato na uja odo program antanu mate batero mwashi mwa dhandu mashi weno kukushavi urumendu kakunu urumendu uriri ngufoswa kukushavi nga kafute uimari wa mwashi we ulo kusapoto mwashi ufuti za mokota wanaji wetu weso kuhongeru wa mba uyo uyo meriziri za ushuwa uto kuharo mwashi meriziri za yue kakunu urumendu uriri mwenye ulingu wakwata okota njika futiro mwashi wanaji weso kuhongeru wa mba ave hongwa kukushavi okusapota ndao mwashi we kakushitira ino favor obeshimo sapoto mwache we nguwa kwa tomunyinu kushitiro uwa kuina kushitiro uwa kwa mwache we omuni nabano owarumendete sahita mwika sengopo ino yoyo

0: Ushahambo ndatu. Ushishitwa shiripuru pari romanya nandui olakhare stadium. Omerichangi siri wupana vya patuluka. Wakapana kovinu wa porwe, odondole yuvi na mathire etatu. Kovi kulia porwe, odondole yuvi. Njemwe kulio mnyomwe kukutula uruvi mkotu wapa koshire tega kumwede ushahambo ndatu. Ejuvando, ejuve nene murukondwa wa maheke. Nuko vaharuku, matu wongo odombante odonguru no vihepu ambihepu. Eyo vana shiva kado na shiva teyo kati. Kukushatianje kuvana shiva hepa uke mwodo skole urukondwa wa maheke. Kwenjivi sivu, onelo hambo ndatu oime. Ombarombari uurili, ondatu hambo umwe oino ndano. Okabwe buenga, watu na iyo exclusive laundry services ya the mburi kaya kavetuna. Ongando ondanizo vihape ya Daniel Jashakene, ongea maka hanja parka. Ongandanti on Namibia Traffic Management Solutions ya Felix Shodongoro. Okaduweze kumeri nene onga The Jungle, Kambila Kanji.
1: Inovamite hambo mbari, inovamite hambo ndatu meito no hambo ume mapeta. Kwa karele, ombonga rero njime yanja omihunga kwa mwasho mudhandu, Selma Denzi Bahimwa Kaunje, okari mwakotoa karara numashibithani.
2: Ndino ndi matutara kwa mahongero wana shuwa dhandu no varumendu gari mwaka kararo mayuwa mathu vironga vuko oma hongeronga konja okieta o varumendu no wana shuwa dhandu pamwe okudhako viwana peke peke mongo njero yokukonjo kukara no mahungi gashama no mahongero o uripura o unane o uridhirira na wina omekurisiro. Ngume tutarele kwa maongeronga, engu ingwa uta ondando yokukara no shishitwa hii, omute nguwa Edison Kaloko Wapingene. Kwa shiru tenga, mute nguwa Wapingene, njo tupeko kusha, oshi kwa ike shishe kutoka kukusha uyene no kukara no maongero ohamu kwa nainga.
3: Neno kuhepa mo mini kwa mbahimu wa kaunje na isho shuwa na shuwa puratene o shiperi kukusha o amo mumeme o mbongarero njitu ithana kusha o boys to men semina o mbongarero honge njitara ko mekurithiro no manjero o matha ko vanashio vadhandu o shashima tushuwa mo shuwa na shetu mehire tu pondondo yo mirari yo dhoveta no meri naneno na winango o dhoveta peke peke mbeanjo matha ko vanashie mehire tu umuna kukusha mwasho mukadho na wapeo mbango shinene upeo matha kukusha mekure maende komurungu mararaka noruveze kuno mwasho mwadandu makamburo veka endomba mbanga tushe neyo shovandu mba mbeno use mbambu teki nungu warimu into dhoveta shida njera kukusha mwasho mukadho na mapeo matha nao tuoto kumuna kukusha pondondo ya maunguri wandaye pondondo dhoskole no dhondondo dhengi peke peke uri rindu shinene mo shina shichino shina na mekurithiro na imbo vanashe o mwasho mudhandu uyaruka kongo tuwe waruka kongo tuwe shinene muindo dondondo adhehe o mwasho mudhandu shapa njara shapiti mwenjira upito kukadengo kukatheka o mwasho mukadona na upeno mirari peke peke rumwe peke riane na hakotoka wadhu nukutoro utumba shadho mba ahungiri wa kukusha mwasho wanjine mbano yaruka koskole kakonje pahako kusha mwashi tv ondo mwashi mwimatho kuhupoki endako mrungu o mwashi yengo mukadho nango akonjo puma eneno kuvadho ndondo puma eneno kuvadha rumwe atanauka aruko kuhupitho mwashi wengo kurithosho munene rike ariro munene rike kwa mwashi yengo o mwashi yengo rumwadire o mwashi yengo kurithiwa na wano ruthuvero nungoro mwashi mudhandusha panjara rumwe o vanene vetu hinda kore 30-20 kashevero dhongombe 20 kakaya ponganda kwa ngandango mwashi mudhandu yenda uri ya kapanjara rekarira cheha kariri yo murume nungwa karira erungo mubake odongo mbe wakariro munu wavipurukitha kusho mwashomu dhandusha panjara upanjara shinene okukatheka kusho putu atheka mena anokulipura kusho hepero kushatia njombango kumwashomu dhandu tutare kumwashomu dhandu nungwari tukonjo kuvea mano kuveronga no kuve viura ngunda vero vatiti kusho shituka mbura po shituka anobonga rero jitara kumanashe kudhirapo dhomburo murongo na ine dhomburo mirongo vivara inandano kienda kumbanda mbona ombutu wangira pamwe mbonga rero nombutwa lipamwe mbongarero yaka karara oro viungu romawashi ya romirongo viwari kwa mwewe usha hambo umwe petuo roseko ndere yeti yaka karara muithane
2: iya awalu nakutupana injotu polo ngunde olo nene nene ene kumara amutara omburanchi
3: eka kwa muithane mbongarero yetu tutako una hepero mahongero tutako maungurithiro wipurukithe tutako ngaro

0: bwayo kulishinda mwimbo vanashe tutako vanashe wino kubirishwa oveni uriyonde nkuya osho mundu kushwa kushove une honde nkuyo ye nokusha waungurirwa epo unonge ndando okuvede murugisa kusha muhona mukuru shauto munda wewe muta no ndando osho vanashe vadanduka vethero kuri nimbia hiyo osho vanashe vadanduka vethero kuri itisa monongaro dzimaveri hongo mumapanga Osha ili mwero mapu wino mana hepero ngutuka na o njiro pie pressure podo ngaro ndutu yongo kuturungira mu mapanga angutu aga na pondondo za skole munda ho kudembrugi ho kudembrugi za munda we kuja munda we wadha ko ya uno mekurithiro ngue kurithiwa na uno mara ngua rae wa panganda ushiwa usha panganda puwadha apeno unge hepe popeno o matha ngete kipino yo shomwa shirumwe maku njirwa ye shomundu ngua hindwa ukwa do twende ko skole o ya mutu toko njithiro kudem Murugisa na uri yo kana katiti ukena kukeke tupero ndi hondiri siroko kushovana shivetu vanene veno njiviro nyingi shinene rumwe ukapita ovanene pombo vanene puvena ngatho kanduka njo katiti ovana shivetu movinambi omapanga njimatusho datinga omapanga nga omotu thuverombo ovana shivetu ngunda veno dhomburo dhonditi shiri vauta veno mapanga inga omuru thuverono mapanga nga noho shivave haka ena pondo ndo njimatushu osho vando vanene kukusha peka onge njeverero poka peno kapeka onjeverero njitekipi shiri onge ndo mwete njitwa torele mwinjo mbongarero etu nungwa limeka mbura ushosho vanene matutho kukara no mapatulukiro kumatupatuluka no kupura no kuongira no kurongo vanashe vetu kukusha vina shivambika hepero ngunda veri moskole ngunda vero vatiti nga veunje nga muhono veni nga hino sheve kuritha shivariro vandu varume ndu shivaruko kutorora na wina okushuwa kusha kako shimene no kushita muruvedhe rune kuna onde kusha Shiro wanene mawe hepo kupatururo meho okukonjitho kutuva tira kukusha verongo vanashe no kuve viura kovinashi va bihero vina hepero wa mwimbio vino vingi mviveri honga na wina bive vango kushito sho vanashe umave kuru no kupatururo meho no kuvango kushuwa vino vingi peke peke muithane.
1: Shiva wa mapu kumwatarere mu maiva masu vironga yari wa mapu shimuna inga wa mahongero. Mwatarere kwa maunguri shiro wa mavi wa vipurukise na vyarwe. Njotu peko kusha una hepero kutara kwa mapu hamu kwa na inga mwavarume ndupova na shova dhandu vana mbano owae.
0: Imuithane hepuro mahongerope na hepero shinene andu tuwapuko kushatu pamene ne mwanashu wa dhandu mena ushashaji matushu wa wanashu wa kado na vanje mbango kwa mahongero wapendugiro mahongero shivadho nukumano meri hongero wao shive ya pondondo puve ya pathoku kwa mwashumu dhandu mwashumu kado na shima tabido kwa ngo kieva eva kushanungu murumendu ngwa unguru wa imuhona kwa kushatu tukambura thane po maoko tiende kwa murungu upi mwashumu dhandu wa thoku kambo kusha wa imo moruparo mahongero waiko polo konasta po waiko yunama po waiko moruparo viungura koma kiwariro engineer chanje wakura mocho murumendu moruvede rweo sho murumendu okambura sana po makeno mocho mukawana kokushavene no kuuta pa mwetundu no kienda ko murungo mangurisiro vipurugise mukati ko mitandalo chinene vanacho vadandu chiri iri pondo ndo komba ndatwa kunjisiro kuvi okuve viura no kuve lembrugisa ko sharumwe shuwe kelimu na uri mondondo nju hazero kukara yo mavi nupo yovipuru kithembe vyaro vinene shapodondondo puvenwa rumwe mokeri muna uri awashito njito komandiro njima ike kutwara poruvede po na ngathi kona kukakara okeri muna uri mbo nungwari shanjiari modho minute mbali po ndatu inda dhoku rifulisa na wauri yoshu mwashu mudandu amo munu kushaka komeroro kananga mena ushambiri pamwe na wakwe tokusha oshare mapoma na hepero shinene ngutwa tarere kongutwa konjithire okuronga no kuviuro vanashi veto vadandu momairo kwa murungu oshovaro mendu muhona mbewe utano ndando nu amape unjiru wako kusho ndando njo ya thokie nenithi wa mwashu mudandawe oja meka mbura usha tuwa konjiri leshine nepo nondo njo muithane
1: unombu denja sana pi kwa mitanda vya Namibi ya shinene nene shima tuhungirire kuimbo vanashu wa dhandu kumbundo mahongeronga
0: kambo mundu kumwe hindi kwimbyo mitanda olimpika monorupa mwindo mpongarero zetu nushinene mba mbutwa lipa mwenei kwa kakararo kwa uja o mahongerongo melipungu hiro vane nevenu shivambarave utuka na ene kwa maoko shivambako njere kwa uja shiro mwashi mashangifiwe shiri onda na ukiro nditi mwimbi mweri hongere nga yuto kumunika mokatike nuo shovana shovadandu shiri kwa kusha mwepo kia njombango kwa mahongero uya njombango kwa mahongero shiri kwa kusha mwoso kudhako kwa ipuru kithe udhako kwa ipuru kithe kuvise chiriko kuchamoso kutororo mapangangeri wona mbano pondondo oskole no pondondo pukara chiri uto kungurira kovina mbiko kuchoma hongero weta hariro munganjo na wina ngomeri anjero no meri pungu hiro vanene na imbo hongire wetu mutwali na wako kuchahariro munganjo kuimbio mitani.

0: poingile makhoro ro shihuro wagarara mwara muta muno pomuta mwentre na bitupuki someva apepo mbero suwa pombo no munda muno ngwe ongwanda yo VTC kaino bendre na bimwa koro yako uyo akadino poinde
1: o ovina bio takonji da chiri no china chimwe amibia me betono makeko una nembu inu merito neyo makeno metono makeko bakwetu makutungula pamwe mushina ho kaparukane nao murwero rungi murukapita ro kuza kolombura mbali ndakapita no mburanja zoko chinene na ichi yare ma YouTube mbutiro o vandu vara maveshe me chinene no mevango wo uminora o mevange tupuka ngarimba mu mungo skolengyo ditimba umina vachiwambwa rime no ngira chinene o umino la chivamba ulu kwa wa uye kuliku wamba kuimba uye tomeva etupua mkoto shivuro chinene omewa wando wa meange hafa ukarama katiko vandu omewa ngachiri shime hungire mo umino ro wingi ya anda uli kaparu kane nomo shime chivango nyeronda kara pono maeti ropo vandu okaani chivambu kwa konji kwa kuisako virango vya rokieta dee kutuwa chandeno wengi mo mwishitu wa hamu kwa na indio shiri wa mesha odo telefendo mirongo mufyu uli kaparu kane mene ushashiri omewa nga wando wa mwilanda shiro shaka kara ya anda umeangiripo iye mweuriri onga ngiripo mbero yosu wapo no VTC imbo njira hima ita nako kushita iko toke mwukoto nungu onjira nungu kamade uhina kushio made u ya shituwa kushia peno mutio munene kwa hapa mburi imbo o mutimbo shiwa hapa na mizia vya vyo shiwa hita nganda uka topora omuri umbo mwuko toro nimbo wa setulia bako njisa nukwa konjisa tulipo matutari eno tulio wakweko uja nungu uzi ulipipo nambo mape pangwavi mwukonjisa apea liso uka uka usha ova hitise wa utenda mba wa ukusetu wa shimave hitise mundambwi mbo umwe apea uli apea kuhaka aveka hitia munda umwe apea kuhaka noma hakero yeri ya poruwe rumwe apea lisa kwa usha omwishise uli mokati poruwe rumwe kaani ndo nduwa shuhuku wa nungumaru shuhuku wa uriri apea shuhuku wa kwa usha noma apea nangwari omwishise mbo omwile omuti mimbuli mbo uya shimatu hingire na ishiri penoma ya uli inga kura mangeri mbo batu wengi ndatu wapi wa mwanda bloka ushime wa kudai ya ruka kwenjira nolo ngo njira lemba wame kuhisa kuunguro shiungura hoko ushashie kuhupwe omela ngo yeande omili uwe ya vilipehi okusha pupe tekimu huko manda hana imbo mutimbo na ishine hongire kovikoro munda umwe vake ulio kuhisa vake vake kumana muhuka madhe shiba wabe isa pono mitirika ndidi wa manda ha shiba isa pombo pona mbo shanjiba kano ya shabe uto kusesura mate sesura ule hape tuwa mulio wa roima upuzio na imbo mbulipo kuhushume wanga ekaende no mwishito munene ne mbulipo mbo nu omeango yeku ura mbona yeze ya kinko tuwe li ndijaro li kongo kwe OVTC mbona pena vimi nora vili mbo kodo hivyo nandari kwe ene chino ye la onja muru tetondo urusho omuri mbo wa onja uumi nora mbo uye kupitia meflaka uya nandawe kuhaka mbuka mino rango mbushu waka mino waka nene kaka mino waka titi kea kuro vino kulako kure shine ne uri nari hendio na shimu nadi umu kana kupita na omo shimbeja kusha anje o papa mapahaka mena usha mape ya kuro kulako kure nwa pupe soku tunaukira mje miruvi ende shia vita na wakiliende wakanjua mundambu ondoga to kusha shiri ami me laeroshi wanako kusha karure uri vishia lirorure oshiwike shima tutu muhuka shierike yuri hanje uri umbo wa manuka wakapito kusha tuwa fuwana kongo sosio praeta kupa lino nga ronjo pakora paveru kataanda erindindindi limene ya yongana makotira nezambo lirimwe lirimu kapiti umino ramburi mbo wa uhaka mba uye kutamiso muri umbi po kongo sosio praeta paveru kawina kapeshi na vina mberu kwa uri okusha inabimai pangwa uri alika na yu ahona kwa sekameno vina mbiko uja viso kia na mojibu isha kukwa leo kujia kwetu kwa uja situa kamunja kafamuno masa kushita natu kamburu unane odongonje lo shiwanda kara pomde mili kayo kale kaenda povi naka vikaenda mutu peso kuru nduko shinaka paru kare uri nu tuimo munga mbona mwenji ranjo mungu isane wanji
0: ok nubi ya jibwe se tuwa hingine toko ya kakarana muna maka kero omeva nika inata seko omeva iwa ni vitatu uroji ndako maesu ina kakarana okie dini yomura ni mwishitosho meva
1: o maharisiro vina ya kakarana yotreife simbali nondero kwa usha matu so ukarano treife mbara mbasha mtu katina kuso ukarana yo ujika paru kade mwishimbesho vina vita tunjo ami oke ripule noke tarati shimi nondere anja liko usho vina mjande lika vipi rosho mti oshuro no omunane oshuro menaro shiwa na shaka karara mbara mbamu nuko usha mtu katina kuso ukarano treife ame tarako vina vita tanike ripule mbesho vina tishibi hapu lepo shibi herepo nono njiri yo mtu treife kaina kuso ukarakoro mwishimbesha kapena kungu rapo kapena kugatera netara kushina shume yango makohoke kwa vandu kwa ushume yaweza ukara po kwa vandu usha weka le numeo kunwa kwa usha na mwanga lebo la enama chia kura shima ya mkoto shihuro hangepe numeo manua kabena kuto nyota kwa batuwe venika kabena kuto nyota elipu ya kushina shume yanga uumi noranga ngetupuka mkoto shihuro nga kumaturu nukuhingira na mbano nei kwa usha oshia richero kusha peno uwe usha mutu mwaka la katuna uruo mbaene po uruo ufemba kaparukale ochialito chichialito milivyo chimali pamuka nokufa lovina vyembia sanango okializa kouja mwanombo wo ukohoke komunda bousha kwa tumwa shineni posiamba cha matemiza ucha paka ngwanu matenda atetangwa okusha ya ronjo ndo ngine ndo nokukwa nayo ngine ndo nokuingira kousha ombero ife kami mwisha mai koro shiro mena ronga ronjo amibina kokusha okieto bandu kwa kakara akundo bina vita tumbe hiya poupe makieto ba ndo bengi mabe kuura mokakarara omukwa no mundu mochira chimwe cha mwisa pombuku unike omuruwe no hako hoke no vina ndio vivi ndio vina ndio anikwa mika kaka vingi pile kaparu kale ka vino liwa uri pofianyo jira no munga osha chima vika enda mende mungo usha mutu maperu nduko vina no osi hungi o shitfari nasho pamwe no komiti ndio trade fair pamwe no dora to ngwe fakale ne chiungi ya sana usha no hapo trade fair mape aika ko menara ibi na indi po inde pofia fakunda atusha o komiti ngai kunda meka enda komendo trade fair ngai kunda i hangira obiungura byayo ko mudambo wayo ko nso kulituna no kutuna bina pofia nga ngai konje ko usha tuka ende ko usha obinambi byungwe ndi yara ndi ko usha bitu kule ko usha shimati endro ga enda peke peke hangyo ina bita tumbi mutu via kotoka pono ndo njika titi njiri yo ko usha tuhiye kiye ku kara mo ngaro na momba bino ayo na bano imba mu urina wa numba ko urina wakati timo munyono ho opombo uri mhona wanje pofia mesha maikara konjo treife mushikandoshi kusha kanjaro ndando nona maikara ko uri abi hendi matienda atutumie mushikara na mwinjira asi achima tukagawa mukuti wanje twakotura mwinjira bibali bitatu yetu pwire nuno ka vina keke alife chipene no ngaro inyingi heri yo uri uya mesha asi wananga tufeka mapi epamwe tutuno kakara yake tutukoro kakara yake tu ko usho inambia bibi bitu pwire puma dise kutupira uri ita parukazi okuni opombo uri wikani wanje
0: ndiko ngono ndo ya tarabraha ngao kwesa ngembe kwesa yama tukahanga na rukao kunda ukhiya kona ne paino chuhungiro chimura limbo njeno chikuwa mbiko kusha moto kuna ne pangisiwa imbe kusha omo kwa mishini ne ngai no munene weni ngira njo mulipira kwa mishi pomura limbo
1: at omura limbo njeno chikuwa okunene pangisiwa okunene pangisiwa kwa rio ngira ayo yari omba tishinene abishime tarano meho na uru embruka kunda mba hama mba kumefungirire oshe hungi ambela ndime rivu na imo vehi ya rivu wako meho ya na ime kambura kwa usha onjiranjo toho omwana ombu ya koverwa hiyo maturi onga ngeri mene wayo imba puya tupu kofu ikapiti la omana hivyo onjira ame kambura ya mutu kapena ape ape ungura rungwe penye na shitu wapa homo ya kako ngaro imade kapiti ya pindo yore imade fokutumano ina vimbia sana wana na onjiranjo kunepera hizo usha hiya kurumi hauto rungwe vivari vipinga sana popo vichito inanga buri o mwana wao uja mali yeko mpando mwero o mundu ofa mundu kuma hika piti ya no inali ya sanango na uja o mtu waka karambera o kakara muke shiwa amine hungile kushipelele shirite hiko uja hina kushiwa nga hiyo meri hongoko upeno kutaruwa rukwa kwa uja mbinde liperipuri yona mape ungura shiri po hinde o kama kumeri hongo nga hino wa nishima tuka ente
0: mwese buo tu hazi ke meia o maetre o longa nda peke peke boto waka karara shime guli shiro ulipoke tonto
1: muona wanje inabi marika enda na hiyo onjo numabia omundo rwero mwishimo tamo ina chiwe kukara po china po peru chimo tara kuma kusho ina chiwa po ari handerwa yo na ari handwa bi mwishimo ya ami simba ha mane ndino bomba piro vengi nda zako bandu peke peke mbara si kilo maningiro mokuba ngoma hino mokuba ngoma hi wo bi maria chiwa mbiri pe hi wo kusha mihimba kuto kumune hi anyiba kuto kungura no bina bi bya sana ngona ba hiye ofia hina kuji ya mwambero wa muna nwa vipo wa muka enda viko ushambia vinambia viha kaenda pofia tuwa hundiye mwavi na yuari vita kinono mapira ndo shida utoku yako shida hanyi ndikapiti hama yuko kapiti hano kupuro mapuro ya peka enda ongwa emba shitana pa handiwe shiken ongwa hindi hiye anjira ndero mnumo vinambia wa enemisa ya nje hindi kapeka mehembia vinambia toho mavi kaenda pofia mwamu nuko usha matu kaenda komurungu o vingi mavi unguru wa mutu mwona shalati ya mwavampura mpare kumambo kienda komurungu avimunika komeho ahari ya vina okoshinyo nomo shimbe chokusho binambia bitu cha bya unguru au liruko ju cha ongwa shibina bitu ku shibina bya unguri lepo ali handa pipa ateka ende shikena apo sia tulimbo uri pengena na tuna mahi o mirongo ibali na mujunga kula mu kurandisiwa nga manuka nga seveswa kolonge chefa ndolo nene okuja o usembano hotwa nigira ko minista ko uja o mahingo yerande no inalindia sana ngi okuja twa ngire embo usemba uja o minista ikipe uze mambo no inambia bya uja o mekuishiro doho mae wonje uri mae ya uri nga tukare no mure no musupitima ndioja onderi ili kukusha o mburanda na kunda zehe anda mutu o mbari ndato longa na mbari ndato kienda kuhine mutu vee kusha maze tungu mokoto waka karara tuwa ina imu njie njikere kieku hama pojiti hawina ima ya kieku tungu mola njia manuka uri ina vihe tuwa manene o kusha binonga mburi o kusha toho mutu maa peka endo ina peke peke uri mwaka karara mwishikandoshi ngatukari na injonga buliro no mitima njono kukara opego no mbero shapinga bia ditauja ombero yanje chemukio choiri kamo hago ile 24 kujo chiwa nakashina kunji muna chinyemo katika jomba chemire imba chiti mokotombero ivitano okuja indembara meko ifambi omukotombero bibara meko nyikako uja vinga emavika enda no kunyinga ngano kuye tapoka mbangu pokana kemwe powali ameko toka ko chiwa no yami ilipo kule chiwa na omo chiwa na bana mukati ko chiwa na neri ye mukati ko chiwa mberi jeri ye no ambevile mburuka ndivile mburuka ngamba ngadino ndi chimba hama ba kune hungiye ndino ndi yuri okuja chiwa na matuko toka ku chiono ho okuna omwene bo chama ro na yende no bo mukare onda chiwa na kuno nge nainde okalenda ka fanana ruku ko lo mukare onda chiwa na no bisu chatu mukare onda umire ndi akapito ko uja umire ndi akapito mikenga ndi otaka mulo mukare ono ku no mahongero no bina peke peke okuja tu hakara no upupo ku hagaina kuno chiwa na pofia ne mede muno kuja katima bienda bi mabienda mabi henu kambyo biungura pono nonjo sha ambiete biteke pamwe sha biuto kya toba mbaga le ndari upete ki komita bie bari podio kula muno sha mbere ya likago ya hanje fa uto mumwa leonda la kuno shiwa na nonge mainde no shiwa na mobina peke peke tieto longo za tie kuongo no mbure atie kutuno bina makati ko shiwa na no matu yonga ma upereka ehenga uina wa meba ku mashore ya meba ko tukati ho no mudongo jimisha peka opishino bina ndari hembi tunavyo mauri le burkanga ngani nungo mewango manua ngauri ingi omuroji na kuyandanji hanje motukati homela inga wo ukarata ya hiti maeso kuhita uli kapena mwana wale kapena maru kilo omuronji ronje uli okienda kwa murunguri
0: ndiye he kama ya wa hende wa namo jinene uli rono ya ndo wa yon jani yegenda kwa mpanda yoga omondo wa kevisira ndo iha baitu buka uli ombrata wa wako na isi porukwa ya li mundabo kwa ino ndando yenye kukohora uchoro mkohorora ndambo babila vale piti kwa mbele kusha uchoto kevisira kwa ino uipura kofi
1: o singa perishiro chitoto hema chepo ku shishi ina ku hepo ku tunguru wa rukwa wa shise furuwe rukwa ko to ya shepa u jaruma ngai tomashi hepo ku kushindisiwa a mino bisha o shiwana arika ne ondo vaya kakara ishi kwa ye to shiwana ndi olonda pira no loti tereti ishi kwa ye to shiwana na mano shiwana oko ushe mudishuri pa unane ulipo unane kwa namwana wale bomu mama oka mauri kwa kolondi nguri ko unano ove nako kakara ke nondo vao ngimainde kai wongo ndo vapope no vina vihendia sanango pofia wandu wetu oro londo vao ulio kuisamu wako mutatro shikati ngo kuisamu ndo mwomhofa ye akatirira uri shiwari anga ambia ngo kakara anga pehi napo na hiya tapehi nga uri uye ke kuna na shikati nga ishe kutiriru amba uri ushimbo mba shiye shio minambo nungyo miname mbiyo hina tukari owa olanduma tuutubo ya ramo katiko wando ondu hanjiwa shima beyo rayo rati mapi ya rayo muna usha hini shikare posha yaito hange mumiwa ingi na ingi na ingi kusho vinaka vienene opu maetu ya viungura matuko ingi na minambia vie kwa usha okamoroto katiti ukeri poketewe mkatiko watile waka karano minambia vie kia kanango munga mwa wana uhe uri okusho mungo ombo onjironjo mwithane wanjo kuni yoko hepa
0: uina
1: vinele mi njihira mwitha hinele mbo mero muna ni ukondwa njituka enda pamwe shinene mjiwa muna ni ukondwa uwe raie tuka enda pamwe shinene ashia shima shiti menjira ashia shima shiti memura yale ovinambi tuka enda pamwe shinenu ombe po mwano nga rombwa njimedhi usha nga ikare mbo aruhe matuka enda nao ni ika faru kasi okuni yoku hepa
0: yaro mtu shira kakarara mtewa karukiro chehiwa kwa alifa omyumulabira nyinga nyinga mwoma indenya kakarara mtilo genda kwa mungu ogeta okohoke makakarara yali hembi watuna yami kaukirwe waho haukambe nga makakarara shuruko kwa shonjupa
2: ubrato rwanje mfarano mutakame wabenguri brato karoda ketokea na komando kaumbake wa maisa no ishtu apa apa yuwa amia joko yapa kwa kutumbanja wa hambra kama kwa programa yetu ya ndino kakalona Yvonne Feria ma munda wa manyando wakutubanja uhambra kana kwa mahungi wandino mkutu mudambu ashu wa Rongo Selma Densi mbahimu wakaunje na karukirwe rakwa la wawo haukambe wapuwe hana mbahama virikitha kwa mbakenda kumurungu matu kietiri vya rovina mdegushine wawo humbuka kako.

0: akone nekuhe baino mito mirongo ibali na hamo tato maito no hamo ambari tukaenda kwa mulungu mulungu ndime akaene kuna chikutu cha kandrodhu mipe na mushi ndikwa beta ruhe kandrodhu o opuri o hara
1: opuri o hara mbato zero na nawe mwifene na opuri
0: na wene tatuka na washi nene na mwari njungu no jithiru ye kushiwa na mwari na mwari njiru wede kwa rui munda etu
1: ya au kune na kuhepa kwa kala uwe kwenjipe mba hindu shikutu
2: sho wako watu waka ndorodhu muparanga wana mimbi ya ai henji no kuhe na ewe raithi wa kekwao oshashima mwishu wa kusha mwea ombadhu yo vando kwenjithoku okushua sana o vandu katu iwane vandu chitwa dhamo motumbo chitwa dhamo jembo yaka shivisho wanga otumbo chitwa patururwa omunda uhe watora okienda koye kona kadha shima viambo tuvede faka mburo virumbu ave piduka vandu shima vero vitashi ave iko union na ko South Africa ave pitiye mba koma muhowe hi shiva ave iko ushiro ave iko shawana shiva vei kehiro wambu ave katana uka vei kanduko opuo ousha o vanashe waka ndorodhu o shive ura mo uparanga uwehindi o shitu heiwa nikaparu kade opuo muhaka ina muka ndorodhu njo uriri ya mutu kupura sana uya novo wani wandave munu kusha mbae po namba mutu maturia sana okusha opu matuthoku kwenjithoku karano o mashuwa sane no Guma ekara ko shirongo shiere murethe wato nene ya shinene omawa shiere mirongo iwari na hapo ndatu romero mirongo iwari na muvia tukara na ingo mashuwa thaneno omawa shiere mirongo vitatu atu hanika komwede mbousha hapo ndatu e kashothe kwa edho menyenu augusta mumburanji okusha matri ko komuriro wetu wa horongo mburi mbombi ya kithwa hiyo warumendu waka ndorodhu o muri wetu wakaiko washo ndu na ruma kuyeshima tu nango anashe avehe wodongo mbede todo mbaranga umuheno ya mwapino yango tonya kusha inje rauke apehe pumuri wina o shima tu nanga anashe wetu eshiporo ya kandorodhu kusha tie kie kukara pamwe tie kie kushiwa sana tie kie kuhana sana wa mama na otate na munda uko kurihangunu na kusha atuharia sana o mwingo merioronga nithironga matushua na wagusha ohepero shinene kuthekiritho vandu matu iponganda poetu pothia mapetho kunua mapetho kuriwa mapetho kuotwa kona kuno kupepera ogusha unane shiwe ritwa po muhunga auri the uparitha kusha mo mukwatwa uhepo mwingo kanepo konganda matuthokia njodo ndola dhana mimbi o mathere tano kusha tukare no viuna vihe mima vihe peru apo o kukano shidhire shaka sho shiri shima sheno ke akuro banda vehe o ukarano dhombako o ukarano vinua o ukarano viri nine pokatimbo o ukuria mumburi wa pokatimbo wana kwe nambura no wana kwa uti no wana kwa shivi o kusha o buma peni ngiru wa kusha omu kwatwa uhe washiwa na shetu maatho kuhakaena kuno dhongo dhendatu ndumetwa pomba ondenga ya Rebecca ouriri ohambo ndatu oimwe ombari ouriri ondatu odhombari mbari ouriri omuviu kusha Rebecca ouriri ohambo ndatu oimwe ombari ouriri ondatu odhombari mbari ouriri omuviu oisha kwao ya Clemi ouriri ohambo ndatu oimwe ombari ohambo ndatu ohambo umwe ombari ohambo ndatu ombari oine o ngodhe isha tatu ya Clemi okiaruka kira poru kwao ouriri ohambo ndatu oimwe ombari ohambo ndatu ohambo umwe ombari ohambo ndatu ombari oine oisha tatu ya wamata ouriri ohambo ndatu oimwe ombari ondano omuvi ombari oine ohambo ndatu

0: ba hitita moruve de muye uriri.
1: Hey.
0: Ya okushavi. O kanoke chakwa kuma tutupuka kono. O ve ushimu wango kuweza mbo uride mburu kambui. Oke cha tatu. Muhepo guleso mambo. Muhepo kuatendo lo workshop. Akoto mwana muyo lo business seminar. Numai hingiro hunga novi kwa ya. Vinambi yuri wana shi woyanda mbitu kwa kongo tre. Muhepo ukara no andu no. Chuu wango kuto onge shefa. Kuhishiro kuhingira kuno andu. Mba uto onge shefa rukuru no. Mena uya majo wango ndo omundo mepa. Uitha komundu. Nguaro kienda kono kumu wango kienda. Kono gege kupaho omepa uriri yo kienda ko koshirongo sheruye moshombinde mupura kuno kingu haro kienda ngu. Mupura ko munungwa erengu. Okuja vi chimu wango nge shefa nu. Rutenga pangasana no andu mbe no nge shefa vegu rero uwano uvi. Kaumbi inaye tumbi obandumbo imbi inambi tuserekare rwambi. Prateno mundu ume mwata pangajwa nuomba tumba. Chua pura kuingi makuwea warandiso ureki uriri ya shi TV ya Atu serikali rasanu vidhami, atu serikali vidhami yaka shiri kukushavi, omundu moshi TV, shwa haka ama puno wako tumbo onjosha kandingwa. Iumo omundu na wangu mbahathire mehi, mundambo wa ututa, kukura ero ngarate uri kucha, ututa we opomba na imba. Aimbe shavi hapo onjosho we nguadhampa uriripa muemba po ministro inu warome na ndio ndu no tharama. Wai umo iko to tharamo isha bari, pona unguravi ponamba. Oku hama puna yuri kupe kukucha, pomba. Harikana. Karano mundu ngu poko nangu kuwa ngu kienda uri. Paho mundu ume nguwa roo kienda ngu. Opaho anumba haro kienda ngu kuu kamburo mepa. Mopu kapanjara ngando tata uriri. Ya, okanoke shakwa onoho. O, pumo rihongo vina, pumo wedo unongonu. Opu haro vimariwa. Po vimariwa opu yutu kukurambira no. Okusha, o mindset ayoe. Ove uthokuro muhongwandu. Na mano problema yetu nuka tu wangu kuri roba hongwa. Eto vashiwe, tuashua, tuamana. Wakotu omundu anda, you can stop studying, but you will never stop learning. Kono okuri honga kukae ndi uvari hiura. Anda omunange shefu munene urino uri hongo kano kapeno omoshiviki. Ndiyo ndipeno kakwa yu karakishi TV. Ndiyo ndipeno kakwa karakishi TV. Ete nambano ushua utu kushua una uvari ni anjo puo.
2: Kona kuburate na kuna kura ewa uri.
0: Kuna kuburate na urobi na wana shembu yetu mbashaka munika arando. O dongo mbembari imbo morethe watu huja na manu wakarando kamburuko wakarimbu vikauthi na wana nene mumi huuri poru imbo omu ya ombano huma kwenyeza kuhitha no mauva wa matu wa watu kwa manene o mkwa rironu nongu wano kapara makwenyeza wakarazo mauva wa ututa meke kupresenda no kutelekara wano ututa ujemi kwe o vinaetunu chua kamundi kwa wano kano katitine huja ya manu po wathuro shuru no pudo kege mwana ndawa na chevetu uri imbo o vimbere mewe ngundo mhingira unu disiplina no o skila na kuhena disiplina kaina ina shiva terauri mweno ukara no skill ombwa amunu munyande wa shimbero shiwa mara chipena disiplina u wanumbo ya veta na ukauri mbwa munu nyande matho unja unyanda wa primary league watana uga manuno make mamaka ango manene uno jikaria uli muna ete mwi uli mbwa mu ondengio mundu ngonu ili gomba nda mara chikapena disiplina uri oya ondengu na kuhena disiplina nu kaina gona kuikutwara oya chu hapura teni no ina bandu yetu mbio kuhena kupura tena mbio anuka verairo jambo o kuhena ndengero demondo mbiu hare ya raka iwa wakoto kuhena ndengero kashina chu hena ndengero nu on ndengero nu ichi mwesho vina jipa turomiero nu bihae no kupatwa hiyo vina vyarwe na mano anumbu yetu mba uri andaye morethe vate na yuri omundu umuna uri ichu wajabi mba ya kwenji kutuwa katurukura mamako tendera awejimu hingu kwambano ya mimi hingu kwa kama rugenda wakonjatu mbo wakatemo mawe angurondo shario simi imba o karuho mae ango kurondo sharingu akiri o wimu imba kushavi hapo mbwa ya vizambivi kwa imbi marashoto uya imba njivadro inajori otendera o inoyo ya ndembondo tendera mtu raluwa kwa navi kwa dhoresa tengo wapano inavi otendera ndao mdu kekete rongo mbo tendera mdu kekete otendera chimu ango kuwezo ntengu kwa umuni haron tengero shambari romu puratene wapoto mundu uri kora erwa Koshi TV hanje wa shitavi au heringa ino muona Yesu na umuntu uri na muona Yesu apurane kwa honge wano akatu umuntu uri nguharairwa wa shitavi hey okanogesha kwao then uja o consistency chimo wango kuwedo ndengunu okanoka titi uvari o bahonge kaine no kukumba ndino okukabumbura ihombomba chondwa dhuzo ukumbo minuto murongo nu uya ukumbo dho minute omurongo meuva mewanga nombura yanda kana kumbu o 24 hours aika bumbura ihombo.

0: omburu ko ndeda rage hiyo matako kukushavi ete onyune ya injiri mo vinambi osho muhoko osho vanene buruto kusha shuru ko vinambi o vinambi katu chako shuru tutarera o vanashe no odonga ndamba no dautu kuti o vanashe ondengu yo vina oshiarira ohambea mecho mwaje mena uya maku uno poleza na manu wako kuma kunyo kuja ondiro maipa kwa rune mwajo vinambi mbia kuka kumapi unjwa omurume nungo omuthia onganda inyangu munyo muvanda ngui na vetiko kuja ondiro ombakero ya kuramavi ondiro maku mayu unjwa kunoki maku unoki uno poleza nguna njo poleza kuma tu unju kucho vina mavitarapi odho shikira tfahara haritha ondengu movina na mbani ya uto kupanjara odho shikira tfahara haritha uli tuwezeza no wanashi vandu vetu vahere vetu ondengu movina nunga tutenga thani wakoto ndengero ya kapito vina vihe okutengo vandu no inanje njimbi ware hingira ndaye podho ndiro mothore thevate wakoto penu wanu mbependuka modho ndatu dho utuko kutwapo mea otei hey munuka penuka modho ndatu dho utuku urima etwa po mea ote emba muhoko munene chima ya kutono dho hambu umwero mwashi uriri nguwa hapiso dho nyara nguwa kaungurizo dho nyaro dho ndemago mango mea ugerikwa papenduko vandu papenduka muhambu umwe ovo munene nguwa ya puno wanashe we veri mwanda kuvera ya uyavi ponganda manashe puna ponganda kapena munu ume unguro dho nyara mamutho kaskuo numako ovishumo andushiva dho nukuria veri kwa otenda ngui mavi unjovi kuri wanashe we mavi unjovi kuria Imbano hongo umwe mangu na magu unu imari uche yambo po chiti wa nuhunda habi otu ikuri. Ambasha vi o chiti ovikuri ya mianda kumatua kwa maroka nji. Mambu imunu nji ina nuhu imbo peno mapa nganyi kutu erepa mwembo. Andako batenge pokuri. Mwashe peno inyangu beyaru kuru o shiviko shimbomba. Nuhunda mwehe ya anjo ndiro po enu njo peno vanu mbeitida. O muvanda wa harakwa o dho hofa dha kena kena. Peno wanu batido ngandanjo. Andre nishima muke ya mo marisha tano ngumu yango. Ya majimu ya mbano magu menao shangai inowea ya noka kutuko ruherero omboroto. Magu manye ngombo anubiripo mavuko. Ngaviva kovikulia ngavichiti wakoto ndengero. Karutenga thani kusho vina vietu hiharo ndengu. Ndengu ya utokudira ohambea. Kahambea ya utokudiro vihiere. Mushimbesho vina bitushita. Ne tembo vanene wadhonga ndano. Umuna ndare wandu shima wepe wadho ndangi uri. Na mimba himu anu ndodho ndangi nda. Nde yanjwa kwa vandu pondiro nguwa eto ngombe hindi chichuwa kukusha umako vina vya shita vimbi vandu wa mkuralika ne o mudu nguwa eto ngombe nguwa eto chikuwa eno mudu nguwa rara mbo kuthako manda anganduko risha tano mbo vade mbo vandu baka shoro dhungune vandu beteko miapo nambo vandu mbo mago babeke kwa rungu nguwa eto ngombe kwa e peno vandu mba eto ruhode mbaka rambo viviki hivani mba penduki rambo imbecho viselwe rino vinkoloto hinawe marando ruthu veroporu wauri wedi etandu wakarambo mako kabe demburuka maruta umundungwa eto o 10 kilo yoruhere ngoma menshe nwake nako ujakako nokiga bihi waito ka 10 kilo gori on tengu movina baherero vetu katushe vero vina eto uchatukare non tengu mwashi wangondo
1: kare bemba uri mina wena njipoka nomura ndino ndipo ruto kiandira mbashido chavyo nje ngwa kurama anguita muroetero veta
0: iya opo tudhitie pokupiduka ai yarikane ochi tunochihingiro chinene cho sanu yenji Omobashi mashito mirongo ibari na ibari gomwezo mbo ucha hamo ndatu po yati ya mase ndamba puma tuhaka enine tuno vihingiriro ovinene umeripa hero yo untu ongaro omundu nongaro yo yehupo tunachihingiriro shinene moko tuwa shomuthe memu nangarika neo jamuye shimo vango kushuo vingi ona lo hamo ndatu imwe onda todo mbari ndatu imu hambo umumu vyarika na raera thane tunachihingiriro shinene amati yege utara momundu nongaro yehupo no uye kona kumawi moko tuwa shomuthe ponamu kwa lambo kwa yeti ya masenda omu mwedo mbo ucha hamo ndatu raera thane tuhaka ene pono omura ongoze ona lo hamo ndatu imwe onda tu odombari ndatu oi muhambo umumu vyu na imbamberi murumana meka mroyo na vyega njova ninga ndushi nene kopuo ii meheru kumuna munyomu kwa tuwa rumana mupuo na vyega njima ita patunji irisha ine wawashe wanderura waithana kwa nangonu malu katawo isha matuka hana thana vi umune kuno shuwana meka mroyo mwashu wangondo mesha ndangi chinene kukusha matuka enda pamo mawayabari eta tunayabari mwenga ino matye ke kushita mwishitwa sharo vyu nguraji kusha matuka ithani thapi chomo dhombu ucha hamondatu okweba chinene opo tuhirire podharwi
1: Okwe pano pano nyo mtaka me ombo kuzakwa mikawe mbuka ngondo mpaka enda kuno mukwetu nokika pehi matuvirira o muyishima kutono nemi mwetha magia hizo chavyonja muruwe retu ndoro vetaa

0: jira kawaro pinjena Felix wadapiwa chongoro nguma tu hakae ne munguro vandi no mundu achongoro atokerwa
1: yes okuhepa mwizana zvatokerwa o sivana wina machi tokerizwa nguro vandi
0: tokuhepa kwodo noku tokerizwa mupurati ningulipo katenda koka kole ko mambo rutanga kwetu hanene kukuja apo shiri apo kurama mbipule uja shiri apo peno mbangu po katiko highway na injo freeway
1: Mwizane o ete komudambo wetu moveta nji yetu yonjira onjira no kuchonjo o road traffic and transport ektanjo o shonjiri na o veta nji na o veta chivato ako uke oko onjira ete tunembu rimu nditu ungulisa moveta yetu njo o jisa no kusho freeway o embondo highway indi ne vina mbiyo o mambu wetu weni ngutu katwapo uliri kututu kanawa weni mwakatimbona hapo tuwele peke marani chitua tanoka tuta mundambu wa veta ulisi chitua hiti mwinjo veta yetu nji ulisi embo nditu unguli sando letu ulisi nda kurama tusho freeway okuza muto oshi mneshe oshi nene keshe wangu kutatera kono masa na kuwa ngoku oku hongangu mpurati na hiru kusha tenanjitu na hiru freeway mihire tundi eno shule kama hira resuna ngo o Amerika po tako Germany kwa hiru wando ishi kono njira njisa na kushua utopana o njiri no njia sana kuna njio freeway yetu nao njiro njiro paturu kie uli di
0: pambwa
1: njio vandu njimuti ya kaenda
0: njire pambwa
1: njine ne kuindo zetu
0: pambwa
1: nji
0: pambwa njira pambwa
1: pambwa
0: ya paturuka
1: ya paturuka ya o ya paturuka uli nganda ya paturuka kwa shiveta iwe na mundambo wa ombo kuwa isa konunga rengo mazenga nguzo kutupuka kuwa njero kushauli njio tupuka uli nga ika onje yende uli dopuo shua hiti mo UK no Ireland no tumbeza na kusho moto wei kusho manana ya hanika maranja pe mape ingiro shina shimu ulizi onjira nje pambwa nji uri njima yikonjo kutana uwa mambo peke shwa osha mtu kondwa andu puwe ungulisa kushaka kumi hindi pe ungulisa we mpuline maranji chitwa kutoka kwa hitu mba uli mwana mimpi hapa hile tundi atu hiti mwanji mweta hitu njo onjira nji embo ndiri kwa shiveta ulizi nda kurama isa na kusho freeway
0: uja mbara mba pumbasha Mumaitha neno wetu po dhombongarero no no utuwele putulishi matuta muno the freeway no highway shanje imbo weto veni uliri
1: imbo weto veni uliri
0: nambano mwenjo freeway inji mwa freeway inji mutho kukara poka mutho kukarae
1: ya inji nita kwa freeway yetu mwano mbuiri na ingo matrape rongeka hapo shimatusha nao njire pambwa na mwitha ne njire inji atu hapo wa uliriko kushavi kamusere kukaoshi na shimoposhi kwa nushimbeta noke hitimu injo waveta nji yetu nji uri zinga hene tuko toke kuinje weta tu papasa nenuku nuku hongasana na wa tunovina bi kaonja po o mbia tuwako wako ushiveta mbivisha vi imbi mwinje freeway yetu nji kazi ya njero o shino shitenga tenga wisa ne o waka kara utembo wa uriko chere uri waka kara kini uri kaki ya njero kwa freeway uri nga trapo ana ushibetambo po nga moje oshi hauto sisi na no oshina munyo no beta sima ishango sima ishango uli ashango nao mara kokotra nga ino kwete pa matunga matubu na mbondi shwa shoka kara uli kukara kau ya njira mo freeway owe shweke bala muna shimuna ndo njira letu na moka muna cheru mo kongo make singwa po make kondo njira po ka tv anjiwa ka trako kusha ye nji kusha mutunga ino ka freeway ondu imbe ka bya njira ko sharo jisha ha njira ko njira njimu izane o okanyeti mamaraka wabu kisena ushe peto saka loku choko kana kukwe ya nino mara mawenga o kukero kanyeti o veta kakepo kakesero kukago kakea anjerwa nuna no hoko kana kima nati mshima tulisa ndi kundimia na kumatu shavi shuwa tamu njira nji yetu nji uri ndukuri shatano mwoko mnene polo vyu ngurambo poso ndaha otapo katiko njira nji yetu jime kanjo kuyenda mundambo waka hanja yendo kwa braku watera na opimbo ya kati leona leke uri o vanduwe muna uri no unyeti mawe konjo kuhinga punjira njongo kufe na kwa wako kufe na po rumo veno o vishito kumali yango kienda vio unyete kukaruko lorena na vikuwa ita konjira njietu nji uri njio mbatulike nji uri nje pambwa nji avedi demo wa hingi mo unyeti nga mara koveta njietu yodo njira uri lisha vi o unyeti au yanjero siwa kumbo ya hika onja kumurunguno haifapa isha vi o utopatopa numbo utiti kauto pato pambo nene kaya wakato pato pauli shigaro kama katiti o uhani kamobo ingina nao o usenji ingina onji maita muna mbo onjo hero 50 kiaruka ke hego chimene ngobita

0: kemujanjang taru kamu lo saya jadu injina nao uto patoba barajero uto patoba bambu nene imbo kau nao bambu wanjer wado kamu injo injina nyimatu he nyimatu jo free wengi peno uto patoba bambu mara mane tatu uto patoba bambu mara mane imbo no kau yanjiro kuka kamu injanji biatua nao limusi weta visa vi shuno kato patoba mara mane tatu o shuno kama ngai nokeno mara mane inga kakesele kuhingwa mwinyo njira nyimatu hingirenji okamaka kwa mwizane oshikaranyara chini uri kashifere kukamo freeway otuawe na mimeta muna vi hembi nao mbavi enda viku hongo kushavi owi na mbimbi hina vikara owi na mbimbi haka onje vi na mbimbi hatupuka chumuna vikaranyara nao no topatopambu wa mara mani unamboka utupuka madhe ngetatli ya okushavi na mbimbi hapu ya pakero nao kushavi kavia njerere o kafeni na shua hitimu mutambu wa weta mbiha njerere o hauto bo inesha o hauto rambi kote katiti mtu meraka ni mianga matu wa sana o kate mbanga kukeshipwa chumuna koko muvere kukeka no ware manenga kukeka kushipa no makini o kate mbango kakea njerwa o kushingwa wina konjiranji o kushandi ni o veta meripuka kone mwisa ni mbiyo ina mjashaya rambi o kuronda kono haiwe la kuhu mwabari utatu maisha vi chiuro mundu kuna kianjiro kukaonja konjiranji kubo muni omundu uli kukaonja kolomba zizo enda atu
1: ukaenda pi
0: kuna kwe kukaonja pi kuna kianjiro penje na rumenga ino chiyiro china rumenga ino chiyiri chiyiri mo kontrola yue muni uja muna oka nake marumenga ino unetema ndio roo ingi marumariteka kia na mbunoku chamono mukaonja ngai ndoka pahambatero oka na kumashavika kombino uzu hu bumonji chiti kuchambika onje pehimba kuinje freeway marangu mundu wa roli wa kangama uli kya nje ro kuonja ko mo freeway nji kaye karo kya nje ro china uri charo ku shaika ro obina munyo mundu kana ku nje ro ku hingo bina munye mbiko njiranji o kutara mavika onja mabano njira ku shovina mna mbongo mbeno longo mbono vikwambi tukana na wembi chiyaja mwa kushina munyo tabia njero kushabika ya mwishina munyo mwenjira nje pa inji yetu matu inge nje pa mwanji o kano kasini ya waka kaya tuwa mwono mwisa ne maku o shina si umo ya njero kushita mwinyo njira nji o ndishi wa shayero hiyo mpolise po uru mwishipe no o vira isiro kama mwambia tu wambo mwenjira rumu kushonjo traffic sa ena ime po jima isha kako na mwono kwa namba kura mapo kotoro madheke hipo ya mwishi na shimo ya njero hiyo mu polisi ngulo traffic ya ngwasha kaonje kura mahinga katiti shita vimbi po ilumenga inupatu ho o shira hizi kilo shimo posho kwa shisha tuwa wapinyo njiranji shima chukushare kushavi o shiti vimbi ushuta ruhe kusha rume kotoro madheke hipo yoro madheko mbanda o rina rumenga inumaviki ya njero kusha imbyo ombiwa so kushita uu shangani mtu watupu kapono yuriri onjo vetu ini yuriri njietu njozo njiranji onji ya tuapori kusha kako o winambi kavisele kukawa mwanjiranji, kavi anjerwa o puma vikari ya kushavi o ngura meno o free wenji matu henji mizani
1: o penje na imbi ambara mbibi wakuno kutetera mbi o vina o mbihafo kukarako bihafo kunguri sanjo njiranji
0: kavisele kunguri sanjo njiranji kavisele kukawa po peru na yo
1: o nambano imbi kavisele kukawa po peru na yo o bihafo kukara mwenjiranji o vikenda
0: ndi ya kukara mwivyo
1: o marambe o tutoto o vikwae bihafo kukara mwenjira shari le freeway
0: ya mambo shiri ya mwiza na shuto atana waka tukawanzo kenda kumurungu noho wakata mwishi nene mwondambo wako tumbo za engineer mbo ombe ungurandolo njirano kuteke na ndolo njirano kusha maika pitira pima ishi tuwa vi chua kata kusho shinaji o freeway mkungulwa kwa hiyo onjira jia ungulwa kukushavi o matemba nguma yetu puka momba yetu puke kombanda amuhaka wa shinashima shive shaere amuhaka wa shinashima shimashive handa shimashi tanaura po shinashima poshu kwa uruku shaifu kuri onjira nja paturuka manga to shure mkaino kulambo kena kwa kahanja nja tiliru wa uri ombo mba uri leye njia inashinama siku shaere
1: njio free njia hizo uka hapo nji
0: o free inji uli ya rambuli mumbo kushavi amu handwe chinashima chikushaere okusha kuna o shima kubi pamufira kukao njira njima hii tukuta mene okuyegu hitamba na mbano ochisana kirojo shuwa mwitika na shuwa shuwa haruko mbura mbari ndatu esha tuende ko korokazi kushuwa akademia po pepi mba pongoto po kandri klapamba farino donjira nda adhidu morokazi ndo kuhitamo njira nji kitu itana kusonjo western bypass nji nda adhidimo shuwa kaonja uye mkongoto ma uye ndoya kwa skole njiri pongoto mbukusho Ose ntaore sapo konkordia meto ngwasi.
1: Konkordia hii.
0: Uye porokazi ndoro.
1: Roki kresta.
0: Roki kresta no pi kongo chungo. Kwa hini nodonji la ntaya dehi tonga rati. Shiri shiri nukushuwa hipu mundamu okienda kwa tipa ngono hapeka adonji la ntaya dehi tonga rati. Shiwa hipeka tuzo stop sign na kushanga ino zese kukura mo matemba. O vinambia vika po adonji la ntaya mwisa na shashima dehi tinei. Hapeka adon sele kwa zingi shinene o hoto mba de haka ine maa de kumasana. Mwishimbeche kusha hanjengu ndekati ya matuye kondondo njio kusha vio njira njio freeway. Onjira uli njira mbomba tuluke. Onduko yetu puka kwa mbanda. Ohuma ndushima peye kuhitoko njira nda. Usakubisa kwa mazeru mepatu ostopa wapokie ukurama. Ohuma ndubi nambio. Ombia vieta kusha nongare njira njishima tuangu katana uraika rio freeway. Tunubina shimu nambini mbima vitu shaere. Ahi haka walango kondango. Usha kuna osha ahi haya tako kusha nongare njira njika rio freeway. Vinafuza utukendaze patero kusha kako na mono. Mbari mwa akademi ambavyo utuku ukulika kushambono wa utuku tuwalewa kushangaweka hitire kumundambo uyu na maguina makutungu njira meita na uroko nangu hanje omena kukonjiso kushavi turo ngerise onjiranjishamu uka andina urumaika lido freeway kapi anjero ovina shimuna wa marambe mwisani tunamarambe ngodoropo tanga kutusha wa marambe ngodo njiranga shima tu ingire naimu njiranji yetu njiko stand by pass anjipo ngotu mapo kumundambo uroki kire sema kuno o marambe nga itiswa ambo doropo nanda itiswa ambo Siwa hingi ponjiranjo ni hundi emole munu maze papayiro, maze papayiro kerambe serandu. Kale ya kisi wako shiveta. Peno kaira kumake tungo, kumake shitime nemburi yoko, kwekamburi no, kumake toki ndako mdambu oskole noku. Kukonjiso kuhakainisa, ndo njiranda, mwishimbezo kusha mtu peno njira njima yiko njo kutungo wapo katimo. Na kusha, mape patolo njira, naku paduruo njira peke peke kusha. Ni imu njira njira matu njira njini, mwa hitindo doropo tantatu wa muanda, bihasere kukawamu yu wina. Iso kurilo njiro ini uri njino nja patulu kanjino ruwele pokati shimuna nji yetu ni matu wangoku ingira nji shuwa kambura nji yetu mba pongoto po China taona mba njira ima tushonjo wa western bypass nji ino ruwele ruwuru patulu kenduri pokati upe ina shina o shina shima chizo uka apunu chiri na angusha pesa uka angusha patuo okungurita po shimuna nji yetu nji independence amuiza ni shima ituruka yende kwa black shino pena utenda mbo ngara mbo atu wapu ambo nao ovinandivisa kuka hapo kukusha vivi shaere imbo vandawe haka pita nukungulisa njira njikusha ovikane nambi chiviri popo chiviheri po ambena ike kie trambuwe umbo kusha ovinandivisa kuka hapo katimba po katika indo njira mbari shimaze kaonja ni kavipo okono utanaurusha na mbono njira njo freeway chumuno marambe nga kutuna onga opatuo odondo the traffic kalanda njio njio sere kalanji wanumwe kondro kanji po opatuo stopa Obi nambio kusha noho, mabishiri kusha njiranjo o haka isa na kusha freeway. Orume peno, odo njira ntumaze hiti kudhamene neirume kusha. Mailu kostoro kie kuhitamu njira po, chumuna ndo yetu ndale luko tipo kie kuhitamu njiranji, odo njira ndo zapatwa. Matu ingire ni mwitane, yoko tukutana uruwa, shuwa mundambo otipa njiri kongotro kumundambo oyu na makongotro nguina.
1: Okuferber hayao.
0: Kana uro kukusha vi.
1: Njo kuferber hanyi?
0: Okuferber hao kongotro nguinao. Shuwa katara omonombu ya riru kuru na kuma ita na uro kiefane Ovina mbe konjo kutana uro kusha nani mutu yobarimwe Ovina mbe vingi apa vihembi shivya tunwa vietwa Ozo njiranda ze manuka na waze adhea kwa uye wa kandino Ovina mbe yopo katima tu hembi rumu kusha umbo utenda po patu wa mira Toa ashimoto hingiro mira mwisa na peno onjira nji shimoto kuhanja Okia kushimoto yko njiranjo mbenja tungu wanji Kwa utu kupita mwaka hanja mbo ulino njiranjo mbenji uli peno mira imo njiri mbo yodo himo
1: Oferandu
0: Yo serando ndo uli jika ambo kuma muhowe embo shimo piti moka hanja uli miro nde uli lewa nenjawe kuma kusha kono mira ya tungiru wae oku konjo kusha vi imbo wandimbo veka embo koto mbamberi po konjo ndiri kwa pezo no njira mbo avehe ya konjira ngui avehe kie kukano maudhu no njira ambano mira shimu na njuru mwishia tungwa ipu wapo katima konjira ima tu hee njimba kusha po pongo tuma po chana tona pantu njira mba anjina mawe uto kienda iye tanjira yetu kukusha ye kie kutu kutamuno kusha nangwari maija po pezo no freeway ambano ngu ndambia vi hiri pombi mazo nukuta kuna mbiyo mizani kunde tuliko kure okie kieta kushavi peya pondo ndoyo kukano zanjira matuta muna kushavi o freeway
1: o unaulire munu kimu hongire nei kumwe ndori pulile potia hanjema tuka.

0: enda ku mulungu o oshikara namba no kushana nei munamibio ku changu ndaka munamibio nae ku chakatuna free wenu
1: ndino kutwa pono ku yisapo gunde katuna yo mara peno peno njira imwe neka mura chana omuto obakutuna vaeta na oba bazo kuyarisa no njira njishi maipidi njombe nyima tu njire nji ndadeje yo akamburo kula mundambo lo group mwanambu i kaonji pite yende ko kurisanya rondera
0: mhm
1: Iya, pokati mbo hina kujosha mayu utile pihiata na wa mundambu anja mumuni Mara ina vira isi lombia tufuwa kwa kuyo mwanjira na njima ita na ura kushavi onjira njo onjiro Dr. Hake Kenko Freeway Matu ingire ndi Ya kapatulu wakushi weta meka mura hapo mtu mura njago No okunguru wakwa hena mpo tu ingi no gara shiwata kuimbo wakutu inaswa Rokatho fingin sa napo kupi mgo kwa ngotu ngo nao Omanoboma de hiti Tasha watu ronjira njo nguru nja ipiti po crane vendu kamba ulizi yende kurusanja rondera
0: mhm
1: ngiranjo kono isana uchofri wondu no odongira ndade hitukuda mine ne ku kusha modu mwiza to kazi matu hepi ndo odo elisena ema polo fingin kana bina bima nangu matu tamunanga o neishwa katara na mbano maunguri wongiranji nja unguru anjo mbenji o mwano mwaga luko luka sinjo kiku hita mwongiranji kandisha ve hitile okuda postopa
0: ukucha
1: ngiranja unguru kusha na mbano uhitile kuda mine mba hitu puka mene injo kwa nyinga ndadeka hita mwunga ndaika
0: ngiranji ikaro ndondro pambeni
1: aika rondondo no benaruma aika kondroka niyo ndo panja tuwapu wako shika aiha tunuko matemba nguma ya tupuka muyo kukuja kunao o mautiru enji ya hagi nima tuhi enji hake kengko doktor hake kengko freeway enji na mima ika andere meka mbrasho muto maandero wao na ambera hundi shuwa wadha po purushanja rondera ondu kukapitu rushanja rondera mbena hanja da kata noka mbana yaka rilo onjira
0: ya rilo njira ime uli
1: njitua nanjo nguru njio kienda ke pakonji okusha mbona pumo kahanera usavi injo nao kupita mbo na mbo chuwapa hausha ya utirepi okunguru kwa hiyo na uriri moyi munuri kusha pokatimba ino mambo ya twako wako ko bikorongo ino kuno odosi penda tuko kama shimbizo changa ino anjana mono kwa hitimo mtu weza toka farama okusha o kapena vandu mbe kaonja muyo kakakuka kuingo maunye tino mauto patopa no bikwa no mau karaka nae hiti kubyo kuna oshima ikano kupo kuisena kusha vi injo freeway ngunde mekamura shinjitu na amwe mehire tunjini Ino yote ndadara ngutu na gonda ulini ngunde Tulimonjira nga ino kubaga ngo Mbara ngunde katia wala mbunde
0: Na hii ukusha Mwena kusha gunda katia wala mbucha pumudu nukutuwa po Ukusha kumoe Eta kukusha kako ochikara chishitho kuhingwa Chishitho kutubukithuwa kuhinjo freeway Chishitho kutekapi
1: Ochikara chetu mwisa na mehindi Chatu wako wako kusha vi Esere na milongo vivari Ngunde mbia kura mapoko shiveta ulizi Munga mbonjira njitupu kwa mehindi uko njiranjo freeway ino homo veta shia shangwa nao ya shangwa kukusha vii kona kururu mande sirene mirongo vivari shia kari yako matembango manene odoro lino zombesi na zetoro wandunda nao zombesi la kotoro wakati tiki ya kushanga munga zetupu kesere chua karuka kwa matembango manene ngo ngetoro mitwaro nga ya kotoro wako mirongo wa mwadatu kukusha nchishi karashu ngundeo shakura mambu ulizi katie ya kondondo njio kupatula tutuwa ya kwa mahishi muna nguwaro yonge shakako ya patula ulika hii ya shairo shikarano vikuwa ndo marangunde vyakura mambo pesere na mirongi wibari kapena ngumaruruma kwa ambano kwaweta shiata na wako mrungu mwisa na hika ya tokanga kema kumake shavi gunda ndi oshikarashi shatu wapu wako shiveta shi aiso kutere na mirongi wibari imbibiri mwinjo weto ini yuri njika ina wabeta hii enji jimato enji yo vitu orenji akuya njo usembaru kwa waku kwa minister hati wa vito orenjima ishavi ino usemba kutuwa ponga moshi karashi mashizo kutupuke wa uinyo njiranjo kusho onjo freeway nda akura mamuisa na ungatushuru mwa o freeway akura makuku freeway nje tunande serene mirongo iwari minister wanda penduka mba shakako menara imbi na imbi na imbi nje lari njima itupuka kuenda kukurishanja ronde ranji kunda hiri mwondondo yo freeway na feipe naro freeway na vikuwa imbi o shikarana mbano maji herulo luma ngatushe ashiko tulako mirongo hambu umu o mirongo hambu ndatu imbyo kwa usema mungu ndiyo puri mweta watu hapero nao kusha peka eno no kushanga eno chiriko mba ndamara mashini nungu kutuwa kihino
0: pumapesho njira nji yetu nji okudha kwa kahanjo kia kushumu ithenji ka freeway
1: nji mndiye kaiya yata muna kwa freeway
0: ondu
1: kumo kashara nano mwisa ne shuwa aruka kwa kebondo rukuli hongo kuhinga onda changiro kuda moveta uliri penoka okaraisiro kime kerimbo kukeno shivaro shimblow ni no no no mukoko uya

0: pane mbwa mbwa chimunonjira ngujaruma uriro njira ubari modupuka pamwe nei apeya kana chimunoka havero nano konovira ukapita ko mulungu o unambonawo kuchiveta ombutwa poko kuchavi onjira njira mbono yavi ochiraiziro ochiraiziro yo kuchiveta chimachichavi onjira ko murondonji o freeway ujio kuchana pano murondo ko freeway nuchimoka heruka nawo pulo zingi nawo no mbitane chimopiti muriyonjo freeway ngati chiri mushimuna nje yetu njo ya kahanja nyinga tuzi ima ya mbapo yu kuheruko kenda pa nathareta njia katutu upita poka ila uke pa menembo na umizane onjila nje tu njiru mshiata na uromu uka ndina ipu kusana uko chilo freeway kumo karondila mapeka achira isi nolima jishabi ni morondo kwa freeway chumo heruko kupita mwyo nga tuzi mna mbapo matuhi ya mba uke ndapo nathareta njia katutu uromu heruko kwenye njila njiru mshiata na uroko freeway mapeka achira isi wina shimuna sisi kwa osu chilo njila ndombari ndo mpapanda oshimashina no mkoko msarandu ushimuno kaheksa nao umaka shabi freeway kwa hili nambano yanda ya heruka wakotoka kwenjira haro nambano jino omadhe wa haro kwa hukuyo okusho vile isi lombi ngunda vihe ripongu na vihe atu hake wa kwenjira njio kula koka hanjo kia kwa shumita shindwa ngundeka ya trako ushira yoshi o kana atu kashonjira yetu njio ngunde freeway
1: puma pesha njira yetu njia shiari no freeway okusho nuangare njio rule block anjimei upo
0: mape ya hivu po nga hino maita na ororo maile yeko kushanga hino kutha poro yoro live ndo kienda po live imbo opuma yuti le kutha opuma yika ande opo mbe na kusha rumaka ina ito oro kusha mashimo pito ka hanja ruma mayu tupo kakando kwa freeway marashima ya ndere poro yoro live mbaru makutu anjo oshira izi rojime zono kutamuna jima shisha kako freeway na mbana ya anda ya rilo njita uli na mbana nyumo tupo kanji oshikarano homo munu shimoto kienda punyo road block azina oshimuna na wako shashienda aji kwa vila isi lupuviti mbija viko toro mbaduwe pehi nubia isake wa naoro kuru kwa lino nubira isi lumi bia lino shivaro shingara mwakati ombitu shavi mjwa kwa vikarelele kwa vina hapo katiko tuwe lukusha na vitu hapo wana hapo katiko tuwe mungayi no mwedo umapo vivike po umo wanao umambape unguro njira po umape shitu wavi ambano ni mbia tuwa hapo indo njira zetu nda urima po oropu lo kamba shimoto kia ya rita mbio vini mbio vini mbio shivaro shiapa kihiro kongu tuwe mbape yoku shavi o shino shisha kura mambo shishiro shikarele yukusha omalewe shima kunga heruke anje karuwezo rusupi ndondu chariwe shikarele yukusha maya kotoka pehuri nga tushimo kie kukura misiwa ape tuho stop sign no nja kura mambo imesha na mano kurama ya mpulisi nga ino kwa ambe kupoze mba kusha ukapite mara kuna wako anje mapehe kukusha freeway na mbano wazo ko wako toko mwano warondu shiaka kano to stop sign na kusha anje na mbano ka freeway nukwa
1: mundu wache ongoro tukara no ubara we tumbu mbyo bira ifyo ngira mbimbiriro bi ubingirine no mambo mangara o ngira njo kuda ko shom ko kahanja njinga chimaye ku yatamba yende yende kurusha jero ondera omblo uno mbapa mapeheye
0: o bira ifire mbyuri na boli misane o mbihanna ko kujavi o ngira tunjiri ponjine o nji kuma twingo ko freeway ponga inonje yetu chumo kamburu kudhako kwa njira nje tiyaka anjanyo watu hee nji maike kuhita mwishimile mwambizana epeno vila isi rambika na shivara o shingirini o vingi hapo vina vya wadho wapuru kurumbi uri mutu meka mara chaka vya shenja mara shivyo kia kutana waka mbano ukadhepo kwa kandri kila bamba mbano katizi no shuwa nga wa piti meta mbano nga ino njofri wenye mara esha onjo toka hake njima yehewa kienda kurusha nje rondira o shu kawuna na mbano vila isi rambiwa kakaa mwajira nji vya kakaa na shivara o shimbla u kongotwe o shivara o shimbla u nao o vivara biri vyodo freeway o mbiso kungulisi wako freeway chicha kakaa shivaro shingirine ayikari yako kusha kako na mbano kakao nje freeway nji yakari ronjira aru lukwao wete lukuru ya mwisa na kusho B1 atana patakaa mahani kiro njira njo A1 njima yako kienda kwa freeway na njira njisa na kusho njo B ingo nao maisa ni na uzo njira mwisa ni bito kutubuka konga ino katiti mehire tumutu no o zonji la shiata munwa kushari lo A matushari munga ino A wanapo A tu po nguwa e inji okusha oshino shitenga ili kondo ndo yo freeway na ili ro freeway wonga hino onjira ombwa yondondo okomba ndangu nde enje hiya tamuna kusho freeway mara mkungura kwa yoru munga hino ino o zombara ndo mbari ndu mazei na mponda tuna ngapi ndu mazei munda umwe na zaro ndu mazei kotoka munda umwe no poka tipu peri uriri kupehinda chinashi chimashiwe shahere kwenye oruweru orupatulujia pokati o njiranjo hanje kaiye wala kondundo freeway maro njiro mbomba tulugia ambela chikuna ndo matuno kutamunangatezi muna njia ya pokati kaka hanja na chungu senji

0: jiro njiro mbauli jima ya kupeko shangaya no uye nina kutupukira no male weo kwa mbanda no shina shi jina kukushaera shiwaka aruka kwenjira njisa na kushonjo mpi inja po anjo oleta ranjo mpi inji mamaraka wangeta kumaisa na kushonjo trangroto trangroto kushamona ya karira odonjira nante haka eni sebiro ngukumwe indo tendutu na zodengi mehindi oko shamatu heo njira ngatushiru manjima ilu mepako ya mai kwa aminu sanje meja tungu anji
1: poka liwe oka hanja poka hanja poka hanja na kariwewa
0: poka hanja na kariwewa njo nao manaya yungu maipi wa maire njo mbi njo kusha maire ucho mbi 5 or b 1 onga pi poshi wara wana tavi nda de hendo na ondo wimondo ndo njo ndushia kariro mbi kusha na mwani yako toka kukusha vi odo njira ndo ndaya haka anisi vilo ngukumu shia iko si ya aikarira onjira njiro o main road amukwisa na mungo manangeta kumwa ya ukushana ya duko kondondo yo ya njimaturu na yonjo trango ya njimaturu ya njimaturu na kumpi ya duko ya kutoka kusi ukushandondo katiti ya aluka katiti kihi po tunjino haikari ya onjira shumina njimaturu shondo kereverendo yetu ndo mbapanda njatungwa na wanji jiri mondondo mpoto pararuma nga ino anjeruma kainate ya marahanje mai hakai ni so urongo utiti mai hakai ni so ulocha ambapo kwa kali yango wa liange vitu mbegi ya kutaye virongo yetu mbi ya ujira ulido marombo kere vere ina wacha mwono ndisho wa aruka kwa njira mna ndo goma shete na wapi mwisa niko kwa mindambi enu mjoku mwadambe na rumwe wanjendo na kari ando si nzuru mwonji nja piti mamaru ambano yende hunga miko mashete poru mamai yiko odo uisa kupingo kwa mwono nao njyo shwa katata o manawa yono maru kilo wayo kushairi zanjyo si njijipe wanji ahirize kusha na mbano njira aro mara njima inga katitiri nawa yaro njiripo ahirize ondi onjisa na kusho district router kusha ndani ina mbano ya kari odonjira ndo zetu zozore sebate nozofara mapokatimbo nao onde haka inisa ndo zozore sebate kumwe na wikuwa maa ikaeta kuonjira ndo nenda kusha ambela imuna mosho kufija rota na yeta onjira nda kumosha deke kujira kunjone nekusha ondo zetu odore sebate ulishuwa yiko mpanda kwa ngotu yungo yurumo kere vele maraka iliko ndono njia inyima izupo ondo kie ndako virongombe opoka timba na manu kuhita ondo iso kukara nyara na ono wari mwizane opu ya kari zianjo ndi njine inye manu ya kari ya kusho ondi 200 tapo ndi nandi ya po ambo otungi mwe ibada ulishuwa kamburu njira ndo omodo ofara mandado opoka tinda ya mana ya tupu kambo na kusho laste mo makate mo mehire tundi taikari ropi onja kare na mbono onjiro private aulidi po onjira wafara manjima itupuka mkati kwa wafara mambona ya mararumu nga ina njia unguri wa kusha umwe uhite po hitipo mwero uliwe mbo haiki opata haiki kukone kakusha ukarondi kuinjia runjina njima ikari wako main rota another district rota kusha inene toka kazi nji pupeta api muna umi kazi ukuwa shinene poturungu inu na alakate kano viso rota ano viko kusha inda nao ndo nda nda oro kategore tenzitu na zomu mehire tu ndutu tuka na ndo usha ndo ndo tuwa pewa kwe tu nda mwishiveta nda shonga mwete ndo ma tuka onja na lo
1: nabana mungu wacho longoro kuna shina shi shovandu shiva shima wevanga na shiva chive hina kuvanga kwa shina shi upunda runda mbo ospita amba mbwa alwa mwenjo njira ambara shimura ukire njonga ndanji orushi eno njio orphan acre ambara ngandushi mwa kapito kienda kwa the country club ambasha ukapite uye ndeko kwa mapako ngwini o chinahi teshiba matu chakako o njiranjo o freeway kamu fokutu o inambi kamu fokutu wa upunda rundogu chakako maisha ere o shikarasho matembondo freeway o matemba efo kia njiru kukaenda puma pesha etemba mumutu hina kuangambo upunda rundambui kukucha ngalinga hinondodo njiru ndutu hei
0: Buisa ni minister shito ni moka hanja mbasha patuwa mbiro ya kahanja njo go kompyuta ndi ajuu nambo shimolo nukutuwa mwabu upunda rondambui moku hingira meka na wa nusire no mata jinene mara wa hingire uli ngandasha matubu kusha pena loho tundara adhe hita sana upunda rondambui shuwa zire nukutuwa hakewa atana ukata mwimbo wananewe mbasha hapo kaputuzoki ya ruka tukata ozole senti tutu anja kwa ndumba kusha hapo ndumba ozumapira ndaweza imuna na wako shiveta po tufukutana ukangai natuka aru handu mboru kwa wako tusha vikiri wangu rukua wako hinga shima hingire nimi sana njemanu nisireke punduro kusha vi ove shimwe ndere mbo kuta rondambui weno vila isi rombia tuwa hapewa unambukana watu oro uli au tiziwa mote ya upatwa na wakaya kako kuno kwa vila isi rumbia tuwa apewa apeo shimboto shitenga tengo shiapa uli itwekerele shima shishanga kushavi kwenjira kumurungu ngui maita na uka ya shuwalo nukuka pita busho apeo kamboro tarukua karo mwitha neko maka shavi o madhewe na mwono kotura kumirungu hamo datu uringika titiru kwa hao apea kare kumaka shavi o madhewe kotura kumirungu hamo umu na mirungu vitatu gunda ushavu ya pokapunda rozaki nino apeo kamboro tarukua kare kumaka shavi kukilu imo kienda kumurungu wosha porwezo kuwa tuwapu apena kema kumaka shukilu imo kienda kumurungu kumunanga poko andri kila pamba kiwe ya mdambo wachana ato anapongo tuwa mapeka kamboro tarukua kumaka shavi odo kilu mbare kienda kumurungu mba peno upu daro ndo ombi kengela ambano o uhuma nukutu na wisa na umbo ukusha ete tuwiri lizo kuhingo njira njiuka na yomu ukara kuhe gandu owi nambishi vya tuwako wa mwenjira kusho vyo mbibi la isero mbibisha kwa toro madhepe hii owesho mundu nguwa hiri ya rume ngayi rume ngatushe uunguri ya penje na kukutuli ya penje na shumite uyakobi ungura wa hingi ya rizo mburo njira njimi kambura ya rume shambambo vini mbe hingi ya lesha ayishendipa pato meo mi hingi urondu biji okusho obi la isero mbishi vya yashi vya tuwame wa kwe anja kombango kovi munu kashine nekuta ako okusha kuna osha peka mbo umba mbo waka hapo mbo okusha hii wandumave hingi matumamae kaya nda vile zirambi opunga vili mwenjira marango okumurungu meshimbecho kusambi vizambewe muna akotora madhe kihi gandushi mea kwa ndonu njokusha ambero kuwa ambera shimuna wakura manna uruma waka puna rondanga waka onja omuko nengo wako kongo tuatara hapo nduma machaire le temba ni ahaki enda kwa maneni rumba kwa mbana njangu kuna hauti harwe imba jima hau kashida mba hanje mweko kakatero kwa maya tatana o nambo shima uta mokushavi hapo ngo ovira isirambia tu hapo ambio weko vimwine oshi epuri we tenga tenga marika ambo orisha wale rikapura kushavi okanaka atu hongo mba mwitha neka atu shavi onjo four half star na jita kumwanji hapo we
1: mkato
0: kida vi nandu shimo kie kusama mkwenu churu muhinge muwangu kenge na ngumo shoko hinga kwe aru wepeza uka omkato pakati kwa wabe no hau tunjiri kwa murungu we kuma petu hapo kushavi chipa shito shina poe tembanduru muraki so vimi marambe vimbiri kia ondu mari kurama owe munda buko noso kia damu utu kauri mamunu mkono kwa murungu mbo wake so marambe vimbiri kia watu shimbiri kia makotoro madheki hipo wakura mene kukurama owe puto ku oku hingashi muna kwa mkono kwa murungu we watu mbiri kia ii obi kwa omunga ino makapita wa murungu njira po kuna ambia ati shimbiri kia no sha ngeka ngeka itirero shina shi omukutu nguwe shima epe kwa murungu ukuchu unambo kwa four half star ima tu henji ulimombando mkono mumu tupuka ee shambri kewege kumuhita ee po onjira utupuka mwe walihe o vila ishirambia tu hapo ambiko na kuimuna onjo maikari do uze uko kwa kukonyisa kutana uliko munu mkusha ohoro mende nji onje nji yeti sa ushambisa kutianji ohoro mende nji onja ita kushanga ino tembaranji na mbano rakura mwishu kuro shunjiyo kushimbeza kusha ya ashi tuwa ponga ino mwanjianyo njaka hita maikari de uzo mwini nonga lechwa cha moto kutuwa kwa hofondo mwako kala mbe vila iki siro mbiya tuwa hapo ambi ovi nena vya mbi tambo osho muhi nge uli mwini mbapira njuu na njua yuwa kaa wekeri honga ovi nambisho uli honga mwisha kwa ovi mwini kusha o mamboro tanda usoku kengela o unambo na kasi zimbu mwomo uka tari wako unambo mwomo kaya tambo uze umbo kusha ay kwa wakutu mbali no umba ovi hau tonga kasi zito wa mtu mairi uze umbo vene kukapita na kukakonju kuliko mwono mundu waru kusha ene mwato po vina mbipo ove nguwa hingi na vi mwishimbe shukusha umuni shindogo umuni mbira ishile mbi umuni kutoka shwa aruwa mareke nu chua kaonja katizi na umuisa na mingo kandango o njiraji yetu njo western bypass nji yali zezo mbura o madhengu ya heruro rukuru kukotura kwa kumina wa hama datu chua hingi na wawu hizi na hii hito shungi semba chua kapita ndo ufanaika amba oka mboro take kamba kumakasha vio mbira wa hama datu ai kapito na sareta ke yondo panji njo nene njini mba apeko akamboro takaro ko milongo hamu ndatu ai munda mbo ako pasa na bunda yende ko ayu e makolo ko misene ko na mbono pena umbo ta mbo ko milongo hamu ndatu ya okuja kunao o city police ma uwa mingi uri ri o imunu iri ke o ndo panda nao mai ko njiso ko shairo made no wandu ingi opo shwawe kamburi wambo apuro ko shapo omboro ta njina ko imi nenge milongo hamu ndatu ongwa chimutu bukesele na milongo yali kako pipato ngwasi kako kapena kutongo wasi mboro tonjo pui ni maisha bi kotoro na leko mero wa mwanda tu kamboro katige teko yokungu ya wandumba besha ngwamba chwa katara uli mwere kota uli mabe kuraere kusha odo ha utonga mbiza shangiro ko njiranjo nu o huma ndumeza ne chimabe ka shangwani ongo shimbezu kusha obira isiro mbiri mwinjira uli po twingi twingi kati anja kombango kotara ko bimunu ko ka mokusa mimba iririra kokusa mibitu poko madengetamba omu

0: kaka chinju chinacha chinjombo ikarido kuti uko mune kunga mokotora kuti ii kakona ngori pasinje china kurambita nokotora uya kadzingoka uve ukema kuti nako imatuta kunyinjira aitinjiura ii hendi kuti uvira zvire mpunda vire vinena vihembi uhuma ndo vandu vetu uri tuinga mokuti vi amimba ingere ema uvonjira njira njimbi yeyo vari hendi
1: Puma pesha upunda rondambu inga shiwa utiro ku okuyarwa shanjoshi na chitu hia ilirira uva hauto pa vidho kuveta sana nei pofioma uo shapu mae kaenda uva hauto kavena kuveta sana chinene kongotwene kwa murungu
0: chinene uri mwitane shiwa tara na wawo lido mawa matenga shiwa tuamene mbo shifari na ingo pa uzi ungo nganda wando nabano ave utukushe njongaro yao nukutukushua kushavi imba patu upunda ronda kura mambiko toro maleke shiwa kata haku mburi fungo tremba po munda mbo kandiri kila pambo mtu wa hiti ya rilo o shiwi kene ambela o unambo na shiwa tuwa hape wa nao pali no umba no mba shitu nilikuwa wa kandiri kila pa kongo tremba wa matemba no ungea hita sana nilikuwa o nupo tuingi tuwa po na amu isane o nguro vandisi ya kari ya nguro wa imbo buka kumoko kushamono ratoko ya rile nguro wa o hautunji shima iwanda iwanjo hapo ndo doro uta enanda ndatuwa mwenji nanda mwisane wa marambi wa hudu shiando sha muyo katiti yera uchino shimo shito kushaka ino ushi munu chwe yuchi kwa shima shiere mazi ya kotora kei ukura ambia rweki uru mwishimu endo onjo kwa zapungo mkune nguri mwurungu wembo ote kia tumbirige mwisane rambi rechimbirige kambe etwe eserandu ondia kera kombanda inga ngeka hako yuko ya shira haka hapo kusha anjove wae ndo utuka usushikara chetu shimatu shanga ino tairirira okeku before after ndakapiari kimo hau kachita na kwari mkone wa kurama ema angu kuruma wakapunda rundanga opo waende na malengu waende nako uhumandu wa hitimete maniti kumurunguwe uku jambo katitimbo uzumburi pombo ukuja trahiri lira chipa chinjo naisha chinjo na mjira tukamburo uwe ukatita maa tukasha ya kurama mbiende eta ako kovira isiro kovira isiro na wapena imi mbidi romporta ndi kurama na umu isana apeka kambio ukuja papa huo miko kakusho mbio mungarapomu serandupomu ya pa ulimo njira rumwe po kaa inolo mbana rumwe njia kondo ambano njia ikano njira nima dhiku mwe rumwe njia munda mwena rumwe makungu njira mba ambano wako toro munda mbwi uza na pautu kuhu olo merka la rumwe njira mbana chakako na mwena kotoro madhepe hipo omjira njia patwa mwena kaina kienda munda mwena yari romba na imwe uwe nambi wina mbika kwa shinene uri inu meka mbro wa shakapi kengeza shinene pupetapi shuwa katana wanonga limba po kongote matu hee pongote wa mwisa nipu mapisha tuatua oropo tanda tuwa mbo mbo mwimbo uwe mbu na ombu tu na ombu tukondroka na ombu na shuwa kataru kwa ombu omarambe mbongu ndiye pili mae tono era mbende serandu ndi kukusha ove shuu hingo njiranji meka mbrocha wairi lila mtu mtho kutuku shuwa chana wanoka kutisi patuwa oropo tanzini mwanjiranji shime ndero rubeza ndo mtu mende ya kotora madheke higa titi onde meka mbrocha mbira itiro mavika hapo rukua mavisha vio madhewe kwa ishi kotora kei neime munu wawe lapo marambi aru rukua mithane shimu nango shimu endero doro uplo kana peka ande oro polisi ende mplu une sera ndundi potuweza tunano hukato kuwe lapo marambi ngo maori nja ondu ngo maori nja naka titi oka polisi owina kusha kenge la mbopu mwe endere ondu onjira njima hizi onjira njima hizi washi ngo kusha wanuombe kama moro kikresa rumwa nabono mwema wetu kutora vehite poro kazi popi umbo oru mwanga inuma mabezo kwa Concord ya mbaru mangai na mawe kia kuronda mawe ungulisa njiranji shinenewe kia kuita mwanjiranji njia mbaturiki njia kusha kuna wakati tishipa konjuku wa iguambe vinambi nimeka mbara washa mtu mwiki njiranji shipa patula mwisane wanda yutu kuhinga mwaka uzo mwaka wali yata dume paka kana embo uzo mbo kusha kuna umu ngu hevi mwini kuna umu ngu shua kusha yutu puka ulibo namba waka mwana umu paka na uzo umu po ukwa mara hanje kumundu uruweza meka mbara washa uruweza shapu maruka enda na mtu wabandu katiti mtu wawe nda ati nda tuto na ura nyongaro mara njio katito popa liyo
1: mtu wacho hongoro puma pesha no maho ngero ngangu wa njanga nguroba andino ndi tembambu matu chaka kwa uspitambambu inga uzepo ukusha angwari intodo njiro ndutu hevi ondu mwanjira yetu njimatusha uspitambu kamo wabandu weka enda pehi tukavira mo unyeti imba noho umuna mo odhongombe madheri imba meno njira kuja onjira njimaisha umba mauyanga mwarubeza ruho kusha ngapeka wa shina ngamwa chie shima chie henuna ingo madheko kusha umba shiwe ya hanjo hautomatiaka
0: shinene uri ondandu hili mpongo kusha vi muhuka andina mutu shito pato vi nambi vi hembi ta ondandu hili kukusha kuti wewe shimuna ba bochana tao namba nao o no kana kema mtu kaa tu wita chini muita ne tuaja tuara tu shavi shiwe ya pongo jirani pongo tu ma bochana tao namba ya pongo na sare tamba kuna wandu veto vingi beda mundambo oroka ziri tu noka tu durandui ale kondo jirani okienda kuviungura vya kusharumu viungura mono zeni industry po viungura mo mundambo wachana tao na po rumu vekondo kienda kondoro pa kuweka ungura o umandu buri pono kusharumu jira televala nao tunawandu wetu wengi betuli la mundambu ina behepo kukondo njiranji okuyamu ndambu wa rumbi o umandu njiranji hii atungwa o lombura ndo lombure tembu tuweiwa la pono vikuwae o behepo kusha vi pepatwe nukutu hapo o umandu matusha vi odo ndopa do wandu mwa kaonji opehi o binambe ndaki vya atungwa rukuru o maudhe unga shivanga kasha tuka kana ambano umandu mburi po tuno o wandu wetu mbeenda kumungu mwanombo Siwa toro njiranje ya yo country club akongo twengo muhuko munene rukuru muitana siwa katara pona mbuli tuno vandu vetu vingi mbeta ko kotokasi be ku herukira mboko shoka taxi poka kombi mu butoro vandu mbui ukura mamunda mbo wa country club mamunda mbui ave heruro vandu mba okuzwa ndo mabe konjo ku kondo njiranje mbenja tungwa nji
1: ai homba pi
0: mamunda mbo prosperi do ndo ko yongurira ondo panyima tu he enji munde kaipo kaya tungwa shima tu ingire neji ya kari ya mapeta noho vekura maruku wa mundambu wa prosperity nambano okukunjizo kurondo o transporta o kierwa kwa nganda shari ya mapeta mundambu wetu mbo chana tano nopimba o wakutumba nambano anjiwa kutuka aveko ndonjira njiru kwao o kienda kwa nganda o mbano huma ndumburi ipo fathe paiso bandu wengi shinene nubumatu shavi bapanjoro minyo mwonjira nji o wengi wapo ulizi tonga zinga yona hoto shatara hili kukure ma tupuka shimanga makondo njiranji o umandu ndete maniru mekumari wanjonguru mangahi no anjoli no mazengo okombanda alikari akusha nambono omundu no hau tunjiva haka ene mbopo katimba kuna o ete shima tulisoka nango kukusha vi o wandupo namba batu vari rovi nji o meka mbro shumbura nja lukopo nji aru njino nga na jembi ifanda ya sekama aika havari sa o unambutu shwa ureflekta shumuna mbukwa zile mautu wako mbengu mbengu mbengu Peno reflecta ulijimbwa waka habarisi wako ndombe kono njiranji kukushavi Kaya nurumo shiaka liyama peta mamu hiko nganda Olo hotu lume kade mwine kukure pupeta pimo shimbezo rumo ngayi na wadharo mbando mdozu Na mwano kamu ishi habaro o nambu matusho mbu reflecta mbu o Elambe roho toshira vete kwa hanje o kaere Mabehe kushumu hingi rumo ngayi no shiye kumine na wako kukula kukure Shiye kukapo fudu mutu meku munu a kotona madhe pihi rumo ngayi no Shua roro rumo njiranji o kapito upupu O nambu waka habarisi wa bevari vetata vedara o mawashi wae kapita vya ruka ruko ave katara ave kotoka muitha na pea choba ndumba atwapo njiranjo shivaroshi njishi nene uliringa nduku inje mbenja kandri klapanji inja paturuko upe nuhu kwa atiro vandu matire kwa nangono mba atiro o vihauto kuna o airi ronge ndo kuima beungura mwuko hofi wazo njira muitha na kukushavi hapo matu tarore vandu vetu ama vetu ni ngandurune ya kuna o minister wito ore mutu meka mbura shivaka ingire mo parlamenta chakako o matu to kupa hako shavi matu ngura po shikwae o shino shitaka shashi tremisa ne wa watora wa ova polisi mo traffic amba abetu wa monjira nji potuweze tuko kondero vandu abekura mambo kushavi muko mnene lukuru kura membo ya kife marambi nungo mamblonga no masara nunga yake heruki mo hau tonda wadushima weko nduhiri mwesheru hepero hita po katimbo uyele keunga ova hoto zeko tulomadhe kasiti pehi o wanduwe puru kutewe weko nduhiri anjo ukaonji matu shua ushapezo kukeo ndepa muhuka andi nya marangunde ka iye ya o vina horomende kasiti wambi kamururu yenga ino kukuranduwa no vikuwa kose kama urejimna mwaiti mwesoro toro jinaji uso kupiti soro tenze rano vina besana ngo okusha kunao oshishino shi tenga tenga tunga mati ya mbame minyo kula matufa pombo o la polisi mbuku shwa polisi mbamu tumeka mura shivaka mire kusha hivi wari hivi tatu inga pipo njiranji mwisane amoko mnena uwe na mapeta uwe uwe vala mburi veri mburi kukunjito kunga mawe ya mwaminyo nu chiri chiri ya mene katiti anda kuki ya kukusha ay wa polisi toho mtu kaya na matemboka ya nandengu rumashima ya hepera koro ni wikuwa mae kari ya kushangono kaya ipo kula matungunda atu pahomo anuwaru lukua wa kusha hivi inga tushi tevi kunde enji matuanga kunde eka yeya po marakanako po katikuru wede makeso kuriyo kakwae kumakesha yale kusha matemba murubeza mma tupu kandi chua atuwa ponjo oshira ishiro matuwe heji kusha rubwe wakotole tuwa topa shira ishiro kusha kotole mazeki hiko mirongo hambu unwe poko mirongo hambu natuwe mbika hapo o wandu tuhingangu matuwe henga kusha tuahiri ya tuhingira njo o mazeko kotola pehi ambano shipa katuwa mbo upunda rondambui ombo mbo kuketa kusha vili ukotolo mazepe hiji ishiro ndu chua atuwa ando tuwe tuwa tuwa pewa oka puna ndo katu chimwa ha kutunga mwa kiro madaka dzabe yakalo kwa kutoro madaki hi oruma rukwa ha kunga waire okusha nao maishi tukusha ndo okuru undiye ndibimbo karo vedenga uri limisa na madeshi wakata chiri chiri kamengi ngetapi ndo vandu vetu no hobau tukuko ndo upupo ngandu andi chachawa ndi kusha apunu ndanda kimatire kupenda uri mbo na mono okusha mbo onje ndo zofutu ora hanga mwidani vandu veko ndire pona wauri olu na manombo andu vetu na manombo mave kondere mbo nambo kavena kukondera ko katingi na rukwao mbo na mbono anje ngoma tembako toka pe nushu chiwa katarana na washiri mumunu o maunguri wa kuma ka tizingiri pona wa kuna imbo vahinje chiwa muno andu mave kondo na vinga pamave hiri mana ole kurama wanda vetu buka ave kondo njira njave munda mbo arungu na chiwa kumbo avinga ve kaonja kuna na kati tipaka no no maunguri wa kuma moka tosha nao kuno vahingo vingi wapo nuka ave have pe na chiwa mbeno matemba ndo 4 by 4 mave ra ukoli tiri kutengwa na tupuka kapita ojo ndo rumwe kai no mangu kunyito kya kanje nyingo kushaika na kwa kya njire binambi atupuka uli akapita mara oba kero police chiba tabo chi kamera muita ne kona mbo akolo kotola madego mirongo bitatu obi rumwe kai no ande no mirongo hambo umwe ya unanjo 4 by 4 kali benji no ronde fanda nda chita bi oruma uli li chiwa kushairo rambo uli mwe ne kupoka tike tondo chire zero kushiri chima chi chabi bonjira nji mirongo hambo umwe mirongo bitatu kai kotoke bi obi chiwa ikombanda na ojo ndo temba ni mari tupuka mwene no kupoka tike tekwe okusha kuna chimo ka chabi chiri chiri maunguri wako mwenga katiti mwuruwe dhulu supi mae ya muminyo batu jojo mae ya njoo kuimbo ature mwawe shakako matula tako yungurano vikuwa mbi marambi minyo mimati ya machiri chiri mwisa ne katiti o mingi ni matu shando ndo nimeka mwuruwe dhulu supi no mwaka mwuruwe shanje ovinambi yari mwavi unguru wako shamutu njoo mwure nyingu daihia anda anjiru mwendo ndo pa numatu henda ze ya pakatimba ruma papa toko shanda weha aweha konduri purwe mwawe vangano vikuwa mbi kusha oka na kukirima maunguri no marachiwa hamu poratina kuna imba mba de paisa mwizane umadundu mayo kurea usha ae nandake shiri chive na mbive yaka titiruguru ambano ni imba de paisa tatepo mba de paisa mama po mba de paisa unenguwa ya tiete romboroto pa wandanji nyone ni ambano mbutuwa hiti mwuzio nondu mdungu wa ungura pongande esha yuko yungura wakata akakotoka moshi pirangi na mbano tuwa hanga uka
1: umapechango maumbanga wa wandumbeko ndonjira uvengi mba mba tana mba ihamwa womba kukuhupo matundu
0: wengi wapo shinene uri no kana kime na mtu ko kumoko ndo kurishira bondu tiwa tara uri hemba mabeng bumabe kondomba uri di kawana jo skole mwisa ne mwa mabe kondoki enda ko skole mabe giri honga o bandu mwa mabe iko enda ko byungura mabe kondo ko kondo njira njibe ende wina o humandu kapena njira arwe nyimabe so kungulisa anda kondopo puiri asha byungulisa ndo panjo na shaka wale wake himburu mwaka atwete mbasho osha anapono wapa hemba amepekupa onjira njiuso kungulizo onjira osho mundu imbo na osheshe mwaka ulika amini ambono uhuma nduko no ulike mwono muo eye nguru mwaka onjio pehi chiri chiri nuke nakuwa angu kushabi mazu koro kaa sindoro kukotwe mbi ambono nga hende mwenda buo nasa reta haka tutura nga hende mapenga apeno ndo panjiruru mwonjira njio nene nji maka kondere ngoo cha mata noke mako toke mwenda buo nate sveli pongo chana taonangui ondo ke unguliza apeno njiro supi uri mase ushamaru uruma mba uri mwenda buina awala po byungura ahe po kurondo taxi no rumwe ngai nechi chimari wa rumwe okachina ndengo chi chitapi okuja kuna chiri chiro nambo chimo katamo chabi ai matu ango kuliko muno mulaka anje pe hi matu ango kubepora kusha pe nene mambo ai konjira tete tete zito njira ombure hembi zitole senzi mbi chitavi o njira yin futa matu guru mara njira yin matu chabi ngatu hana fene no bakotu mutuli pamwe o ndumunde porole ndumunde ombitu navyo andi matu wanga kushwa numba ke kapo imbo uwa chiri mbuli poko kusha vi uwa shima ke kapa hawi ungura mbi poche ya kari ya mapeta wakutuka poru mwara hau nguro kawa wata ya mamuisa na mbani ya kari wama mbani na wama mbani na toko ya kathodera ya waha kukondo njira tembore ya zee kumutuwa herera uhuma nduka pena njira aru njiri po uwa njinji tuna yonji uriri uwa usha kuna imatu thoku pa wakusha po numa tu handa sana viko maa kutuka wanje pangwe tia minyombi shaa muhuka andina tukashevi ay imba tuwa maposhi na kusharu mga ino mbo vengi wapo mba beno matemba warawe nyengwa imba wakutumbe ina matemba warawe tono ndo ndo
1: Udo wache wangoro tuwa ungire tuwa nyoso kuti nga ino mbo minute mbali uli li owo kia njembo kuingo mpura tenenguli po katenda koka kole kwa mambo kusha bima vika enda po viri mbo mavi konjo kiyama vimbi alwe ngunda vihie yanga tukare no mire tima shaa obana matemba vihi ngena wa oba kaende opehi bimune ko kushaka kumabe pe ondengero imbo bana matemba
0: ya sinene urimizane ma matu angu kuna kida kusha arika na muhinje temba o kanako twa ratu bisa chimatukonjo kurisa chipola chimatu cha ai o

0: chimango ku janga hino number mauti yo feta ba auto mauti o stop arupa ingi ma mongri se petero ro ingi kuno mambo mingi ngayo mbo mwisana kumaya upunda ro ndambi isa kwa madhe utu kuinga ro kwa isa kwa madhe ingo madhe presa ya ronda ya chita vi ete matu konjo kukotoka kusha nerakane maturi heke matusha muhingi wa itemba uwe mbo matu uvu kusha nambano rumu uthubutu kupenduka katiti rumu dominite ndano po murunguru kuru unga mwa wadha ohalata mshimbecha mbe inambia ya tfapombi omundu mwa konjo kuri ningira urino kusha alikana shuwanu butu unguru sanjira nji pamwe butu kawanja pamwe kwa tuishi kwa nji samuru wendo rufipindi oku ukano mure tima tu ungule pamwe mshimbecha kusha chitu haunguri zeni oma tundungu maya panjara o vandumbe kayato omboroto na shisha murongo katitivari ongendo ongendo nene yuri nji maisha ay kwa panjari sio vengi tuwa zepa iso vengi wakana kuma tuto kushuwa mwisa ne tujavi mehire tundi tu zepa iso vandu vevari kombando zonjira letu uvari heuri nde ishipashi uri ushuwa kushavi ndi nondi pashi makuto wandu vevari munga pashi makuto wandu vevari kwa hati reni nondi kusha munga mtu makuto wane oshivarayo shakura mauli tuwa tuwa posha ichiri nao mwadomburo shakuma zeka enda tu zepa iso vandu barulume o masere hambu umu kienda kombanda mwumbura iho mwumbakusha matu wangu kushaviti ya rurashi karoshi kehi ondu wa ndumawe tumba ikari ya kusha hapongwa shuwa une osere kazi ya une oba nduwe tumbu matushuwa mbuwe na mana butu hawa nga kushavete mwano mbombo mtu wangu kerua kehi basta mbwa iyo mate mba kumaya tupuka mba weka hito mwodo na sereta weka riwa wabere ngu nembiri mwana sereta matu wangu kusha ay andaki shiri shiro kawena kienda kuna sereta olambete ndandiri mwana sereta lumasha lungu lisoba nduwa rongai nombene mishise vyarwe mwana nimeke kuhito andumbeke kuka nuhuzo mbolo kumando za njira ete rumo mbacha tu shiurura chitu akotoro malepe hii chitu hangipo na wako tu atu hana sano njira kuna waka wanjiwe tu opeshi ete uhumandu putu na wama na mehire tu ombyo na mwendo shumo wangu kuningira kusha alikane eva hindi wetu nje tu hana sano njira na waka wanjiwe opeshi okaru wedo kafupi mtu shaa muka andi na matu katuna makatu hatusha na mfromende yetu njira yata yeti yete rububu nga tuka wanjiwe pamwe
1: mudu wache ongoro njitha mbishu kune nukuhepa kusha tutokiro pa mwaka nuhuwe kitu kubetanga Bratene indo era kara Felix wa dapi shongoro umoimbo wa titi shinene mbutu nao mehire tu bena kona shano nuko hoke omodo njira mako veshu nurutu uruku hinga numo kongorele tembando rarwe hinangara uli unomukatro imbu imbu apugirepo kona kuso kieku veta mongo tuetemba nenda kurama mungu we pano ina kusha shande de bandu muri ripo vi han half rietele ken verstand ge volg afstanda dalili mwero ma de banga wo siwendi na algemene plechte pano ina kuyo ya lambano mwingi pano jitwa ego do lisenzi nda kuduka kwa katuka uti katuka utulile kwa mautiro odo lisenzi batu kede muna nei udia hanje upo mwana mupratene kaluwe de ketunga make anderemba ambali puna Felix ya Longoro wetu tarere ko kucha shiri hapo onjira shimei shiwisu wako kusha onjire pambwa ponjo freeway ondi shia shitivi imba tarere imba pura tene nei muna mimbi ya katuna freeway uli ondi mbi bi hakara pombi hafo kukara monjiro freeway omuviri tukavira monyeti o tukatuwatuwa mo iya nehe po katika kanya himo yiko mo piti mbo kienda angali uye nde shua ruma pongea mamba po miksa o longo mbo puderi uchi vinnabi hembi o vinnabi hafo kukamu injo njiranjinu o muvi leo kusha muna o chitu hina free una Namibia mecha kuneno kuhepa kusha waka ambo mupuratene hapo katenda kwa kakole kwa mambo o utiti mbutwa linawo no mwachingwa ingwa chongoro mudandu ombyo amishigo shabyonja myanjuru bedendiko hinga utuko mixti ingwa shunjuko hep

Oka mo trekwa kwa kwa mumbre nguri a Tracy Chapman ai mundu hiri de po hiti vini ari kana munguru anini pacha atu porori kana kwa ku prakata no matha chini ni mayonga ya ko na kuno utadu no vandu vini no vaiti go ku pa kulana bai ngo kulana ka ku ka kuri uri uri shwara ru pati rumwe ngo hakutana ka munda mwine o kana nga thinjo mbeti na matiro chiemere chomia chichi mbanu kame ya uri ka o mio matadu ngo mai dumu iska sauri kwa tarara na shaka mro orupati rumo kutokulana na uliri kana peshi yeah nuno shwa shitro wino shiti ya shimu na mako mopa ndere mo mbete mako ayo shina mo wako penduka nuko nuko wako kupita mwompo mwode mbwa uliko kienda kwa viungula uli o ngaro nje kukura mene wakura mene ukuze mbwa ukienda kwa viungula penduka rumo uli homoka uli fup kwa meko mbade mbete kwa mpini mbade hakano ya pashawo kup patrumi matau oita moka kika kushua oita moka kina uja kono kirikuwa puruti na mauhiuli puruti oiti mingo me kandawa kura umutima ni nuna kwa anashimbo wa titina mbishavi o shime itunodo inu na odo nkapimbo nao yungu ndari ya itambo mbuthuku pa ushaviri kwa he puwa vika munchuo viu tukunya nitho unya nitho wa mbeungro mbeno viungra viskula viungro viungra skole shiva dhumba vihiti averara kusha muko mnine nino vethu kukoro ngwara nukapika na ujithika muko mnine puwa anda vengu ujithu kusha maviri pichapichanga neo puu fu kumoko opuwa viko kwa skole vika utri hapu of viungra viyuva Padushi TV because the next day to power first card is the deepest

0: iroko anduri imamuri jaka kumna ma iroko dako yeti nende fuka nite kifuka ite mozo njigo noi owende njo wenda
1: ii wenda
0: oputuli
1: mwato kero mwizane
0: bato kero na wachi nini
1: doto kero noho nambano o kakambe kuma kikaenda na iya mbangu kabiro kakambe kakambe naki kauro mito kuro ndako mbande pino o huh? Osino maini niko bando wengi chinene oino ya tupupa ya ngome ya tupupa nu tima ize mburuko chirongo sa tupupa nwa kururu na wehe mbo tatea wehe ime yu aranda kapitire mbire nambari nongere tita wehe ma ize mburuko aise kama ika tupu kame hilo kakarara ukwa lo chua na sa tate chambo orero achihe machize mburuko aiko toka ye kekule mburuko anache wambari awehe maweze mburuko atena kwanji aweze mburuko amehira monda auma kongore kuweli kuhibanga kuhibanga umuni maze mburuko amama chalote maze mburuko aiko toka rukwa ye kege atamehira tupupa aija yaroka sisiliye yo timbare kuspoka ne umburi rondo mukizo ba uja poto tilima titili ne kure mburuka kinene ike hira mongwa ekale mburuka mama wange umetukuta munake na umukubero wange mama ripanga miriri ere mburuka omo wange ume mburuka kinene kumakara matonongoge uri yana gairo kotoka ruga mehira kahanja ezemburuko longundu anje mehira kahanja ezemburuka mwara mwanja vee mehira kahanja irongo mba wane kena no tino no bangu kutona chinene nu ya saito kuna meanja kumulanduwa mgenje mba mangu kahanja ukakatiti
2: mwate kira